0: фардиёри Тоҷикистон, сулҳу ваҳдат, марҳабо. Эй насими тоза, аз гулзори қисмат, марҳабо.
1: Сад ҳазорон шукри сулҳу, шукри ваҳдат, дӯстон. Тоза-тоза бо пари мурғи саодат, марҳабо.
0: Ваҳдат, беҳтарин неъмати инсониян.
1: Орзуву ормон,
0: таҳкими давлат,
1: наҷоти миллат,
0: нумӯи даврон
1: дар ҳар давру замон.
0: Фархунда бо ҷашни ваҳдат.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: бидома дорад барномаи мо хаста набошед. акнун мегузарем ба қисмати бисёр маълумотҳои муҳим дар саҳифаи хуб навбатиамон дар саҳифаи хуб дар саҳифаи гузашта дар имрӯз ва атрофи ҳамин санам мо чанд маълумотҳои бисёр муҳим баротон пешниҳод мекунем. имрӯз 24 июни соли 2026 ва имрӯз рӯзи ҷаҳонии занон дар дипломатия аст, яъне занҳое ки дар самти дипломатия фаъолият мекунанд ё ин ки умуман дар ҳамин шакл ба қавле намедонам андеша доранд ё гуфтугӯ мекунанд бо як нафар ё хулоса ҳарчи ки вобаста ба ҳамин дипломатия аст ва занҳое ки агар шумо ба ин самт бисёр таваҷҷӯҳ доред ва албатта андешаҳотон ба мисли дипломатия аст ва андешатон тарзе пешниҳод мекунед ки намедонам душворфаҳм аст ё ин ки умуман як маънии илмӣ дорад, ин имрӯз барои шумоаст. хуб ман мегузарам ба қисмати зодрӯзҳо ва чанд нафаре ки дар ҳамин сана ба дунё омада аст, аз нафарони бисёр муваффақ барои шумо хуб маълумотҳоро пешниҳод мекунем. нависандаи русзабони тоҷикистон Александр Яблоков ҳамин санаи соли 1934 ба дунё омадааст. нисо муҳаммадҷонова ҳунарпешаи театру синамо ҳамин санаи соли 1946 ба дунё омада ва ин нафара ман фикр мекунам шумо медонед, агар надонед, дар филми роҳ ин нафар нақш бозӣ кардааст ҳамроҳи мавлоно наҷмиддинова ва як нафари дигар зулфия. бале, зулфия дар филми роҳ, ки ин коргардони ин филм Носир Саидзода аст ва яке аз филмҳои бисёр хубам аст, ки албатта таърихи шабакаи Сафина чанд маротибаи намоиша нишон доданд ва яке аз намоишҳои хуб аст, яке аз филмҳои хуб аст. хуб, ҳамин санаи соли 1953 Муаззама Иброҳимова ҳунарпешаи театру синамои тоҷик ба дунё омадааст. сароянда ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Муаззама Иброҳимова ҳамин санаи соли 1935 ба дунё омадааст. хуб, ба имрӯз як нафар варзишгари бисёр маъруфи ҷаҳон ба дунё омада, футболбози тими миллии Аргентина ва клуби Барселона Лионел Месси ҳамин санаи соли 1987 ба дунё омадааст. эрин Мариарти актрисаи синамо ва телевизиони амрикоӣ ва ҳамзамон Никол Мунос актрисаи канадагӣ, ин ду нафаре ки ман гуфтам ҳамин санаи соли 1994 ба дунё омадан, яъне ҳамсини соли мо буда ин нафар. хуб, акнун дар мавриди нафароне ки дар ҳамин сана даргузаштанд чанд маълумоти дигар баротон пешниҳод мешавад. ҳамин санаи соли 1980 Борис Кауфман, синамогари фаронсавӣ ва амрикоӣ, ҳамзамон коргардони рус даргузаштааст. Элина Круглик ва сарояндаи опера, ҳунарпешаи халқии иттиҳоди шӯравӣ, яъне федератсияи русия аниқтараш, ҳамин санаи соли 1982 даргузаштааст. Руфино Тамайо, расоми мексикоӣ, ҳамин санаи соли 1991 даргузаштааст. актёри театр ва кино, ҳунарпешаи мардумии федератсияи русия Афанасий Качетков, бале, соли 2004 ҳамин сана даргузашта ва дар ҳамин сол, дар ҳамин сана чанд нафар даргузаштанд. ҳамзамон Алла Казанская, актрисаи театр ва кино, муаллифи муаллими театр ва ҳунарпешаи халқии федератсияи русия ва ҳамзамон Виктор Кускин, хоккейбози шӯравӣ, чемпиони чанд каратаи ҷаҳон ва олимпӣ, ва ин ду нафаре ки ман номбар кардам ҳамин санаи соли 2004 даргузаштанд. хуб, ман фикр мекунам ки дар дасти томирис рӯйдодҳо аст ва чанд рӯйдода ман баротон пешниҳод мекунам ва баъдтар баланҳоя ка медиҳем ба томирис. соли 2008 дар шаҳри Душанбе маҷмааи пойтахт ба истифода дода шуд ва соли 2018 дар ноҳияи Айни сохтмони корхонаи хуб коркарди маъдани гаронбаҳо Талко Голд мақоле ба фаъолият шурӯъ карда ва чанд маълумоти дигарро томирис барои шумо пешниҳод мекунад. марҳамат.
1: Да, Навроз, благодарю. Итак, мы сейчас с вами перейдем к очень интересному блоку. Расскажу вам немножечко о событиях 24 июня в истории Таджикистана и мира. Итак, 24 июня в истории Таджикистана произошло несколько важных событий. В 1938 году в Таджикской ССР состоялись впервые выборы в Верховный Совет Республики. 24 июня 2003 года Таджикистан и Кувейтский фонд подписали соглашение о реконструкции электросетей Душанбе. 24 июня 2004 года президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписал указ об утверждении Кодекса этики и государственных служащих страны. 24 июня 2008 2008 года в Душанбе официально открыли дворец Пойтахт, ставший одной из крупных концертных и культурных площадок столицы. 24 июня 2014 года в Таджикистане прошел международный бизнес-форум предпринимателей Таджикистана, Кыргызстана, Афганистана и Пакистана. А также 24 июня 2018 года президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Айнинском районе республики дал старт строительству предприятия «Талка Голд Навруз».
0: Бале, ва ман як чизе гера мушоида кардам, як чизе бисёр хуба мушоида кардам ва ман медонам ки албатта оз шояд баъзеё фикр мекунам ки ин ҳақиқат дорад, дуруст аст ва агар шумо доим ро маҳмият дода бошед, оли ман пайдо кунам куҷо шудин. Баъзан олатому дар бораи пайдо кардани чизҳои асосии камакак, бисёр камакак танқисӣ мекашем. Ин сабабаш фақат ба тумирист маълум аст. ва Томирис ол як характери бисёр хуб дорад. Ҳар як маълумот ва вақте мехонад. дар Душанбе маҷмаи пойтахт шуда шуд. маркази теннис соли 2027 ба истифода дода мешавад. хуб, мо мешунавем як суруд. Бале, баъд аз шунидани суруд мегузарем ба қисмати рӯйдодҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва чанд маълумоти бисёр ҷолиби дигар ман барои шумо пешниҳод мекунам. Суруди нав аз Мадина Ағназарва, суруд як рӯз пештар бо номи шаби рӯё пешниҳоди шумо гардид ва то оли 160 ҳазор тамошобин ин суруда тамошо кард ва ин суруда биёед мо ҳам аввалин маротиба аз мавҷи радиои фарҳанг барои шумо пешниҳод мекунем ва шумо аввалин шунаванда ҳастед. рафтем.

0: идома дорад барномаи мо. Хаста набошед ва мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем. Як саволи бисёр ҷолиб барои шумо омода кардем. Ман як кӯмак метонам, пеш аз он ки савола баротон пешниҳод мекунам, як кӯмак мекунам баротон. Ҳамин савола Томирис барои шумо ҷавобша гуфт. Томирис ҷавобша барои шумо гуфта буд дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз. ман фаромӯш кардам бигӯям ки ин маълумотро шумо сарфи назар кунед, маълумотро хонд ва ман хомӯш истодам то ин ки камакак дертари сайфаро пешниҳод бикунем. ҷавоби дуруста Томирис баротон гуфта буд. агар шумо маълумотҳои пештара хуб гӯш кардин, метавонед ҷавоби дуруста барои мо гуфта бошед. хуб, таваҷҷӯҳ ба савол. 24 июни соли 1963 ин таҷҳизот нахустин маротиба муаррифӣ шуд. Телкам ном дошт. ин дастгоҳ бинобар сабаби сифати пасти акс ва аз оне ки истифодааш душвор буд, натавонист дар бозор харидор пайдо намояд. танҳо баъди такмил доданаш истифодаи он маъмул гардид. 7 июни соли 1969 намунаи нави дигари он баромад, ки барои хона пешбинӣ шуда буд. сухан дар бораи чӣ меравад? аммо чизе шумо дар хона доред ва ҳоло шумо шояд аз ҳамон чӣ истифода карда истодаед. шояд шумо ҳамин ҳоле аз ҳамон чӣ истифода доред. ина ман як кӯмаки дигар барои шумо кардам. 2279594 рақами эфири мо аст. маромад мо имкон дорем ки ҷавобҳои шуморо бишнавем. як бори дигар ман савола барои шумо пешниҳод мекунам. 24 июни соли 1963 ин таҷҳизот нахустин маротиба муаррифӣ шуд. телкан ном дорад ва биёед занги телефониро мешунавем. салому алайкум. алайкум салом. номи шумо чи аст?
1: фарҳод.
0: фарҳод, зинда бошед. дар дохили мошин ҳастед фарҳод шумо, не? ҷура такси ҳаст. ягон мусофир дар дохили нақлиётатон аст?
1: не, холием барои амур аптес.
0: чӣ ба ин вақте аст ки оли мардум ҳама ба кору сӯи коргоҳу хулосаи серодам аз куроҳ чӣ ба шумо надорен ягон нафар? нест, ҳамин агар дар риск набошад, агар масалан ҳамин роҳ пури одам ҳам бошад, ягон нафар ба шумо намешинад, агар дар риск набошад. хуб, маромад фарҳод, ҷавоби шумо.
1: фикр кардем ки мумкин магнитофон бошад.
0: магнитофон бошад ба фикри шумо?
1: ҳамин
0: чӣ гуна магнитофон? магнитофон чанд амуд мешавад масалан? чӣ гуна магнитофон?
1: видео бошад, видео
0: видео магнитофон. Томирис, ҷавоб дуруст аст ё не? магнитофон, видео магнитофон. ҷавоб комилан дуруст аст. воқеан ам видео магнитофон ҳастед. воқеан. хуб, ин видео магнитофон аст ва ман оле кӯмак кардам, гуфтам барои шумо ки шумо аз ҳамон чиз оле истифода доред. хуб, фарҳод, аз ҳамин саҳар то ҳози аз ҳамин аз соати чанд шумо кор баромадин?
1: понздаҳ
0: минут шуд. чанд нафарро ба ҷои корш бурда расондин шумо? ягон нафар буд оле? ягон нафар мусофир доштен? бале, беҳтарин. саломат бошед. минбаъд ки ҳамин ягон нафар мусофир дар дохили мошинатон нишаст, занг занед оистак, ҳам телефона диҳед, мо ҳамроҳашон суҳбат кунем. саломат бошед. фарҳод, чӣ суруд мехоҳед бишнавед?
1: суруд ҳамин зафар нозим, ҳамин суруди модар бошад.
0: баъд аз хабар ҳамин суруда ман пешниҳод кунам мешавад?
1: мешавад.
0: баъд аз хабар, ҳатман баъд аз хабар шумо ҳамин суруда мешунавед. зинда бошед. ташаккур барои шумо ва мо як суруди дигар оли омода аст, бидаму суруда мешунавем. баъд аз шунидани суруд кӯтоҳ тез бояд барбигардем, зеро фурсат кам аст. саҳифаҳои дигара ман бояд баротон пешниҳод бикунам ва фикр мекунам ки суруде ки алҳол барои шумо пешниҳод мешавад бисёр ҷолиб аст. маромад мешунавем.

0: хаста набошед дӯстон, мо суҳбатро дар як қисмати бисёр кӯтоҳ идома медиҳем, Томирис, ва дар саҳифаи баҳси имрӯз ё ки саҳифаи бозёфта пешниҳод мекунем. Бале, 227-95-94 рақами эфири мо аст, ки хоҳиши широк кардан дар ҳамин саҳифаро дорад, ки ба қавле аз бачаҳои ҷуръатакси 01 нафар Фарҳод тамос гирифтанд, мисли Фарҳод, ки дили гирда дорад, ки мехоҳад дар ҳамин саҳифа широк бикунад. البته ما در این صفحه برای شما یک سوال بسیار جالب پیشنهاد میکنیم و بعد از پیشنهاد سوال 30 ثانیه فرصت براتون میدهیم و این همی سونیا سنج است، شما میدونید این همی سونیا سنج من براتون پیشنهاد میکنم. دوامی این همی 30 ثانیه شما باید 10 تا جواب بسیار مهم مکمل برای ما پیشنهاد بکنید. خب من فکر میکنم که البته دشوار نیست، саволҳо аст, аммо ҳолату рӯйдодҳое ки ҳамарӯза мо дар зиндагӣ рӯбарӯ мешавем аз ҳамон аст. Саволҳои бисёр шавқовар, саволҳои бисёр ҷолиб, ва фардо як мавзӯи бисёр ҷолиб дорем ки ба ҳазуртар бо шумо суҳбат мекунем. 227-95-94 рақами эфири мо. Каниан бачаҳо, гӯҷош дин шумо, ки ба қавли ҳамо ҷуръат дорад, ки хоҳиш дорад, ки инамиёли ман хидму занг мезанам, гуфта як телефонам мегирам занг мезанам. Марамат, 227-95-94. Салом алейкум. Алло, салом алейкум.
1: Алейкум ассалом.
0: Радиотона кама как пас мекунем, дусти азиз, тамом бад суҳбат мекунем. Зинда бошед, номи шумо чи аст?
1: Номи мо Шаҳриёр.
0: Шаҳриёр. Шаҳриёр, дидед, ман садои худам ва дуюм бора мешунам, ҳолиам пас кунем Шаҳриёр.
1: Ина пас кунем, фоу гуза киштем.
0: Беҳтарин кардед. Хуб Шаҳриёр, омода ҳаст бори аввал занг мезанед шумо?
1: Ма як кам бора занг
0: мезанам. Зинда бошед, зинда бошед. Хуш омадед Шаҳриёр, хуш омадед, хуш омадед. Хуш омадед. خب اومده هستید، ما فرصت بسیار کم داریم، اومده باشه شروع میکنیم.
1: های اومده اگه میبینیم رفتیم.
0: 30 ثانیه فرصت دارید و در سوالی که براتون پیشنهاد میشود باید شما تست 10 جواب درست پیشنهاد بکنید. اومده هستین؟
1: بله.
0: رفتیم. 10 واقعه ای که میتواند ما رو در حالت شوک قرار بدهد.
1: تو راندنی به نهایت تیز باشین در حالت یکان
0: یک
1: ها گفتم بگیریم ها
0: بله بله یک
1: یکان جنگی وزنی
0: دو دو
1: یکان
0: تست که فرصت کم از ده جواب باید پشت بگیریم
1: در خونه غرق شیدم
0: سه
1: تو در یکان جوی بلندی هستیدم
0: چور خب اما متاسفانه فرصت تو اینجا به انجام رسید، فرصت به انجام رسید. خب نامتون چی بود؟ شهریار. شهریار بله. کجا کار میکنی؟ اونجا کار میکنی شما؟
1: مود صاحب کار هستم.
0: زنده باشین شهریار، مین بعد تست زنگ بزنین در همین گونه صفحه شروع بکنید. خب این همی ده جواب پیشنهاد میکنید مین بعد در روزهای دیگر، و یک سوال درخواستتون از دیل خونفر ما در حال میشنویم. زنده باشین شهریار، زنده باشین.
1: تشکر زیاد.
0: خب مرامت 227-95-94 است رقم فیری مو. باز که میخواد که در این صفحه اشتراک بکنن مرامت، ما میتونیم شما رو بشنویم. 227-95-94 در صفحه بازیافت هستیم، یک نفر دیگر رو میتونیم بشنویم. سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: علیکم سلام، نمی شما چی است؟
2: سیاوش شما اچا.
0: سیاوش زنده باشین، اومده هستید سیاوش؟
2: بله بله اچا.
0: خب اومده باشید، اینجا من سوالی پیشتره را پیشنهاد بکنیم یا سوالی نو؟
2: همه شما پیشتره را پیشنهاد بکنیم.
0: پیشتره را میشود نه؟
2: بله بله.
0: تمام، اگر اومده باشید پس مرامت 10 واقعه که میتواند ما رو در حالت شوک قرار بدهد. رفتیم.
2: صدمه نقلیاتی.
0: یک.
2: سوختو.
0: دو.
2: وقت جنازه خبر میکنن.
0: سه.
2: از مخلص یگان گل فوتبال تماشا تو که یگان گل گرن
0: چور چور چور چور
2: از اوی خونه دیگه میپارید.
0: پنج. پنج
2: وز یکی میغاسید یگان جو سخت.
0: شش. اما متاسفانه اینجا فرصت رو میشه کمی کرد. سیاهوش زنده باشین، سلامت باشین. تشکر برای شما. تشکر. و اینجا ما میتونیم که خب یک نفر دیگر را بشنویم، як нафари дигарро бишнавем, зеро инҷо бахши хабари амо дар навбат дорем. Ҳамкори мо аз бахши хабарии навбати Икром дар студияи мо алакай омаданд ва апаи навбат хуш омаде. Обу ҳаво ҳаст? Обу ҳаво нест. Фақат хабарҳои бисёр муҳим пешниҳод мешавад имрӯз. Дуруст аст? Хабарҳои муҳим аст имрӯз?
3: Шунавандагони азиз, айни замон интизори хабарҳои муҳим бошанд ва боз дар бахшҳои дигари бахши иттилоотии навид мо ҳатман дар мавриди обу ҳаво ҳарф хоҳем зад.
0: Тамом. Инами баъд аз чанд лаҳза шумо садои навбати Икромро мустақиман аз мавҷи радиои Фарҳанг мешунавед ва бовар дорам ки хабарҳои бисёр муҳим барои мо пешниҳод мешавад ва соати 7:59 дақиқа як дақиқа дигар фурсат дорем. 2-27-95-94 аст рақами эфири мо. Марҳамат. Ман барои чӣ баъзан ҳолатҳо садои ҳамкорона пешниҳод мекунам, баъзеҳо фикр мекунанд ки ҳамин такрор аст. На, такрор нест. Мо мустақиман бо шумо ҳарф мезанем ва ҳатто кормандони бахши хабарӣ ҳам метавонем дар барномаи субҳона ҷалб кунем, ҳамроҳи мо суҳбат дошта бошанд. Хуб, хулоса, фурсат фақат барои хайру хушмон, барои ҳамаи шумо як рӯзи бубарор, як рӯзи фараҳу шодӣ таманно дорам ва итминон дорам ки имрӯз барои ҳамаи шумо пур аз барору пур аз комёбӣ хоҳад буд.
4: Итак, друзья, благодарим вас за то, что этот час мы провели вместе. Желаю вам хорошего дня, хорошей позитивной энергии. До встречи, до завтра, друзья. С вами в эфире были Навруз Файзали и я, голос эфира Томирис Набизот. Благодарю.
0: Хуб, дӯстони азиз, як бора мешунавем бахши иттилоотии хабар барои ҳамаи шумо. Ман иқболи баланд таманно дорам ва худо кунад ки ҳамеша муваффақ бошед ва бовар дорам ки табатон болидааст, як рӯзи бубарор хоҳед дошт. Баромад
5: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотии навид.
3: Соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешунавед. Дуруд шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Дар ҳошияи иҷлоси 20-уми конфронси иттиҳодии парламентии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории исломӣ дар шаҳри Боку, вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷаласаи шӯрои ассамблияи парламентии осиё иштирок намуданд. Дар ин хусус маҷлиси намояндагон хабар медиҳад. Зимни ҷаласа масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкории байни парлумонӣ, пешбурди муколамаи тамаддунҳо, густариши дипломатияи фарҳангӣ ва таҳкими нақши парлумонҳо дар татбиқи ҳадафҳои рушди устувор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Парламони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун раиси кумитаи доимии масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ассамблияи парламентии Осиё аз ҳамкории созанда ва саҳми арзишманди парлумонҳои давлатҳои аъзо дар пешбурди рӯзномаи умумии Осиё дар самтҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва башардӯстона қадрдонӣ менамояд. Дар ҷаласа дар бораи омодагии Тоҷикистон барои баргузории ҷаласаи навбатии кумитаи доимии масъалаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангии ассамблияи парламентии Осиё дар рӯзҳои 24-ум то 27 сентябри соли равон дар шаҳри Душанбе маълумот пешниҳод гардид. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми марказҳои таҳлилии Осиёи Марказии Корея баргузор мегардад. Чорабинӣ бо ташаббуси Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ доир мешавад. Дар ин хусус аз хадамоти матбуоти Маркази тадқиқоти стратегии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Дар форум роҳбарон намояндагони марказҳои пешбари таҳлил ва тадқиқоти коршиносон, намояндагони созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ, инчунин кормандони намояндагиҳои дипломатии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷумҳурии Корея иштирок хоҳанд кард. Ҳадафи асосии ҳамоиш таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба миёни Ҷумҳурии Корея ва кишварҳои Осиёи Марказӣ арзёбӣ мегардад. дар кумитаи забон ва истилоотӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ дар мавзӯи забон рукни муҳими ваҳдати миллӣ ва ҳамбастагии ҷомеа конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ доир гардид. дар ин хусус кумитаи забон ва истилоҳот хабар медиҳад. дар конфронс иброз гардид ки забони миллӣ дар раванди ноил гардидан ба ваҳдати миллӣ нақши муҳим дошта, он дар ҳама давру замонҳо як аз сарчашмаҳои асосии истиқлоли миллӣ ва умили муҳими ташаккули миллат мебошад. таъкид гардид ки эҳтироми бепоён ба забони тоҷикӣ доштани президенти муҳтарами мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама суханрониҳо ва паёмҳояшон баён мегардад, ки ин ҳама далели арҷгузорӣ ба забони модарӣ ин ганҷи бебаҳои меросу фарҳанги миллӣ дониста мешавад. беш аз 100 нафар иштирокдорони форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод, ки намояндагони тоҷикистон, озарбойҷон, арманистон, беларус, қазоқистон, қирғизистон, ӯзбекистон, русия ва туркманистон мебошанд, дар доираи барномаи фарҳангию маърифатии форум бо таърих, фарҳанг ва мероси ғании тамаддунии халқи тоҷик дар осорхонаи миллии тоҷикистон шинос шуданд. осорхонаи миллии тоҷикистон хабар медиҳад, бо мақсади густариши донишу ҷаҳонбинии фарҳангии иштирокдорони форум, ба онҳо сайрҳои илмии маърифатии осорхонавӣ ташкил карда шуд. меҳмонон зимни тамошои толорҳои намоиши муайса бо намунаҳои нодири мероси моддӣ ва маънавии тоҷикон, дастовардҳои тамаддуни ниёгон, марҳилаҳои гуногуни рушди таърихии давлатдории тоҷикон, инчунин арзишҳои фарҳангии миллӣ аз наздик шинос шуданд. иштирокчиён оид ба таърихи қадим ва миёнаи тоҷикон, рушди ҳунарҳои мардумӣ, фарҳангу санъат, анъанаҳои миллӣ ва саҳми халқи тоҷик дар ташаккули тамаддунии минтақа маълумоти муфассал дарёфт намуданд. бисташуми июн дар боғи Ирам ҷашни Тиргун бо баргузории Иди Зардолу ва намоиши хушкмеваҳои Тоҷикистон тажлил мегардад. Дар ин хусус Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар ҷашнгоҳ навъҳои гуногуни зардолу, анвои аз он омодашуда олу, гелос, шафтолу, себ, ғаладонагӣ ва зироати полезӣ бо намоиш ва фурӯш гузошта мешавад. ҳамчунин дар макони баргузории ҷашни Тиргун дастовардҳои илмии олимони соҳаи кишоварзии мамлакат низ ба намоиш гузошта мешавад. ҷашни Тиргун дар асоси ҷадвали баргузории ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли равон, ки бо амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, доир карда мешавад. ҳар як ҷашну оин ва маросим гӯяндаи таърихи ҳамагон ва тамаддуни таърихӣ аст. дар таърихи бостон аҳамияти баргузории ҷашни Тиркун ба ҷашнҳои Наврӯз, Меҳругон ва Сада баробар аст. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
5: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
6: ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам, умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам. барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз, бадахшонам, зарафшонам, ҳисорам тоҷикистонам. ва ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд, чумерӯяд гиёҳат бар мазорам тоҷикистонам.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: дар меҳмонии радиои фарҳанг хуршиди ту ҳар субҳидам бо номи ман ояд ба дар гулғунчаҳои доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар умрам барои ту ватан ҷонам фидои ту ватан дар меҳмонии радиои фарҳанг

0: таҳсили мусиқиро?
1: Дар мактаби мусиқӣ.
0: Бале.
1: Ба номи Миратулла Таиф онҷоро хатм намудам.
0: Бале, бале. Ва барои Ганҷина Бону суруд сароидан дар кадом? Хоб, инҷо биёед занги дигари телефониро мешунавем, боз ҳам суҳбатро идома медиҳем. Боки надорад, мутаассифона алоқа қатъ шуд ва шунавандаҳои азиз, мегузарем ба посухи суоламон, ки аз Ганҷина Бону хостем. Яъне Ганҷина Бону зиёдтар дар кадом жанр суруд сароиданро меписанданд?
1: Жанри эстради ва халқи.
0: Ва фикр мекунам сурудҳое, ки шумо дар сомонаҳои иҷтимоӣ низ гузоштаед, дар ҳамин мавзӯъ ҳастанд.
1: Бале, бале.
0: Боз ҳам шунавандаҳои азиз, биёед баҳри фароғати комили якояки шумо инҷо чор мисра суруди дигар ба таври зинда дар пешниҳоди меҳмони барномаамон мешунавем. Барномаро боз ҳам идома медиҳем.
1: Ой, дилбари қандум, бе ту нахам.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: хаста набошед шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи фарҳанг. чунони гуфтем, барномаи оинадори нур
2: аз мавҷи радиои фарҳанг идома дорад.
1: меҳмони барномаи мо ганҷинаи тоирӣ ҳастанд аз ансамбли ориёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. аз ганҷина бону мехостам суол пурсам ки оё тақлидро меписандед?
3: ман тақлидро дӯст намедорам ва накардам, лекин овозхонҳое ки ман дӯст медорам ва гӯш мекунам, барои ман писанда аст. ман ин овозхонаро бо сарояндаҳоро бо оҳанги худашон дӯст дорам.
1: яъне идеали шумо дар ин ҷода кист?
3: ба мо ба монанди муқаддас набиева, хурмо ширинова, кароматулло қурбон, наргиз бандишева ва зиёдхон ки ба насли имрӯза хотиррасон ва ёде аз онҳо расонам.
1: мо пеш аз барнома суҳбат карда будем ки ҳар як ҳунарманд як шӯлае бояд сабаб шавад ки вай ба ин роҳ қадам гузорад ва мо гуфта будем ки чӣ чиз шуд ки ганҷина бону ба ин роҳ қадам заданд. аввалин сурудашонро хонданду ва бинанда чӣ тавр қабул кард ва ин шӯла аз куҷо пайдо шуд ки ин роҳро интихоб карданд?
3: аз хурди, аз сини 15 солагӣ.
2: яъне аввалин суруде ки ганҷина бону сароидан дар 15 солагӣ буд?
3: бале.
2: фикр мекунам дар мактаб.
3: бале, бале, дар мактаб.
2: ва медонед барои чӣ мо ана ҳамин суолро ба шумо пешниҳод кардем? чун ҳар меҳмон, ҳар махсусан ҳар сарояндае ки мо ба студия даъват мекунем, яъне дар ҷодаи сарояндагӣ ба худ ин ва ё он сарояндаро ҳамчун идеал, яъне барои идомаи касбашон интихоб мекунанд. ва шумо гуфтед ки устоди ман дар ҷодаи санъат нозияи кароматулло ҳастанд. метавонед ки аз эҷодиёти ин сароянда баҳри шунавандаҳои мо чанд мисра суруд ба таври зинда? яъне фикр мекунам ки ганҷина бону бори аввал аст дар чунин барномаҳо ширкат мекунанд, ҳамин тавр не? ва баъд аз ин шунавандаҳои азиз, минбаъд мо зуд-зуд ганҷинаро ба барномаҳои худ даъват мекунем, чун садояшон зиёд, садои дилнишин аст ва фикр мекунам ки диққати бинандаву шунавандаро ба худ ҷалб карда метавонад. шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки шумо барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро, ки айни ҳол мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг идома дорад, шунида истодаед ва таманно мекунем ки табъи хушу рӯҳияи болидае дошта бошед бо шунидани барномаҳои мавҷи радиои фарҳанг. хуб ганҷина бону, аз зеҳни сунъӣ барои сабти таронаҳоятон истифода мекунед?
3: бале, суруди модарамро аз зеҳни сунъӣ истифода кардам.
2: яъне танҳо суруди модарро ё ин ки дар дигар сурудҳо низ аз зеҳни сунъӣ истифода бурдаед? чун ин талаботи замон аст. бояд мо ҳар коре ки мекунем, яъне ки талабот ба ҷомеа, ба пешрафт, махсусан пешрафти техникаву технология бошад. яъне шумо аз зеҳни сунъӣ дар сурудҳоятон ба таври васеъ истифода мекунед?
1: ҳамин искусственный интеллект мегӯянд, ҳамин ҳозир бисёре аз сарояндагони мо ҳамин чизро истифода мебаранд. яъне ин, яъне метавонем гуфтем ки як тарзи осони кор аст.
2: бале,
1: барои чӣ бартарият дорад ва чӣ ҳар чизе ки ҳамин рӯи кор меояд, албатта як хубиҳои худша дорад ё ягон бадиҳои худша дорад. шумо метавонед гуфта ки
3: бале, зеҳни сунъӣ хубии худашро дорад ва осонтар аст
2: бо зеҳни сунъӣ суруд
3: оҳанг тайёр кардан осонтар аст бо зеҳни сунъӣ. дар ҳамин
1: хондани сурудҳоятон аз шоирон, ҳамкорон ҳамкорӣ мекунед бо шоирон? масалан шеърҳое ки шумо мехонед кӣ интихоб мекунад?
2: зиёдтар аз киҳо ҳастанд, аз кадом шоирон?
3: аз бисёр шоирҳо ҳастанд.
2: бале, бале,
3: бисёр ҳастанд.
2: سلامت باشید گنجینه بانو. بیاید از راه یافتن به انسامبل آریا حرف بزنید. یعنی چگونه راه یافتید به انسامبل آریای نزد تلویزیون، کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان؟
3: از طریق تلویزیون و شبکه های اجتماعی من این انسامبل آریای کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت تاجیکستان را یافتم و طول 6 ماه میشد من در اینجا کار و فعالیت میکنم و من خیلی پسند است.
2: بله سلامت باشد. طول 6 ماهی که شما گفتید در انسامبل آریا کار میکنید، خوب فکر میکنم چندین سرود و ترانه ها آهنگ ها ایجاد کردید همراه این انسامبل؟
3: بله بله باز هم کرده استادیم.
2: بله خوب اینجا زنگ تلفنی است میشنویم. خب شنونده های عزیز باید بگویم که برنامه فرهنگ و معرفتی آینه‌دار نور از موج رادیوی فرهنگ ادامه دارد و مهمان برنامه ما هستند گنجینه طاهری سراینده از انسامبل آریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان.

0: тоҷикистонам гулафшон аз баҳори ваҳдат аст. Дар нигоҳи офтоби ӯ шарори ваҳдат аст. Будпареш аз боди офат, хоки поки офият, мардуми сарҷамъаш акнун посдори ваҳдат аст. шунавандаҳои азиз, идома дорад барномаи фарҳанги ва маърифати оинадори нур мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг. ва чун ҳамешагӣ мо дар студияи радиои фарҳанг меҳмон дорем ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ганҷинаи тоҳирӣ, сароянда аз ансамбли ориёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. хуб, шунавандаҳои азиз, инҷо занги телефони аст, мешунавем. ало
1: ало салом ба шумо ва ба меҳмони барномаи шумо апаи ганҷина.
0: саломат бошед, саломат бошед. шумо кӣ ҳастед?
1: ман айшамо аз шаҳри кулоб занг мезанам.
0: саломат бошед ойшамо. хуб, марҳамат, ба меҳмони барномаи мо чӣ суол доред?
1: саволи ман ба меҳмони шумо ҳамин аст ки шумо кадом мактаби мусиқиро хатм кардед ва барои мо дар бораи модар як суруд сароед?
0: саломат бошед, саломат бошед. марҳамат, ганҷина бону.
2: ман мактаби Миратулла Тоифро хатм намудам дар муддати 11 сол мактаби мусиқӣ.
0: ва фикр мекунам шунавандаи мо дархости як суруд дар иҷрои модар кардана.
2: бале, ҳатман.
0: марҳамат.

0: Зинда боше.
1: Офарин, офарин, Ганҷина бону. Ман бисёртар мехостам ки шумо гӯед ки ҳамин ҳунармандоне ҳастанд, сарояндагон мегӯянд ки дар вақтҳои холигӣ бисёртар сурудҳои худ ё сурудҳои яъне ба қавли идеали худро замзама мекунанд. Шумо дар вақти холигӣ чӣ кор мекунед? Кадом сурудҳо сурудҳои худатонро ё сурудҳои
0: ҳам сурудҳои худамро ва ҳам сурудҳои дигаронро ман месароям ва мехоҳам чор мисра аз муқаддас набиева суруд сароям.
1: Марҳамат, марҳамат.

0: саломат бошед ва фикр мекунам шунавандаҳои азиз ки модарон ҳамеша бо ана ҳамон зебогӣ, бо ана ҳамон латофат, бо меҳрубонӣ дар дили ҳар як фарзанд ҷойгоҳи махсуси худро доранд ва фикр мекунам ки фарзанде нест ки дар васфи модар, зебогии модар, қаҳрамонии модар, яъне ки суруд насароида бошад, шер нагуфта бошад. Ва фикр мекунам ана ҳамон кӯдаконе ки акнун қадам ба мактаб мениҳанду ба боғча мениҳанд, аввалин суруде ки омода мекунад шомурод ин суруди модар ва ё ин ки ватан аст.
1: Бале, бале.
2: Ин суруди аввалини ман ҳам модар мебошад.
0: Бале.
2: Чун модар як муқаддас аст. Модар
0: бале.
2: Ба гуфтаҳо кам аст.
0: Бале, бале. Яъне ҳарчанд ки мо васфи модар мекунем, кам аст. Воқеан ҳам кам аст. Ҳа ҷону дил фидои
1: як модаи модар.
0: Бале, бале.
1: Мо пеш аз барнома бо Ганҷина Бону суҳбат кардем. Чунон маълум шуд, Ганҷина Бону сурудҳои Аҳмад Зоҳирро хеле зиёд меписанданд ва ҳатто як суруди эшонро ҳам хонданд.
2: Бале.
1: Агар имконияташ бошад, агар тавони
2: коро
1: дорад, агар
0: хонем,
1: хуб мешавад.
2: Як

0: Саломат бошед, ганҷинабону. Ҳангоме ки мо ба сомонаи инстаграми шумо ворид шудем, фикр мекунам ки бо шунидани ана ҳамин суруд, яъне шумо истифода кардаед аз зеҳни сунъӣ?
1: Не, не.
0: Не?
1: Ин зеҳни сунъӣ нест.
2: Чунон гуфтан, як суруди модарашонро бо зеҳни сунъӣ
1: бале,
2: сохтан.
1: Бале, бале, як суруди модарам.
0: Лекин фикр мекунам зиёд шабоҳат дошт.
2: Ман ҳам ба як ба саҳифаи ганҷинабону сар задам ва ин ганҷинабону як ҳар кас ҳам ҳунари дар тӯю маъракаҳо суруд хондана надорад, барое ки бисёри сарояндагое ҳастанд ки дар тӯйҳо иштирок намекунанд ва ман дидам ки ганҷинабону ҳатто дар тӯю маъракаҳои мардумам суруд мехонад. Ин дар ин бора мехоҳам ягон чиз бигӯем.
0: Яъне ганҷинабону ба ғайр аз оне ки дар ансамбли Орио фаъолияти касбӣ менамояд, боз дар тӯю маъракаву хурсандиҳои
1: мардум шир... сол мешавад дар тӯи маъракаҳо иштирок мекунам ва суруд мехонам.
0: Саломат бошед, саломат бошед. Ва воқеан ҳам ҳунарманд бояд чунин бошад. Яъне ҳамаи шунаванда, бинанда он вақт ҳунармандро баҳои хубу касбӣ медиҳанд ки ширкат мекунанд дар тӯю маъракаҳо зиёдтар. Яъне он ҷо маҳорату малакаи зиёд талаб карда мешавад.
2: Дуруст, дуруст, дуруст. Қувваи зиёди ҳунармандон мегирад.
0: Хуб, шунавандаҳои азиз, идома дорад барномаи фарҳанги ва маърифати оинадори нур аз мавҷи радиои фарҳанг ва рақамҳои мо дар студия фаъол аст 227-95-94. Меҳмони барномаи мо ҳастанд ганҷинаи тоҳирӣ. Пас аз шунидани як суруд боз ҳам барномаро идома медиҳем.

0: садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: Бале, шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нурро ин лаҳза тариқи мавҷи радиои фарҳанг шунидед ва мо оҳиста оҳиста мегузарем ба фарҷоми барномаи имрӯза. Марҳамат, Шоҳмурод, агар ягон савол набошад ба Ганҷина Бону, барномаро ба анҷом мерасонем.
2: Ганҷина Бону дар сини 15 солагӣ ҳам суруди модар хонад.
3: Бале, бале.
2: Ин суруди модар ҳамон суруди аст, ки дар искусствии интеллект хонад.
3: Бале,
1: хоб, саломат бошед. Ганҷина Бону, инҷо фарҷоми барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нур аст аз мавҷи радиои фарҳанг ва чӣ гуфтаниҳо доред дар фарҷоми барнома ба шунавандаҳои мо?
3: Ман ҳамчун як ҷавони пур аз орзу таманнои онро дорам, ки мо ҷавонон аз ин ободиву зебоии кишварамон, ки пешвои муаззами миллат, сарвари ман, ифтихори ман, суистифода бурда васфи ватан, модар, ишқ, сурудҳои нав эҷод намуда муаррифгари санъати аслии тоҷикона намоям. Боқӣ ба ҳамаи тоҷику тоҷикистониён саломатӣ, хонаободӣ, пур аз файзу баракатро орзумандам. Ташаккури зиёд барои даъват дар барномаи оинадори нур.
1: Саломат бошед, Ганҷина Бону. Мо низ барору муваффақият ва пешравиҳои назаррас дар фаъолияти минбаъдаи шумо дар ансамбли Орио таманно дорем.
2: دوستان عزیز سلامت باشید و با فرهنگ هم نفس بمانید.
1: بله، این فرجام برنامه امروزه فرهنگی و معرفتی آینداری نور است از موج رادیوی فرهنگ. با شما خیر و خوش نمیکنیم شنونده های عزیز، چون انجام برنامه ما آغاز دیگر برنامه های همین شبکه است.

0: навид ахбори дақиқ гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид
1: соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам салом шунавандагони азиз машрӯи ахбор раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали идизода бо иштирокдорони форуми 11-уми байналмилалии фарҳангии маърифатии кӯдакони иттиҳод мулоқот намуд маҷлиси намояндагон хабар медиҳад зимни мулоқот файзали идизода таъкид намуд ки тоҷикистон ба масъалаҳои дастгирии кӯдакон ва ҷавонон аҳамияти махсус медиҳад таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кишвар сиёсати давлатии ҳадафмандона барои фароҳам овардани шароити мусоид ба таҳсил тарбия ва рушди насли наврас амалӣ мегардад изҳор гардид ки чунин намоишҳо дар таҳкими робитаҳои дӯстона байни ҷавонони кишварҳои иттиҳоди давлати мустақил нақши муҳим доранд форуми кӯдакони иттиҳод ба яке аз лоиҳаҳои муҳими башардӯстонаи иттиҳоди давлатҳои мустақил табдил ёфта садҳо навраси боистеъдодро аз кишварҳои узв муттаҳид менамояд шунавандагони азиз бахшида ба 80-солагии ҷурабек назрӣ ин лаҳзаҳо дар китобхонаи миллии тоҷикистон конфронс баргузор гарда истодааст ва ҳамкорамон убайдуллои акрамзод айни замон дар китобхона қарор дорад ва гузориши омода намудааст ки бо ҳам мешунавем марҳамад
2: салом шунавандагони азиз бародарон хоҳори иззатманд дар якад ин лаҳзаҳо мо дар муассисаи давлати китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем бо ташаббуси академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба 80-солагӣ сароянда навозанда муғаннӣ оҳангсоз ва олими адабиётшинос доктори илмҳои филологӣ устод ҷойрабек назрӣ як маҳфил баргузор шуда истодааст ва дар ҳақиқат нақши устод ҷойрабек назрӣ дар ривоҷи санъату адабиёти тоҷик бисёр бузург аст назаррас аст ва мегӯянд ки сухан аз даҳони луқмон хуш аст ман аз яке аз мутасаддиён яке аз дастандардкорони ҳамин маҳфил муовини директори китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон адабиётшинос муҳаммад иқбол атозода хоҳиш мекунам ки доир ба конференсияи имрӯза чанд сухан бигӯям марҳамад
3: ташаккури зиёд дуруд бар шумо имрӯз дар муассисаи давлати китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба гиромидошти хотираи арбоби санъат хизматчии шоистаи тоҷикистон узви вобастаи академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон профессор ҳунарманди шоистаи тоҷикистон устод ҷурабек назрӣ конфронси илмии байналмилалӣ баргузор гардида истодааст дар кори конфронс олимону муҳаққиқон аз кишварҳои дуру наздик аз ҷумла аз кишварҳои русия эрон ӯзбекистон афғонистон ҳузур доранд ҳар кадоми онҳо як бахше аз зиндагинома фаъолият ҳунар илм ва ҷанбаҳои кори устод ҷурабек назриро таҳлилу баррасӣ мекунанд бо маърузаҳои илмӣ ва ҳамзамон дар китобхонаи миллӣ намоиши китобӣ доир ба ҳаёт ва фаъолияти ҷурабек назрӣ ташкил карда шудааст ки ҳамаи ин ба хотири он аст ки мо тавонем аз нухбагони илмии худ аз шахсиятҳое ки барои илми тоҷик барои санъати тоҷик барои ҳунари тоҷик заҳмат кашиданд як ёдоварӣ ва як поси хотир бошад
2: ташаккур бародари зу ман аз шумо сипосгузорам шунавандагони азиз ёдовар мешавем ки нақши устод ҷойрабек назрӣ дар такрорам мегӯям ки дар ривоҷи санъати миллати тоҷик ва рушди адабиётшиносии тоҷик бисёр бузург аст ман танҳо дар ин ҷо ду хизмати бузурги устод ҷойрабек назриро барои шунавандагони азиз ва барои олимони ҷавон ёдовар мешавам яке интишор кардани захираи хорасмшоҳӣ яке аз қадимтарин ва арзишмандтарин рисолаҳои тиббӣ ки бобои мову шумо исмоили ҷузҷонӣ навиштаанд захираи хорасмшоҳӣ чунин як китоби арзишманд дар ягон хазинаи адабиёти ягон миллат вуҷуд надорад ҳамин кор бо ҷидду ҷаҳди устод ҷойрабек назрӣ ва олимони академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз хати форсӣ ба хати кирилӣ чоп карда шуд ин беҳад хизмати бузург аст дигараш ин ки як хизмати бузурге ки устод ҷойрабек назрӣ кардан зинда кардан ё ки масалан ба хати кирилӣ баргардондани осори таърихи ҳумоюни содиқхоҷаи гулшании бухороист ва хулоса аз кадом паҳлӯе ки ба эҷодати устод ҷойрабек назрӣ таваҷҷӯҳ кунем фидокорӣ ҷавонмардӣ ватанпарварӣ хоҳем дод хоҳем дид ва ин сифати устод ҷойрабек назрӣ барои ҷавонони мо барои оҳандасозони миллати мо намунаи ибрат аст мо ба аз дастандардкорони ин чорабини изҳори сипос мекунем чунки این نیز در پرتر هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. ما فداکاری‌های سرور دولت سبب شد که ما را به گذشته آوردیم و خدمت‌های فرزندان نامور ملت را قدردانی کردیم. عبیدالله اکرم‌زاده مخصوص برای برنامه اطلاعاتی نویس.
1: ادامه نوید. امروز در شهر دوشنبه دوری سیمی فرمی مرکزهای تحلیلی اوسیو مرکزی کاریه برگزار میگردد. چوربینی با تشبوسی مرکز تدخواد استراتیگی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با کتباتی فرمی همکاری کاریه اوسیو مرکزی دویر میشود. در این خصوص از خدمات مطبوعاتی مرکز تدخواد استراتیگی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در فروم روحبران نمایندگانی مرکزهای پیشبری تحلیلی و تدخواد کارشناسان نمایندگانی سازمانها و فوندهای بین‌المللی اینچنین کارمندان نمایندگیهای دیپلماتیک کشورهای اوسیو مرکزی و جمهوری کره اشتراک خواهند کرد. هدف اصلی همایش تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری‌های بسیار جانبه میان جمهوری کره و کشورهای اوسیو مرکزی ارزیابی می‌شود. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
4: مقامات اجرایی حکمیتی دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی مود

0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.
1: Ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Дуруд ба шумо, сомиёни арҷуманд, алоқамандони гуфторҳои радиои фарҳанг. Дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. шерҳои шоир Ҷумоқуватро бароятон чун армоғон пешниҳод хоҳем кард.

шукр, кан дар кишварам паймода шуд паймони ваҳдат. Марди майдони биё имрӯз бар майдони ваҳдат. Рустами зол аст фахри сарзамини ориёно, сарвари мо ҳаст бешак рустами дастони ваҳдат. Донаи ваҳдат нумӯ дорад ба мулки Тоҷикистон, сабз бодо дар замини қалби миллат дони ваҳдат. Халқро ҳамбастагӣ бар кӯи мақсад мерасонад, хӯрамӣ бодо насиби мулки бепоёни ваҳдат. Бори ваҳдат ҳаст бар дӯши хиратмандони кишвар, эй Худо бодо нигаҳбони нигаҳбонони ваҳдат.

ай ҷавҳари ҷонам ватан, ай гавҳари конам ватан, умеду армонам ватан, ай шӯҳрату шонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, ай нури чашмонам ватан, хуршеди тобонам ватан, дорую дармонам ватан, меҳри фаровонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, эй бахти хандонам ватан, ай тахти сомонам ватан, майдони гурдонам ватан, эҳдои раҳмонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон. برات از گلکنک گل کندم ای گل، برای بند کاکل کندم ای گل، ندیدم دلبری گیسو درازه مگر در شاخ سنبول بندم ای گل.

ҷодаи ваҳдат фараҳбез аст. Дар ин ҷода бош. Дил агар дори ту бар хоки ватан, дил дода бош. Амн агар хоҳи саҳар бар гулшани тавҳид рав, бар дари қасри амонӣ чун амин истода бош. Фатҳи мулки дил набошад саҳл, ай кишваркушо, кишвари дилтокушоӣ бо дили бикшода бош. Ӣ ки андар кори хайр имрӯзу фардо мекунӣ, мешитобад вақт дар сарвақти ҳар афтода бош. Даст дар кори ва ё дар айш ё вақти намоз, дасти марг андар гиребонат бувад, омода бош. Рӯҳ меёбад сафо аз боди тақвою сахо, лаззати ин бод бар, сармаст аз ин бода бош. ҷумъа сайқал деҳ шеърат рози Қуръони Карим, вориси озодагони бофари озода бош. ҷодаи ваҳдат фараҳбез аст, дар ин ҷода бош. дил агар дорӣ, ту бар хоки ватан дилдода бош.

забони мо сазои офарин аст, забони ростону ростин аст. кушояд кишвари дил дилнишин аст, забони сулҳу ваҳдат офарин аст. гӯянд каломи қудсиён аст дарӣ, ё лафзи биҳишти ҷовидон аст дарӣ. дар ҷанги ҳазор сола пирӯз шудааст, ҳаққо ки забони қаҳрамон аст дарӣ. неъмате ҳамсанги истиқлол нест, бе асолат зистан аҳвол нест. сарвату ганҷи ту дар вобастагӣ, зиндагӣ бошад агар иқбол нест.

шоир Ҷумоқуватро дар қироати муаллиф шунидед. Онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барнои Низом ва садовардор Мавридаи Матлаб омода ва пешниҳод намуданд. ҳамеша саодатманду комёб бошед.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: шунавандагони азиз айни замон сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон саидқул билол мешунавед.

0: ساعتی ملت سعادتی ملت رادیوی فرهن منادی اتحاد و دوستی
1: 60 ثانیه
2: 28 июн дар боғи Ирам ҷашни тиргун бо баргузории Иди Зардолу ва намоиши хушмеваҳои Тоҷикистон таҷлил мегардад. Дар ин хусус Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Дар ҷашнгоҳ навъҳои гуногуни зардолу, анвои аз он омодашуда, олу, гелос, шафтолу, себ, ғалладонагӣ ва зироати полезӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта мешавад. Ҳамчунин дар макони баргузории ҷашни тиргун дастовардҳои илмии олимони соҳаи кишоварзии мамлакат низ ба намоиш гузошта мешавад. Ҷашни тиргун дар асоси ҷадвали баргузори ҷашну солгард, фестивалу намоиш, иду озмунҳои фарҳангию маърифатӣ ва анъанаи ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли равон, ки бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2026 тасдиқ шудааст, доир карда мешавад. Ҳар як ҷашну оин ва марусим гӯяндаи таърихи ҳамагон ва тамаддуни таърихӣ аст. Дар таърихи бостон аҳамияти баргузории ҷашни тиргун ба ҷашнҳои Наврӯз, Меҳргон ва Сада баробар аст.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

Ҳамчунин, ин ҳаҷмномаро метавон як нав эътирози Фирдавсӣ ба хиёнати Султон Маҳмуд дар амри дар ҳам шикастани хонадони асили эронии Сомонӣ ва давлати Сомониён низ маънӣ дод кард. Зино пок зода мадорид умид, ки зангӣ ба шустан нагардад сапид. Чуан дар табораш бузургӣ набуд, наёраст номи бузургон шунуд.

абулҳасани Алӣ ибни Муҳаммад, маъруф ба Кисоии Марвазӣ, ки худи ӯ дар бобати вазъу ҳол ва таърихи дақиқи таваллудаш хабар додааст. ба 341 расид навбати сол, чаҳор шанбеву се рӯз боқӣ аз Шаввол, биомадам ба ҷаҳон то чӣ гӯяму чӣ кунам, суруд гӯяму шодӣ кунам ба неъмату мол. сутурвор бадин сон гузоштам ҳама умр, ки бардагаштаи фарзандаму асири аёр. бинобар ин суруда Кисоӣ 27-уми Шавволи соли 341 мутобиқ ба 17-уми марти соли 953-ум дар Марв ба дунё омадааст. Кисоӣ парвардаи хони неъмати Сомониён буд ва пас аз фурӯпошии давлати Сомонӣ ва заволи ҳукумати ин хонавода аз нобасомониҳои давру замон забони шикоят кушодааст. ба вақти давлати Сомониёну Балъамиён чунин набуд ҷаҳон бо ниҳоду Сомон буд. бино ба навиштаи сӯзании самарқандӣ, Кисоӣ ҳамчунин бо вазири маъруфи Сомонӣ Абулҳусайни Утбӣ муносибати хуб дошта, ӯро низ матҳ гуфтааст. кард Утбӣ бо Кисоӣ ҳамчунон кирдори хуб, монд Утбӣ аз Кисоӣ то қиёмат зинданом.

Соддагии забон, дур аз такаллуфу печидагӣ будани он, истифодаи ҳадди ақали калимаҳои арабӣ, ҳамчунин табиӣ будани тарзи ифодаи фикру андиша, муҳимтарин ви

0: шумо гуфтори 42-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
2: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
3: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
2: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
3: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
2: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ
4: شنوندگان عزیز این زمان سرودها در اجرای سراینده گلبهار شکیروا

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда Гулбаҳор Шокирова шунидед.
1: Ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: ваҳдати миллат. ваҳдат тулуи заринтоҷи ориёист. аз маҳзари миллат ва ҳафтандарҷӯши кафшерест ки васл мекунад моро ба фулоди пайкари миллат. ваҳдат тахти баланд аст дар хосгоҳи бахти баланди миллат. ваҳдат оҳангест ки ҳамовоз мекунад моро ба савтиёти вахшу зарафшон ва найнавои дили миллат. ваҳдат сарбезаҳои хирмани шашмақомро донарез мекунад бо такнавои дули осиёби фалак ва лайлаӣ ки шуғни оҳанги бонувонро лабрез мекунад аз аллаҳои модарони меҳсити суруд. ваҳдат гулшукуфти тоҷиконаи чеҳраҳост аз дарахти миллат ва озарахши тоҷикии гавҳари дидаҳост аз тоҷу тахти миллат. ваҳдат аст ки хулоса мешавем дар мани миллат ва якпорча мешавем бо меҳани миллат.
2: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
2: соат дар душанбе 11 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. мулоқоти сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария, намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ дар женева, шараф шерелизода бо директори раёсати рушди алоқаи иттиҳодии байналмилалии алоқа космос локисон зава баргузор гардид. сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария хабар медиҳад, зимни вохӯрии ҷонибҳо вобаста ба тақвияти ҳамкории тоҷикистон бо иттиҳоди байналмилалии алоқа дар соҳаҳои технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, рақамикунонии соҳаҳои иқтисодии инноватсия, зеҳни сунъӣ, технологияҳои рақамӣ ва дигар самтҳои рушдро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар шаҳри Венеяи Австрия вазир рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо директори иҷроия иҷрокунандаи вазифаи директори инновасияҳо дар самти ҳадафҳои рушди устувор ва табодули иқтисодии ниҳоди созмони милали муттаҳид оид ба рушди саноат провиденс мавуби вохӯрӣ намуд. вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, дар вохӯрии ҷонибҳо масъалаи рушди ҳамкорӣ байни тоҷикистон ва юнидоро дар самтҳои рақамикунонии минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурӣ, сармоягузорӣ ва соҳибкории инновасиониро баррасӣ намуданд. инчунин дар ин рӯз вохӯри вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо муовини директори генералӣ ва директори иҷроияи директори ҳамкории техникӣ ва рушди устувори саноатии ниҳоди созмони милали муттаҳид оид ба рушди саноат сиёнг зоу баргузор гардид. ҳамсӯҳбатон ташаббусҳои ҷорӣ ва ҳамкории техникӣ дар самтҳои саноат, зеҳни сунъӣ, рақамикунонии соҳаҳо ва дигар масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд. имрӯз дар маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо котиботи форуми ҳамкории корея ва осиё марказӣ даври сеюми форуми марказҳои таҳлилии осиё марказӣ ва ҷумҳурии корея оғоз гардид. дар кори форум роҳбарон ва намояндагони марказҳои пешбарии таҳлил ва тадқиқотии ҷомеаи коршиносӣ, созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ, инчунин намояндагиҳои дипломатии кишварҳои осиё марказӣ ва ҷумҳурии корея дар тоҷикистон иштирок доранд. ҳадафи чорабинӣ таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба миёни кишварҳои осиё марказӣ ва ҷумҳурии корея мебошад. дар ин хусус ҳамкорамон Гулруҳ Ниёзӣ аз ин чорабинӣ иттилоъ медиҳад.

0: дирӯз дар шаҳри турсунзода ҳамоиши рӯзноманигорони водии ҳисор баргузор гардид. Хотам Рабиев дар ин маврид гузориш омода кардааст.
1: Муовини раиси шаҳри Турсунзода Лайло Абдуллозода меҳмонро аз номи раиси шаҳри Турсунзода Парвиз Акрамзода хайрмақдам гуфт. Раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зинатуллоҳ Исмоилзода дар бораи саҳми рӯзноманигорон дар замони пуртазоди имрӯза афзоиши босуръати технологияи иттилоотӣ андешаронӣ намуд. Сармуҳаррирони ҳафтаномаҳои ҳисори Шодмон, Файзи Пешво, Диёри Турсунзода, корманди раёсати иттифоқи рӯзноманигорони Тоҷикистон Наргис Муқимова дар бораи саҳми рӯзноманигорон дар замони имрӯза фикрҳои хешро баён намуданд. Якчанд рӯзноманигорон бо медали 100 солагии матбуот тоҷик ва як қисмати дигари рӯзноманигорон бо сипоснамаи иттифоқи журналистони Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд.
0: идомаи навид. Дар муассисаи давлатии Мактаби бачагонаи санъат ба номи Уддин Ҳошими шаҳри Душанбе маросими пушидашавии форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод доир гардид. Дар ин хусус Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Ба ҷониби Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баландии ташкилӣ баргузор намудани форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод изҳори сипос карда шуд. Баён гардид, ки дар рафти форум кӯдакон бо фарҳангу тамаддун ва анъанаҳои давлатҳои иштирокчӣ шинос шуданд, ки барои тақвияти робитаҳои дӯстона байни намояндагони насли ҷавони кишварҳои иттиҳод муҳим мебошад. Дар фарҷом бо ба иштирокчиёни форум гувоҳнома ва сипоснома тақдим ва чорабинии фарҳангӣ пешниҳод карда шуд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
2: از نویدی فرهنگ بمانید. روحی وحدت زیسنگی خوره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. حذر کن از رهی دلهای سنگین که هر کی زانگوزشت آواره بگذشت.

0: تسخیر کرده است.
1: بلند برداشتنی معرفت طبی، مصلحت و مشورت طبیبان، بیدار کردن مسئولیت شخصی در حفظ صحت روح و جسم، معلومات درباره نوآوری ها و کشفیات های علم طب و عملیات های معاصر طبی، این همه در برنامه سلامت باشید از رادیوی فرهنگ.
2: درود شنوندگان عزیز و گرامی، روزتان به خیر و صحتمندیتان بر دوام باشد. در برنامه سلامت باشید امروز اطراف موضوع صحبت خواهیم داشت که شنیدنش برای اکثر ما وهمانگیز است. هر نفری که باری عباره معمولی کارپوس دهم را می شنود، یک مرتبه فکرهای منفی، احساس ترس و استراب او را به تشویش می گذارند. چرا چنین است؟ زیرا پس این مفهوم در ذهن مردم تبابت بی‌نتیجه و حکم ابدی نقش سنعی بسته است. ولی باعث خوشنودی است که در زمان ما علم طب به دستاوردهای نایل شده است که می توان آن را دوره تغییرات بنیادی در تبابت سرطان نامید. اگر سالهای پیش این بیماری حکم ابدی بود، امروز ما در آستانه تشخیص و تبابت های استاده ایم که سرطان را اولاً به بیماری مزمن تبدیل داده در بسیار موردها شفا می بخشند. خوب شنوندگان گرامی، چنان آگاهی یافتید، برنامه امروز ما بخشیده می شود به پیشگیری و تشخیص و تبابت بیماری سرطان در جمهوری. در اول مصاحبه معاون دیرکتر اوید کارهای تبابتی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی مطلوبه مظفرزاده را در مورد عملی شوی برنامه ملی پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان در سرتاسر جمهوری می شنویم.
3: موافق فرمایش حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 327 از 29 می سال 2025 آید برنامه پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 و وزارت تندرستی حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و نقشه و چارابینی های مؤسسه دولتی مرکز جمهوری تاجیکستان عملی شده ایستاده است. چون که همه ما شاهد هستیم، من در مدت یک سال آخر در دایره برنامه ذکر شده مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی فعالیت کرده ایستادن، یعنی که پیشگیری بیماری سرطان با طرز مصلحت مشورت در آینه نیلگون بوده ایستاده هستیم و همکاری با بیمارخانه های اولیه دیوم درجه کتس ها در سطح بیمارخانه های ناحیوی حاضر. فعالیت مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی بین بیمارخانه های ولایت ناز براه مونده شده است. در دایره برنامه ملی همه تجهیزات و تشخیص هایی که در سمت بیماری های سرطان هست امروزه براه مونده شده است که در جمهوری یگان مشکلی نمی شود آیدی تشخیص گذاری در سمت بیماری های سرطان.
2: شنوندگان گرامی، چنانی از صحبت معلوم گشت، برنامه ملی پیشگیری و نظارت بیماری های سرطان برای سالهای 2025-2029 با هدفهای روشن خود پیش از همه برای بلند برداشتن سطح معرفت طبی اهالی روانه شده. به همکاری های بین مؤسسه های طبی ساحه تندرستی در مورد پیشگیری و سری وقت معین ساختن بیماری های سرطان میان اهالی وسعت می بخشد. درباره سبب ها و نشانه و علامت های این بیماری و راههای پیشگیری آن از صحبت مدیر شعبه آنکوپراکتولوژی مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی فریدون ستاروف همراه بشنویم.
4: بیماری سرطان روده قفس و روده راست این یکی از بیماری های پهنگشته مملکت ما به حساب می رود که به حساب آماری در بین دیگر گروه بیماری های سرطانی این بیماری در قطار چهارم می ایستد. بیماری سرطان рудаи ғафс омилҳо ва хатарҳое ки ба ин беморӣ гирифтор шудани шахсият имконият дорад, ин истеъмоли зиёди хӯрокҳои гӯштӣ, ки масалан ба монанди ҳасибҳо ва маҳсулотҳои гӯштие ки дуд карда шуда ё ин ки консерва шуда мо баҳогузорӣ мекунем, истеъмоли зиёди инҳо яке аз сабабҳои асосии ин беморӣ мебошад. Дуюм сабаб ин худи синусоли кӯҳансолӣ яке аз сабабҳое мебошад ки гирифторшавиро ба ин гурӯҳи беморӣ зиёд мекунад. Махсусан ин гурӯҳи бемории саратонӣ дар сини нафароне мушоҳида мешавад ки синусолашон аз 50 боло мебошад, ки қариб ки 50-70 фоизи бемории саратонии рудаи ғафсро ин гурӯҳи синусолӣ ташкил медиҳанд. Дигар сабаби ин беморӣ ин бемориҳои пеш аз саратонӣ мо гуфта метавонем, яъне ки бемориҳои илтиҳоби роҳҳои қисми дисталӣ, роҳҳои ҳозима ба ҳисоб меравад, яъне ки бемориҳои пеш аз саратонӣ кадом гурӯҳи беморӣ? Ин беморӣ якум бемории Крон, бемори захми нисфисиски язвини калит, яъне ки бемори реши рудаи ғафс ва бемориҳои яъне ки палипҳо. Ин бемориҳое мебошанд ки ҳангоми қабул накардани табобати махсус гардонида метавонанд ба бемориҳои саратонӣ гирифтор шаванд. Дигар омили ин ба ҳисоб меравад омили ирсӣ, яъне ки метавонад ки ин бемори бемори ирсӣ бошад, ки ба забони тиббӣ яъне ки синдром линча баҳогузорӣ мекунанд. Дигараш фаъолияти кори нафарон ба ҳисоб меравад, ки ин кадом гурӯҳи нафарон? Нафароне ки мисол фаъолияти кориашон талаби ҳаракатҳои ҷисмониро кам мекунад ва инчунин муддатҳои зиёд дар курсиҳои корӣ нишаста кор ва фаъолият мекунанд ва ба машқҳои ҳаррӯзае ки мо табибон тавсия медиҳем машғул намебошанд. Бемориҳои фарбеҳӣ низ яке аз сабабҳои асосии бемории саратони рудаи ғафс ва рудаи рост баҳогузорӣ карда шудааст.
2: шунавандагони гиромӣ, вақте мо сабабҳои асосии пайдоиши ҳама намуди бемориҳоро мешунавем, бевосита маълум мегардад ки сарзадани ин омилҳо вобаста ба истеъмоли тарзи ғизоҳои тезтайёр ва консервашуда, қаннодӣ ва чарбҳои дерҳазмшаванда буда, камҳаракатӣ ва даст кашидан аз варзиш ҳолати гирифториро ба ин бемориҳо дучанд месозад. идомаи суҳбати табиби онкопрактолог Фаридун Сатторовро дар хусуси роҳҳои асосии пешгирии бемориҳои саратони рӯдаҳо бо ҳам мешунавем.
4: роҳҳои асосии пешгирии ин гурӯҳи бемориҳои саратонӣ, ин чӣ хеле ки мо қайд кардем сабабҳои бемориро, яъне ки бартараф кардани сабабҳои асосии ин беморӣ, истеъмол накардани маводҳои гӯшти консерва карда шуда ва монанди ҳасибҳо, дигар маҳсулотҳои гӯштие ки дуд карда шуда, инчунин машғул шудан ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ, варзиш яке аз роҳҳои пешгирии беморӣ ба ҳисоб мераванд. муоинаи сари вақти, яъне ки нафароне ки мисол аз сини солашон аз 50 боло мебошад ба гурӯҳи хавф дохил мешаванд, бинобар ин сабаб дар муддати 2 сол ақаллан як маротиба аз муоинаи пурраи ташхиси гузаштан лозим мебошад барои пешгирӣ ва дар марҳилаҳои барвақти беморӣ дарёфт кардани ин гурӯҳи бемориҳо. ҳангоми барвақт дарёфт шудани ин гурӯҳи бемориҳо, яъне ки табобати пурраи ин беморӣ ҷой дорад. бинобар ҳамин сабаб ҳангоми дар марҳилаҳои аввал муроҷиат кардан метавонад ин гурӯҳи бемориҳои саратонӣ ба пуррагӣ табобат шаванд. мисол дар мамлакати мо ҳама намуди маҳсулотҳои табиӣ ки ҳастанд, истеъмол кардани меваҷотҳои зиёд, истеъмол кардани равғанҳои растанӣ, истеъмол кардани хӯрокҳои сабук, яъне ки ба хавфи ин гурӯҳи бемориҳоро кам мекунанд. инчунин тавсияи мо ҳамчун мутахассис муоина ва профилактика ин беморӣ, яъне ки сари вақт муроҷиат кардан ва аз ташхисотҳои тиббӣ муосир гузаштан лозим бо мақсади пешгирии худи бемории саратонӣ. ҳангоми муоинаҳои тиббӣ метавонем дар марҳилаҳо, яъне ки бемориҳои хушсифат ё ин ки дар марҳилаҳои аввали беморӣ бемор дарёфт карда ва табобати пурра кардан имконият ҷой дорад.
2: шунавандагони гиромӣ, зуҳуроти дигаре ки миёни бемориҳои саратон рӯ ба афзоиш аст, ин гирифтории занон ба намудҳои бемории саратон аст ки тибқи тадқиқотҳои клиникӣ сабабҳои муайяншудаи худро дорад. дар ин хусус идомаи суҳбати номзади илмҳои тиб Матлуба Музаффарзодаро бо ҳам мешунавем.
3: ман ҳамчун онкогинеколог гуфтаниам ки оиди пешгирии бемориҳои саратони узвҳои репродуктивии занона дар ҷумҳурии тоҷикистон скринингҳо ба роҳ монда истодааст. дар бемории саратони гарданаки бачадон мана дар соли 2025 дар кулли ҷумҳурии тоҷикистон ваксинатсияи ВПЧ оиди пешгирии бемории саратон карда гузашта шуд барои ҷавондухтарони аз синни 9 то синни 14 солакӣ, ки ин тадқиқотҳои ҷаҳонӣ нишон доданд ки яке аз усулҳои пешгирии бемории саратони гарданаки бачадон ин ваксинатсия ба шумор меравад. хушбахтона дар мана соли 2025 дар тақвими мо ваксинатсияи зидди бемории саратони гарданаки бачадон ворид карда шуд. чуноне ки ҳамаи мо медонем, дар ҷумҳурии тоҷикистон дар узвҳои репродуктивӣ якум ин саратони ғадуди ширӣ мебошад, дуюм ишғол мекунад саратони гарданаки бачадон, сеюм бошад саратони танаи бачадон ва тухумдон ва ғайраҳо. барои пешгирии ин гуна бемориҳо, ки сол ба сол ҷавон шуда рафта истодааст, аз мо табибон ҳамин аст ки мо бисёртар бо мардум ҳамкорӣ кунем, бо забони оддӣ фаҳмонем аз омилҳои пайдошавии бемориҳои саратон ва кадом ташхису таобатро дар амал бояд ва ё гузаранд иҷро кунанд ва ба марказҳои махсус гардонидашуда аз тарафи табибони сатҳи КАЦҳо ба беморхонаҳои ҷумҳуриявӣ барои ташхис таобат равон карда шавад.
0: имрӯз вазъи гирифторӣ бемории саратон миёни занҳо чӣ гуна аст дар ҷумҳурӣ? масалан дар кадом марҳилаҳо муроҷиат мекунанд?
3: гирифторшавии беморони саратон дар узвҳои таносули занона имрӯз бисёр бемориҳо дар марҳилаҳои сеюм чорум муроҷиат мекунанд. мутаассифона ин як сабабаш ҳамин шуда метавонад ки дар ҷумҳурии тоҷикистон то ҳол пешгирӣ скрининг яъне ба роҳ пурра монда нашудааст дар ҳамин аст. ва дуюм маротиба вақте ки мо бо беморон ҳамсуҳбат мешавем, мехостем ки сабаби дер муроҷиат кардани ҳамин бемориро мо фаҳмем. бисёри беморо дар посух ба мо ҷавоб медиҳад ки духтур, мо ягон танқисӣ надоштем, ягон ҷо мон дар намекард. баъд беаҳамиятии занои мо дар ин аст ки аз ҳамин муоинаҳои профилактикие ки ҳар як зан дар як сол як маротиба бояд гузарад, ҳамин чиза ба инобат намегиранд, муроҷиат намекунанд сари вақт. дар марҳилаҳои паҳнгашта муроҷиат мекунанд ки ин ба мо духтуроям душвор аст ва ба худи беморонам, ба худи ҳамун сатҳи оилаи ҳамун беморе ки беморшудагӣ душвор аст. хуб мешуд ки занони кулли ҷумҳурии тоҷикистон, модарони мо, папаҳои мо дар як сол як маротиба аз муоинаи профилактикӣ мегузаштанд, сари вақт бемории саратон дарёфт мешуд ва муроҷиат мекарданд ба марказҳои махсус гардонида барои ташхису табобат. вақте ки беморӣ дар марҳилаҳои аввал дарёфт мешавад, мо пурра бо бемор суҳбат карда ташхису табобат гузаронда метавонем гӯем ки шумо 100% сиҳат мешед, бо зиндагии аввала бармегардед. аз сабабе ки беморо дар марҳилаҳои сеюм чорум муроҷиат мекунанд, дар ин марҳилаҳо ҳамаи мо медонем ки бемориро мо пурра табобат карда наметавонем. аммо дар як муҳлат мо метавонем дардои шадиде ки дар бемор пайдо мешавад бо тавассути доруҳои кимиёдармонӣ, бо тавассути табобати нурӣ каме ҳам бошад дармон бахшем. бемор дар назди ман нишастааст, бемор Саидова, як солу 9 моҳ пеш ба мо муроҷиат карда буд. дар вақти ташхис гузаронӣ мо ташхиса гузарондем, ташхиси бемории саратон тасдиқ шуд дар марҳилаи сеюм. бемор аз ҳама ташхисотҳо пурра гузашт, ҷарроҳӣ карда шуд, чанд курс химиягирӣ, 6 курс табобати кимиёдармонӣ қабул кард. мана дар 6 моҳи баъди табобат ягон нишонаҳои сабзиши бемор пайдо нашуда буд. айни ҳол дар давоми 1.5 сол аст ки бемор зери назорати мо қарор дорад, ҳар 2 моҳ пас мебиёяд, аз муоинаи клиникӣ, ташхисҳои лабораторӣ мегузарад, айни ҳол нишонаҳои беморӣ нест. ана хато нақл кунед, чӣ хел ба беморхона омадед, чӣ шуд?
5: ай ҳамеша сини солмо рафтаги ба дигар рост ки гуфтем ак мо узи ҳиҷо намерем ҳами хел гаштем яки хон равшидом баъд хайм духтур омадем ҳамҷа гуфтан ки чиста доре миёма доре палитай чиам хеле доре баъд ҳамҷа хому кардан гирифтем шашта химия гирифтам худора шукр ки думу басем баъд ҳози ҳафтму баъд панму баъд шид омада содам узи мекунам хайхон меспорам шукри худо созам
3: ягонҷо дар мекунад
5: не
3: дарнамекунад
5: шукри худоро шикоят нест
3: надорам а ба дигар модару зано чӣ гуфтани ҳамҷумона беморе ки аз ами беморхонаи мо шумо сиёат шида рафтед
5: ҳами касе ки беморай сари маҳал биёя хча нишонтия ки бо хуба инон сабабан ишомло худованд амен макандаги будам сад бор шукри худо бо ҳаминон сабабан ки бо умри моро дубора метиҳам
2: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки шумо барномаи саломат бошедро аз мавҷи радиои фарҳанг мешунавед пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратон аломатҳои беморӣ ва усулҳои муосири табобати омосҳо мавзӯи имрӯзаи барномаи мо буда мутахассисону табибони маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ ин мавзӯро барои шумо муфассал шарҳ медиҳанд аҷиб он аст ки нури офтоб ҳам бо вуҷуди муҳимият ва зарурати худ дар ҳаёти заминиён ҳамчунин метавонад осеб ба ҷисми мо расонад. Саратони пӯст вақте рӯй медиҳад, ки ҳуҷайраҳои пӯст ба таври ғайри муқаррарӣ ва беназорат афзоиш меёбанд. Ин раванд аксар вақт дар қисматҳои ба офтоб дучоршавандаи бадан, рӯй, гардан, дастҳо оғоз мешавад. ҳамчунин метавонад дар ҳар ҷои бадан паҳн шавад, ҳатто дар он ҷойҳое, ки нури офтоб намерасад. ҳоло дар мавриди саратони пӯст, сабабҳои пайдоиши он, тавсияи мутахассиси соҳа, мудири шӯъбаи умумии бемориҳои саратон, Шамсиддин Назаровро бо ҳам мешунавем.
6: پوست خودش یکی از عضوهای می باشد که از همه کلانترین در انسان که تمام بدن رو می پوشند
2: حجمی
6: کلان دارد سبب های پیدایش سرطان پوست در آن می باشد که این چند عامل رو دربر می گیرد عامل اساسی که پیش از همه و می خورد این نورهای آفتابی می باشد نورهای اولترابنفش беморони ки зери таъсири нурҳои офтоби зиёд кор мекунанд яъне дар корҳои хоҷагӣ дар назар мегирад бештар ба бемории саратони пӯст гирифтор мешаванд чунки муддати дурудароз дар зери таъсири офтоб кору фаъолият мекунанд ва дигар омилҳое ки боиси саратони пӯст мешавад дар ҳамон як мавқеъ якчанд маротиба харошидан ёки захмдор кардан мебошад аз ҳисоби зиёр латхӯрӣ ёки харошидан метавонад ки оҳиста оҳиста ба ҳамин ҳуҷайраҳои саратон ки бедор кунад ба саратони пӯст оварда расонад ва дигар омилҳое ки аз рӯи адабиётҳо мебиёянд ин аз авлод ба авлод гузаштан яъне ирсӣ мегӯянд метавонад ки оварда ба ин беморӣ расонад ва худи саратони пӯст якчанд намудро дар бар мегирад аз рӯи таснифоташ бошад метавонад саратони пӯсти панҳуҷайравӣ ва саратони пӯсти базалиалӣ шавад ин фарқияташ аз рӯи дидан қариб ки дар якдигар монанд мебошад вале афзоишёбии онҳо фарқият дорад фарқияташ дар он мебошад ки саратони базалиалӣ оҳиста оҳиста калон мешавад муддати ду сол се сол захм пайдо шуда новобаста аз чӣ табобати халқие ки инсон мекунад он гум намешавад захм калон шудан мегирад ва дигар намудаш бошад саратони ҳуҷайравӣ ин дар муддати то 6 моҳа метавонад ки ба андозаи 4-5 сантиметр расад яъне тез калон мешавад ва намуди дигари саратони пӯст ин меланома мебошад меланома ин ҳаҷмаш хурд бисёртар во мехӯрад лекин рангаш фарқият дорад он чизое ки мо мегӯем холҳои модарзодӣ доранд ё ки холҳои дар ҳаёт пайдо шуда ҳамин оҳиста оҳиста аз таъсири офтоб бошад ба бемории саратон яъне меланомаи пӯст табдил меёбанд ин ҳам бениҳоят афзоиши тез дорад тез қобилияти решадавониро ба амал меорад аломатҳои саратони пӯст бошад ин пайдошавии захм дар мадди аввал захм метавонад ки рӯяки бошад ё ки дарунакӣ рӯякиш яъне метавонад хуншор шавад аз таркибаш хун равад дарунакиш бошад ҳамун мавқеи пайдошуда варам мекунад меланома бошад, меланома и рангаш, чуноне ки гуфтем, рангаш сиёҳранг мебошад ва қобилияти тезрешадавонӣ дорад. Аз рӯи ташхисгузорӣ бошад, дар мади аввал бояд бемориҳои пӯстро дерматоскопия мегӯянд, зери микроскоп дидан дар кор, чунки бемориҳои саратон андозаш ноаён аст. یعنی پراکنده است. اموسای خوش صفتش باشد اندازش معین است. یعنی موقعی که کناروی اموس می باشد اون طرف خطی راست بره مونند است. خودی سرطان باشد در خطی راست مونند نیست پراکنده و خونشار می باشد. سپس در مدی اول از نگاهی سرطان شناسی باید تشخیص سیتولوژی گذاروندن در کار. چون که معین

0: чунон ки медонем тавассути доруҳои кимиёвӣ истифода бурда мешавад. Ва инчунин тавбатҳои дигар низ дар саратони пӯст ҷой дорад, ба монанди фотодинамическая терапия и ба монанди сузонидан бо маводҳои азотӣ. Пешгирӣ аз бемории саратони пӯст ин дар зери офтоб, яъне нурҳои офтобӣ кам кор намудан, яъне дар фасли тобистон чунон ки ҳаво гарм мешавад, метавонанд ки аз соатҳои 10 рӯзона то соатҳои 16:00 кӯшиш кунанд ки кам бароянд зери офтоб.
1: Яъне ки ҳузур доштан дар зери офтоб зарар.
0: Бале. Ин залалаш бисёртар мебошад. Ва кадоме ки агар ки кор кунад, метавонад ки либосҳои пӯшан аз аму нурҳои офтоб пӯшонида бошад. Кӯлоҳ пӯшанд дар сар, яъне ки либосҳои остин дароз пӯшанд, чунки бедоршавии ҳуҷайраҳои саратонро ба амал наорад.
2: шунавандаҳои гиромӣ, ёдовар мешавем ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро аз мавҷи радиои «Фарҳанг» шунидед. Дар барномаи имрӯза мутахассисон ва олимони Маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ мавзӯи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратонро барои мову шумо шарҳу тавзеҳ дода, маслиҳатҳои муфиди тиббиро пешниҳод карданд. формулаи асосие ки табибон барои пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳо тавсия медиҳанд, ин интихоби ғизои солим, варзиш ва оромиши рӯҳу равон аст. Масъулияти сиҳатии бадани мо дар интихоби солими мост. Таманои мо осоиши рӯзгор ва комёбиҳои ҳамарӯзаи шумо аст. Бо радиои «Фарҳанг» саломат бошед.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҳабибулло Беков шунидед.
1: Шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 106.5 FM.
2: ганҷи бостон
3: мадрасаи Хоҷа Машҳад. Мадрасаи Хоҷа Машҳад яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ ба шумор меравад, ки дар деҳаи Саёдӣ, ноҳияи шаҳри Туси Тоҷикистон ҷойгир аст. Ин ёдгории таърихӣ ба асрҳои 9 то 12 тааллуқ дорад. Аз маҷмаи муҳташами он то имрӯз ду бинои ба ҳам пайвастаи гунбазу равоқдор, ки аз хишти пухта бунёд шуданд, боқӣ монданд. Бинои тарафи рост, ки дар гузашта аз сандҳои шарқ ва ғарб даромадгоҳ доштааст, қисми қадимтарини ёдгорӣ ба ҳисоб меравад ва ба асрҳои 19 мансуб аст. Тазди сохтани гунбасҳо, равоқҳо ва нижвонҳо бо истифода аз хиштҳои моил хоси меъмории ҳамон давра мебошад. Дар давраҳои баъдӣ аз тарафи ғарбии бинои дуюм равоқи пештоқдори мунаккаше илова шудааст. Дар канори он толори гунбаздори қомат афрохта буд. Ин бино аз лиҳози сохтор ба бинои аввал монанд буда, дар ибтидо ҳамчун масҷид ва баъдан ҳамчун мадраса истифода мешуд. Ороиши дохилии он бо усули гачкорӣ анҷом ёфта, нақшунигори рӯи иморат низ ба ҳамин давра рост меояд. Мадрасаи Хоҷа Машҳад ҳамчун яке аз қадимтарин мадрасаҳои Осиёи Миёна аҳамияти бузурги таърихӣ дорад ва аз маркази илму фарҳанг будани кубодиёни қадим шаҳодат медиҳад. Имрӯз ин ёдгории нодир таҳти муҳофизати давлат қарор дорад.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор мулоқоти сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар назди шӯъбаи созмони милали муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ дар женева шараф шерелизода бо директори риёсати рушди алоқаи иттиҳодии байналмилалии алоқа космос локисон зава баргузор гардид. сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар конфедератсияи швейтсария хабар медиҳад, зимни вохӯрии ҷонибҳо вобаста ба тақвияти ҳамкории тоҷикистон бо иттиҳоди байналмилалии алоқа дар соҳаҳои технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсиони рақамикунонии соҳаҳои иқтисодии инноватсия, зеҳни сунъӣ, технологияҳои рақамӣ ва дигар самтҳои рушдро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар шаҳри Вене, Австрия, вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо директори иҷроия иҷрокунандаи вазифаи директори инновасияҳо дар самти ҳадафҳои рушди устувор ва табодили иқтисодии ниҳоди созмони милали муттаҳид оид ба рушди саноат провиденс мавуби вохӯрӣ намуд. вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, дар вохӯрии ҷонибҳо масъалаи рушди ҳамкори байни тоҷикистон ва юнидоро дар самтҳои рақамикунонии минтақаҳои озоди иқтисодии ҷумҳурӣ сармоягузорӣ ва соҳибкории инновасиониро баррасӣ намуданд. инчунин дар ин рӯз вохӯрии вазири рушди иқтисод ва савдо Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо муовини директори генералӣ ва директори иҷроияи директори ҳамкории техникӣ ва рушди устувори санъатии ниҳоди созмонии милали муттаҳид оид ба рушди саноат сиёнг зоу баргузор гардид. ҳамсӯҳбатон ташаббусҳои ҷорӣ ва ҳамкории техникӣ дар самтҳои саноат, зеҳни сунъӣ, рақамикунонии соҳаҳо ва дигар масъалаҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд. имрӯз дар маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо котиботи форуми ҳамкории корея ва осиё марказӣ даври сеюми форуми марказҳои таҳлилии осиё марказӣ ва ҷумҳурии корея оғоз гардид. дар кори форум роҳбарон ва намояндагони марказҳои пешбарии таҳлил ва тадқиқотии ҷомеаи коршиносӣ, созмонҳо ва фондҳои байналмилалӣ, инчунин намояндагиҳои дипломатии кишварҳои осиё марказӣ ва ҷумҳурии корея дар тоҷикистон иштирок доранд. ҳадафи чорабинӣ таҳкими муколамаи стратегӣ ва густариши ҳамкориҳои бисёрҷониба миёни кишварҳои осиё марказӣ ва ҷумҳурии корея мебошад. дар ин хусус ҳамкорамон Гулро Ниёзӣ аз ин чорабинӣ иттилоъ медиҳад. дирӯз дар шаҳри Турсунзода ҳамоиши рӯзноманигорони водии Ҳисор баргузор гардид. Хотам Рабиев дар ин маврид гузориш омода кардааст.
2: муовини раиси шаҳри Турсунзода Лайло Абдуллозода меҳмонро аз номи раиси шаҳри Турсунзода Парвиз Акрамзода хайрмақдам гуфт. раиси иттифоқи журналистони Тоҷикистон Зинатулло Исмоилзода дар бораи саҳми рӯзноманигорон дар замони пуртазоди имрӯза афзоиши босуръати технологияи иттилоотӣ андешаронӣ намуд. сармуҳаррирони ҳафтаномаҳои Ҳисори Шодмон, Файзи Пешво, Диёри Турсунзода, корманди раёсати иттифоқи рӯзноманигорон тоҷикистон Наргис Муқимова дар бораи саҳми рӯзноманигорон дар замони имрӯза фикрҳои хешро баён намуданд. якчанд рӯзноманигорон бо медали садсолагии матбуот тоҷик ва як қисмати дигари рӯзноманигорон бо сипосномаи иттифоқи журналистони тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд.
1: идомаи навид. дар муассисаи давлатии мактаби бачагонаи санъат ба номи Одина Ҳошими шаҳри Душанбе маросими пушудашавии форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод доир гардид. дар ин хусус маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. ба ҷониби тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баландии ташкилӣ баргузор намудани форуми 11-уми байналмилалии фарҳангию маърифатии кӯдакони иттиҳод изҳори сипос карда шуд. баён гардид, ки дар рафти форум кӯдакон бо фарҳангу тамаддун ва анъанаҳои давлатҳои иштирокчӣ шинос шуданд, ки барои тақвияти робитаҳои дӯстона байни намояндагони насли ҷавони кишварҳои иттиҳод муҳим мебошад. дар фарҷом бо ба иштирокчони форум гувоҳнома ва сипоснома тақдим ва чорабинии фарҳангӣ пешниҳод карда шуд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
3: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. ин мавҷи радиои фарҳанг.

0: ва шунавандагони азиз бор дигар ёдрас мекунем дар мавҷ аст барномаи мустақими фарҳанги рӯз ва ҳамчунин бо мо ҳузур доран роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Сеид Эҳсон Солиев. Воқеан ҳам яке аз зуҳуроти равшани сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат ин қабули қонуни авф мебошад. Ин ташаббус дар остонаи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии ваҳдати миллӣ бори дигар таҷассуми амалии худро пайдо кард. Авф яке аз санади башардӯстона буда дар байни ҷомеа ҳамчун нишони инсондӯстӣ арзёбӣ мегардад. Ва шунавандагони азиз, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф, яъне авф ба киҳо татбиқ мешавад, ҳукми кадом маҳкум шуда кам карда мешавад ва киҳо пурра аз маҳбас озод мешавад. Ҳама инҳо суоле аст ки посух мегирем аз вакили маҷлиси намояндагон, ки дар инҷо ҳузур доранд. Хариддинзода Азизбек, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви кумита оид ба тартиботи ҳуқуқи мудофиа ва амният. Набозода Сиёвуш, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви кумита оид ба иқтисод ва молия. Аҳрорзода Шӯҳрат, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, узви кумита оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсон. Хушомадан ба студияи марказии радиои фарҳанг.
1: Ташаккур. Саломат бошанд шунавандаҳои гиромӣ. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф, ки чанде пештар ба парлумони кишвар ворид кардед ва ин аз ҷониби вакилон якҷониба овоз дода шуд, тасвиб шуд ва ҳоло акнун шунавандаҳои гиромӣ дар марҳилаи иҷро ҳаст ва чанд нуктаи хеле муҳим аст ки дар ин авф сурат гирифтааст, ки аз авфҳои дигар фарқ дорад ба хотири оне ки агар шумо аҳамият дода бошед, мо дар барномаи андешаи радиои фарҳанг чанд нукта аз суҳбати ҳам прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳам чанде аз вакилони парлумони кишвара пахш карда будем ва шумо ҳам дар борааш маълумот пайдо кардед. вале мо гуфтем ки вобаста ба ҳамин нуктаҳо шарҳ дода хоҳад шуд ва ин дар барномаҳои дигари радиои фарҳанг мавриди баррасӣ қарор мегирад. ба ҳамин хотир меҳмонон чӣ гунае ки ҳамкорам инобат зикр карданд, ки вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд, ман ҳам хушомадед мекунам шуморо. ва бе дар аввал набодзода Сиёвуш дар бораи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф як каме маълумот бидиҳанд ва баъдан мераем ба ҷузъиётҳо, чунки чанде аз моддаҳои ин қонунҳо шарҳ талаб мекунад ва шунавандаҳои мо ҳам хеле зиёд пурсиданд ва якеро мебинем дар бораи ҳамон доғи судӣ суҳбат мекунад, мегӯяд ки киҳо ҳастанд ва кадом моддаҳо татбиқ мешаванд. дигаре дар бораи дар кофтукоп қарор гирифтаҳо. ҳоло бинед ки ин қонун аз дигараш, аз қонунҳои дигари ав фарқ мекунад, ки дар набуданашон авф мешавад. оное ки дар ҷустуҷӯ ҳастанд, авф татбиқ мешавад бе даъвати ишон. ва инам гуфтам ба хотири аз байн бурдани ҳолатҳои коррупсионӣ ва чанд бандҳои дигаре ҳастанд, ки ино шарҳ мехоҳанд ва мо шарҳ дода наметонем ва вакилон хубтару беҳтар шарҳ медиҳанд. ба ҳамин хотир биёед Сиёвуш, аз шумо шурӯъ мекунем ва аввал дар бораи худи шарҳ, дар бораи худи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф.
2: ташаккури зиёд. воқеан авф ин анъанае, ки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст ва тавре ки ба мо шумо маълум аст, дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф пешниҳод гардид, ки аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид ва фикр мекунам қонуни мазкур тӯҳфаи арзишманде дар арафаи ин ҷашнҳои бузурги давлативу миллӣ ба ҳисоб мераванд. ва тавре шумо қайд кардед, қонун бо яке аз хусусиятҳои хоси худ аз дигар қонунҳои авф, ки солҳои қабли, яъне дар силсилаи қонунҳои авф қабул гардидан фарм мекунад, пеш аз ҳама ин доираи фарогирии ҳамин қонун бениҳоят васеъ аст ва умуман аз шумораи 21171 нафар маҳкумшудагон нисбати 18038 нафари онҳо амали қонуни мазкур татбиқ мегардад. аз ҷумла 4263 нафар аз ҷойҳои маҳрум аз озодӣ, 3050 нафар аз муассисаҳои сукунат, 3258 нафар аз раёсати нозироти корҳои ислоҳӣ ва 734 нафар аз ҷазои ҷаримаи таъин шуда низ озод мегарданд. Ҳамчунин муҳлати ҷазои адона гардидаи 6733 нафар маҳкумшудагон низ кам карда мешавад. айни замон дар муассисаҳои ислоҳӣ 507 нафар занон адои ҷазо доранд, ки нисбати ҳамаи онҳо амали қонуни мазкур яъне татбиқ мегардад ва 248 нафар ё ин ки 48.9 нафар яъне фоизи онҳо аз адои боқимондаи ҷазо озод мешаванд ва нисбати 259 нафар ё 51 фоизи боқимонда муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. яъне нисбати ҳамаи занҳое, ки адои ҷазо менамоянд, амали қонуни мазкур татбиқ мегардад. ва дар муассисаи тарбиявӣ ёки муассисаи тарбиявӣ 134 нафар ноболиғон то ҳол адои ҷазо доранд, ки аз онҳо 99 нафар ё 73.8 фоиз аз адои боқимондаи ҷазо озод мегарданд ва нисбати 35 нафар ё 26.1 фоиз муҳлати адои ҷазо кам карда мешавад. ва ба ҳолати 2 июни соли 2026 дар пешбурди мақомоти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва суд 3283 парвандаи ҷинояти нисбати 3707 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд, ки аз инҳо 1771 нафар айбдоршавандагон ва судшавандагон дар тавқифгоҳҳои тафтишотӣ нигоҳ дошта мешаванд. аз ҷумла дар пешбурди мақомоти таҳқиқ ва тафтиши пешакӣ 2014 парвандаи ҷинояти нисбати 2214 нафар, аз ин шумора 156 нафар занон, 36 нафар ноболиғон ва дар суд 1269 парвандаҳои ҷинояти нисбати 1493 нафар мавриди баррасӣ қарор доранд. ва мавриди қайд аст, ки шахсони тибқи қонуни мазкур авв шуда аз ҷазои иловагӣ ва барқарор намудани товони зарари моддии бо кирдори ҷинояти расонида шуда озод карда намешаванд. ҳамчунин қонуни мазкур доғи судии шахсонеро, ки то қабули ҳамин қонун ҷинояти дараҷаи начандон вазнин ва дараҷаи миёнаро содир намуданд бардошта мешавад, ки фикр мекунам ҳамкасби мо доир ба ин масъала маълумоти муфассал медиҳад.
1: саломат бошанд. ва биёед Хайриддин, яке аз масъалаҳо ин аст, ки ҳамин нигаронкунанда, хеле нигаронкунанда ҳамин буд, ки онҳое ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд, баъзан ҳамин тавр ҳолати баҳсо дар робита ба ҳолати коррупсионӣ хуб даъват кардан ва хуб ба авфҳо татбиқ кардан хеле зиёд аст. масалан қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ин ройгон ва ҳамин чун авф шудааст ва авф ки шуд дигар ягон масъалаи молиявӣ сурат набояд гирад, меояд ҳуҷҷатҳо дуруст мешавад ва авф мешавад. ҳамин гуна буд дар солҳои гузашта, вале барои ҳамин амалӣ шудани ҳамин ҳолат маблағҳои хеле зиёд талаб карда мешудааст аз ҷониби нафарони татбиқкунанда, масалан муфаттишона, нафароне ки умуман даъват мекунанд. ин ба гуфтаи хуб шоҳидон, ба гуфтаи наздикони дар авф татбиқ шудаҳо, хуб ин дафъа фарқ дорад ва дар ҳамин бора каме тафсилоти бештар барои шунавандаҳои мо бидиҳед ва киҳо аслан ба ҳамин ворид мешаванд.
3: ташаккури зиёд. воқеан ҳам дуруст қайд кардед, тавре ки ҳамагон медонем қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф аз ҷониби президенти мамлакат, яъне ки ҳамчун лоиҳа ба парламенти кишвар, хоса маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид ва якдилона аз ҷониби вакилони гиромии маҷлиси намояндагон қабул гардид ва аз ҷониби президенти мамлакат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба имзо расид. ва пеш аз ҳама бояд фаромӯш насозем, ки яъне ки пешниҳоди лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф ва ба имзо расонидани он, ин бевосита ташаббуси умуман ҳуқуқи конституционии президенти мамлакат ва ташаббуси бевоситаи худи асосгузори сулҳ ва ҳадати миллӣ пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. ва дар ҳақиқат дуруст қайд кардед шумо, ки хосатан аз якчанд ҷиҳат қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв аз қонунҳои қаблан қабул гардида ки дар давраи собистлолӣ қабул гардан ва мавриди амал қарор дода шуданд аз якчанд ҷиҳат фарқ мекунад. Табре ки яке аз хусусиятҳои хоси фарқкунандаи онро шумо номбар кардед, ин дар ғоиби нафарони дар кофтуко ё ки дар ҷустуҷӯ қарор дошта татбиқ намудани қонуни мазкур ба ҳисоб меравад. Ва тибқи талаботи моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, қонуни мазкур нисбати гумонбаршавандагон, айбдоршавандагон, судшавандагон, яъне дар ғоиби онҳо татбиқ карда мешавад. Ва пеш аз ҳама бояд хотир нишон сохт, ки мувофиқи таҷриба ва мувофиқи таҷрибаи қабул шудани қонунҳо, умуман меъёрҳое ки дар қонун оварда мешавад, қонунҳои яъне ки афве ки қаблан қабул шудагӣ буда мавриди амал қарор дошта, ман инро дар назар дорам ва нисбати дар қонуни амалкунанда, яъне ки ҳозира қабул шудаи қонуни афв низ, қонуни афв нисбати ҳар як шахс дар алоҳидагӣ қабул карда мешавад, нисбати ҳар як шахс дар алоҳидагӣ татбиқ карда мешавад. Лекин қисми дуюми моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв пешбинӣ менамояд, ки қонуни мазкур дар ғоиби нафарони дар ҷустуҷӯ қарор дошта низ татбиқ карда мешавад. Яъне ин чӣ маъно дорад? Маънои онро дорад, ки он нафарони ҷиноят содиркардае, ки аз мақомоти таъқиби ҷиноят, яъне мақомоти тафтишот ва суд, яъне ки онҳо пинҳон шуданд ва дар ҷустуҷӯ қарор доранд ва парвандаҳои онҳо дар зинаҳои гуногун, тавре ки номбар кардем, чӣ мавриди таҳқиқ ё ки тафтиш ё ки баррасии судӣ қарор доранд, нисбати онҳо бе даъвати онҳо ба мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд татбиқ карда мешавад. ва бояд хотирнишон созам, ки тибқи талаботи қисми 3-и моддаи 13-и қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, дар сурати норозӣ будани шахсони ҷиноят содиркардае, ки қонуни мазкур нисбати онҳо татбиқ карда шудааст, масъалаи татбиқ кардани қонуни мазкур, яъне ки тибқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Яъне ин чӣ маъне дорад? Маънои онро дорад, ки нафарони ҷиноят содиркардае, ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд, онҳо дар ҳолате ки огоҳ мегарданд, ки нисбати онҳо қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф қабул гардидааст ва онҳо розӣ нестанд, онҳо тибқи талаботи қонуни мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон метавонанд, ки нисбати қарори қабулшуда, ки нисбати онҳо аф татбиқ карда шудааст, онҳо ҳуқуқи шикоят кардан доранд. Ва дар сурати шикояти онҳо қонеъ гардидан, яъне ки тариқи умумӣ нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад. Ё ки дар сурати розӣ буданшон ё норозӣ буданшон, яъне ки аз ҷониби мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд муайян карда шуда, сипас нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешавад. Бинобар ҳамин тавре ки дар боло номбар кардем, тавре дар боло қайд кардем, яъне ки ин туҳфаи бевоситае ва туҳфае, бигӯем ки шахсан президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба мардуми кишвар, хоса ба нафароне ки ҷиноят содир карданд, мебошад. ва на як шахси мансабдор, на як мақомоти алоҳида ҳаққу ҳуқуқи масалан яъне ки ғаразнок татбиқ кардани қонуни мазкурро надорад. ва дар ҳақиқат шумо дуруст қайд кардед, ки ин ҳам бошад, яъне ки дар ғоиби онҳо татбиқ намудани ёне ки амалӣ намудани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф яке аз воситаҳои яъне ки аз байн бурдани омилҳои коррупсионӣ низ ба ҳисоб меравад. ва бояд хотирнишон сохт, ки қонуни умуман қонунгузорӣ чӣ мурофиаи ҷиноятӣ ва чӣ ҷиноятӣ, яъне ки дар солҳои қаблӣ умуман дар таҷрибаи татбиқ намудани қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф нишон медиҳад, ки қонунҳои қаблан қабул карда шуда ҳатман дар ғоиби, яъне ки шахси ҷиноят содир карда татбиқ карда мешуд ва он нафароне ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд, ҳатман онҳо баъди дастгир кардан ба мақомоти таҳқиқу тафтиш ва суд ҳозир гардонда мешуданд ва яъне ки бо розигии онҳо ҳатман гирифта мешуд ва ба инобат гирифта мешуд. و در صورت ناراضی بودن آنها یعنی که مقامات تحقیق و تفتیش و سودها حقوق داشتن و می توانستن که طبق اساسهای عمومی پرونده را بررسی نمایند و در آخر یعنی که بعد تفتیش پیشکی یا که تفتیش پوره سودی مسئله تطبیق کردن یا نکردن قانون عفو یعنی که حل و فصل کرده می شود.
1: خب سلامت باشن. در همین مورد دیگه یک سوال دیم کدوم ماده های قانون جنایی در همین در کفتها کابوده ها تطبیق نمی شود، چون شاید نفرانی هم در جستجو باشن که جنایت های خیلی وزنی کرده باشن، کدوم ماده ها نمی شود؟
3: تشکری زیاد. اگر در عموم اگر با قانون جمهوری تاجیکستان در برای عفو اگر در عموم اگر نظر اندازیم به نهایت از جهتی و من مضمون از جهت حقوقی از همه جهت از دیگر یعنی که قانون های جمهوری تاجیکستان در برای عفو که قبلا قبول کرده شده بودند در دوران صوبی استقلالی از چند جهت فرق میکنند، یعنی که از نقطه نظر حقوقی جهت های انسان دوستانه و من جهت هایی که عاقبت های حقوقی یعنی که وزین رو به بار نمی آورد قانون در قانون مذکور دیده می شود و همچنین قانون مذکور گرچنده که در قسم زیادی جنایت ها یا اینکه با قسم زیادی ماده های کدکس جنایتی که نفران گمان بر شده عبدور شونده سود شونده ها یعنی که اون نفران که در کفتکو قرار داشتن نسبت اونها با این ماده ها عیب اعلان کرده شده است، قسم زیادی این ماده های کدکس جنایتی یعنی که قانون مذکور تطبیق کرده میشه با یعنی که بسیاری نمودی کاتگوری جنایت ها قانون مذکور تطبیق کرده می شود، لیکن در بعضی موارد ها قانون مذکور تطبیق نمودن قانون عفو را به بعضی کاتگوری های جنایت و به بعضی ماده هایی که به آنها عیب اعلان کرده شده است من می نماید و باید فراموش نسازیم که عموما طبق طلبات قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان تأمین یا اینکه تطبیق جزای جنایتی این پیش از همه با مقصد تأمین حقوق و آزادی های دیگران و در نوبت دیگر این تربیه نمودن خود شخص جنایت سودی کرده به حساب می رود و با در نظر داشت اون که با در نظر داشت بعضی خصوصیت های خاصی بعضی جنایت هایی که

0: Эдисон. Ва Эдисон бид ҳамчунин бифаҳмем оиди анамон ҳукми кадом маҳкумшуда кам карда мешавад ва киҳо пурра аз анамин маҳбас озод мешаванд. Дар ин сан мешнавем.
1: Саломат бошед. Чӣ хеле ки ман дар инҷо ҳамкасбони мо қайд карданд, қонуни ҷумҳуриёсон дар бораи аф санаи 16 сол 2026 аз тарафи президенти мамлакат ба имзо расонида шуда, санаи 17 июни сол 2026 дар рӯзномаи Садои Мардум ба таври расмӣ нашр гардида, аз ҳамин рӯз эътиборан эътибори қонунии худро пайдо намудааст. Яъне моддаи 4-е ки инҷа мо доири он шарҳ возеҳи онро баён кардани ҳастем, вобаста дахл дорад ба шахсони маҳкумшуда. Яъне маҳкумшуда кадом шахсон мебошанд? Маҳкумшуда ҳамон шахсоне мебошанд, ки нисбати онҳо бо ҳукми судӣ гунаҳкор дониста шудаанду ҳукмҳои судӣ нисбати онҳо эътибори қонунӣ пайдо накардааст ё пайдо карданду дар ҷойҳои маҳруми азодӣ қарор доранд. دخل دارد که بیواسطه در ماده 4 از ادای جزا این نمود محکوم شده ها از ادای جزا آزاد کرده می شوند. یعنی کدام شخصان باید آزاد کردند؟ طبق بند 1 ماده 4 مذکور محکوم شدگانی که برای صادر کردن جنایت های نچندان وزین و درجه میانه که به مهلت تا 5 سال جزای جنایتی گرفتند. یعنی جنایت های خستانی نچندان وزین درجه میانه این همون جنایت هایی می باشد که طبق طلبات کودکسی جنایت جمهوریستان ки ҷазои ҷиноӣ барои ҷиноятҳои начандом аз ин то 2 сол ва дар реҷаи миёна то 5 сол муқаррар карда шудааст. яъне ки маҳкумшудагоне ки то 5 сол вобаста ба ҷиноятҳои қастоне ки начандом аз ин дар реҷаи миёна содир карданд пурра аз адои ҷазо озод карда мешаванд. а банди дуи моддаи 4 бошад барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шудаанду ва на камтар аз 3-1-3 муҳлати ҷазоро адо карданд. جنایت های وزنی داخل می شود جزایشان از 5 سال تا 8 سال که این هم محکوم شده هایی که تعلق دارد که در جاهای محروم از آزادی 3-1 حصه ادای جزا رو ادا کرده باشند از ادای جزا آزاد می شند. یعنی طلبات همین چیز معین شده است که در این بند که باید از همون جزای جنایتی که با حکم سودها تعیین کرده شده است 3-1 حصه اش رو واقعاً то рӯзи қабули қонуни мазкур адо карда бошад аз адои ҷазо озод карда мешаванд. ва банди дигари он 3 барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазин мебошад, ки тибқи қонунгузории ҷиноятӣ ҷиноятҳои қасонӣ махсусан вазин, яъне ки ҷиноятҳое ки аз 12 сол боло ё ҷазои қатл пешбинӣ карда шудааст, ҳамчун ҷазоҳои махсусан вазнин категорияи ҷиноятҳои махсусан вазнин эътироф мегардад, ки талабот вобаста ба ҳамин محکوم شده ها که جزای جنایت را 4-3 حصه را تا روز قبول قانون مذکور ادا کرده باشند از ادای جزا آزاد کرده می شوند. و چخیلی که در بالا من شما قید کردید نسبت به دیگر قانون های آفی که قبول شدند در ماده 4 بند 4 آن نواوری که در این قانون آفی قبول شده است این هم باشد برای شخصان محکوم شدگانی که ба бевосита ба ҷиноятҳои дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷиноӣ чунтосон, ки ин ҳам бевосита ба дахл дорад ба ҷиноятҳои муомилоти ғайриқонунӣ воситаҳои нашадор ва моддаи прекурсорҳо мебошад, ки ин ҳам бошад афзалияти чунин навоварӣ дар қонуни мазкур дар он мебошад, ки маҳкумшудагоне ки бевосита бо ҳамин моддаҳо маҳкум шудаанду то рӯзи қабули қонуни мазкур, яъне санаи 17 июни 2026 дар рӯзи интишори қонуни мазкур 3-2 ҳиссаи адои ҷазоро воқеан адо кардаан аз адои ҷазо озод карда мешавад.
2: Хуб, саломат бошанд. Инҷо мавзӯъҳои татбиқи ав хеле зиёд ҳастанд, вале мебинам вақти мо ҳам кам аст. ба ҳамин хотир мо зуд-зуд суолҳоро додан мегирем, сурудро баъд аз барнома бишнавем, ба хотире ки мавзӯъ хеле зиёд аст ва суолҳо аз ҷониби шунавандаҳоам зиёд аст. онҷо як суолам дода шуда, ман мехоҳам ки таваҷҷӯҳи сиёҳу шуморо да ҷалб кунам ба ин суол. инҷа вобаста ба ҳамон маҳкумшудаҳо бо масоили иқтисодӣ, хуб ино чӣ гуна аст ва махсусан онҳое ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд ё онҳое ки масалан айни ҳол корҳошон дар тафтишот аст ва инҳое ки маҳкум шуданд, масалан

0: кӯдакиҳо имкон доранд ки озод шаванд ки ҳо на?
1: ташаккури зиёд. тибқи талаботи моддаи дуи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф, авф ҳам нисбати шахсоне ки ҷиноятро аз беэҳтиётӣ содир намуданд ва ҳам татбиқ мешавад ва ҳам нисбати баъзе гурӯҳҳои шахсоне ки ҷиноятро қасдан содир карданд нисбати онҳо ҳам татбиқ мешавад. ва дар ҳамин ҷо шаҳрвандони мо, яъне новоста аз он ки онҳо дар кадом ҳолат қарор доранд, бояд ба ин чиз сарфаҳм раванд ки тибқи муқаррароти кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон аз беэҳтиётӣ содир намудани ҷиноят ин маъноиро дорад ки агар шахс қасдан не балки аз сабаби масалан беэҳтиётӣ, бепарвоӣ, нехудбоварӣ ё риоя накардани қоидаҳо агар содир карда бошад, ин ҷинояти аз беэҳтиётӣ мебошад. ва агар шахс яъне қасдан содир карда бошад, яъне сода карда биёем то ки шаҳрвандон ва ин чиз сарфаҳм раванд, амали яъне амал натижаи амалкарди худро шахс яъне дарк мекунад, медонад ки масалан тибқи қонунгузорӣ ба ҷавобгарӣ каш намешавад, вале бо вуҷуди ин вай ба ҳамин амали зидди худи ё кирдори зидди ҳуқуқи даст мезанад. ва ҳама он нафароне ки бевосита масалан аз рӯи дар кодекси ҷинояти ҳамин хел боби алоҳида ҳаст ки дахл дорад ба ҷинояти иқтисодӣ, он нафароне ки аз рӯи ин бандҳо ё ин моддаҳои кодекси ҷинояти ба ҷавобгарӣ кашида шуданд ё ҷалб карда шуданд, онҳо агар дар сурати пардохт кардани зарари расонда шуда ё ин ки ҷуброн кардани зарари расонда шуда агар онҳо қарор дошта бошанд ё ки барқарор карда бошанд, дар ин сурат амали қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф низ татбиқ
0: мегардад. дар ҳолате ки агар ҷуброни зарар бошад,
2: яке аз талаботи асосӣ вобаста ба ҷинояти иқтисодӣ ҳамин мебошад ки талофӣ намудани зарари расонда ба тариқи пурра.
0: саломат бошанд. ин қонуни авф танҳо дар соли ҳамин нуктае ки ҳоло ман мегӯям 99 сол буд дар бораи доғи судӣ, ин акнун вобаста дошт ба ҳамон ҳолатҳое ки бояд бахшида шаванд, ин солатҳои баъд аз созишномаи сол буд, вале баъд аз чанд сол ҳамин доғи судӣ бардоштанаш боз дар қонуни авф ворид гардид. хуб биёед ин барои киҳо мешавад? марҳамат, ки посух хайрли шумо посух
3: мехоҳад. азизбек, ташаккури зиёд. воқеан ҳам дуруст қайд кардед шумо ки ин як тавре ки ҳамсӯҳбатони мо низ изҳор доштанд, ин яке аз тӯҳфаҳои бигӯем ки шахсии президенти мамлакат ба мардуми кишвар ба ҳисоб меравад, зеро ягона ҳуқуқе ки умуман дар давлатдорӣ, яъне ки нафаре ки шахси мансабдоре ки ҳуқуқи чунин пешниҳод карда, чунин лоиҳаи қонуно дорад, танҳо ин президент ба президенти мамлакат дода шудааст. ва воқеан ҳам дуруст қайд кардед ки дар даврони собиқи сулоли кишвар танҳо як маротиба ва ин маротибаи дуюм аст ки қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф вобаста ба баъзе категорияҳои ҷиноят доғи судиро низ мебардорад. дуруст қайд кардед. ва пеш аз ин бояд қайд намуд ки тибқи талаботи модда 80 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон авф дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон нисбати доираи инфиродӣ номуайяни шахсон татбиқ карда мешавад ва тибқи талаботи ҳамин яъне ки моддаи 80 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон боз пешбинӣ менамояд ки бо санади авф шахсони содир намудаи ҷиноят метавонанд ки аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шаванд ва нафароне ки ҷиноят содир карданду маҳкум гардиданд, онҳо ҳам аз адои ҷазои асосӣ ва ҳам аз адои ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод карда шаванд. хоб вобаста ба баъзе категорияи ҷиноят қисми адонагардидаи ҷазо ихтисор карда шавад ва ҳамчунин бо санади авф метавонад ки доғи судии шахс бардошта шавад. ва тавре ки ҳамкасбони гиромии ман низ дар боло қайд намуданд, вобаста ба баъзе категорияҳои ҷиноят, яъне қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф пешбинӣ намудааст ки вобаста ба чунин ҷиноятҳо доғи судӣ бардошта мешавад, яъне ба категорияи ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна, ки умуман яъне ки кадом ҷиноятҳо ба ин категорияҳо дохил мешавад, худи қонунгузории ҷиноятӣ аз ҷумла кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ина пешбинӣ кардааст. ва дар баробари ин ҳамзамон бояд махсус бояд қайд намоем ки бардоштани доғи судӣ оқибатҳои ҳуқуқӣ, яъне ки ҷиноятро чӣ кор мекунад? Беэътибор мегардонад.
0: Бале.
3: Ва яъне ки шахси маҳкумшуда, шахсе ки масалан нисбати ӯ дар асоси ҳукми суд қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф татбиқ карда шудааст, ҳамчун шахси суднашуда ба ҳисоб меравад.
0: Саломат бошад.
1: Ман мехостам ки
0: илова
1: мекунам
0: барои тақвияти ҳамкасби
1: азизамон як чиро илова кунам ки ҳамин ҳоло дар миёни мардум ҳамин гуна фаҳмишҳо ҳаст ки гӯё ки бори аввал, бори дуюм аст ки ин доғи судӣ бардошта мешавад тибқи муқаррароти қисми дуюми модда 11 қонуни аф. Қаблан ҳам ин як маротиб дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ин қарори маҷлиси намояндагон буд, вале дар шакли қонун баъд аз ба даст овардани истиқлолият ва барқарор гардидани низоми ҳуқуқии кишвар ва низоми қонунгузории кишвар бори аввал ҳисобида мешавад. Яъне ки бевосита тавре
0: яке чанд нуктаҳое ҳаст ки дар ин аф ин бори аввал аст.
1: Бори аввал масалан дар ин ҷо ман нисбати ҷиноятҳое ки дар моддаи 179 иловаи 1 иловаи 2 ва қисмҳои 1 ва 2 масалан маблағгузорӣ барои амалҳои террористӣ экстремистӣ ба миқдори то 1000 сомонӣ, ин бори аввал аст ки нисбати ҳамин гуна нафарон татбиқ мешавад. Ҳамчунин нисбати нафароне ки аз рӯи моддаҳои 200 ва 201 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон масалан миқдори ками маводи нашаовар, ё ин ки масалан шахсони аз 70 сола боло нисбати онҳо ҳам татбиқ мешавад, ба истисной масалан ҷинояти вазнин. یعنی این خصوصیت‌ها خصوصیت‌های خاصی همین قانون هستند که بی‌واسطه با تشبث انسان پرورانه و رعیت پرورانه اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و جشن وحدت ملی همچون یک تحفه بی‌نظیر به حساب می‌رود. همین رو شهروندان باید درست درک کنند.
4: خوب تشکر. وقت ما خیلی کم است سیدیسون. بیه در موردی نسبت زنون و نابالغان سوال کنیم که مثلا چی برتری ها پیش بینی شده است در این مورد؟
3: تشکر زیاد. در حقیقت درست قید کردید. باید فراموش نسازیم که از روزهای اولی صاحب استقلالی مملکت از جانب دولت و حکومت خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت قشر آسیب پذیر جامعه یعنی زنون و نابالغان توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. و باید ذکر نمویم که با قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو نیز از یعنی که توجه نوبتی و خاصه پرزیدنت مملکت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت این قشر جامعه یعنی زنان و نابالغان دیده می شود، زیرا طبق طلبات ماده یک همین قانون در مد اول یعنی پیش بینی شده است نسبت زنان و نابالغان. و باید قید نماییم که موافق معلومات های پیشکی عین زمان در مؤسسه های اصلاحی مملکت زیاده 500 نفر یعنی که 507 نفر زنان محکوم گردیده و با حکم های سود در صورت حکم های سود جزا را ادا می نمایند و طبق طلبات همین قانون و با تطبیق همین قانون از این شماره یعنی که 248 نفر زن ها از ادای جزا پورا آزاد کرده می شوند، یعنی که با آزادی می برایند و باقی مانده آنها قسمی ادا نگردیده جزای آنها، یعنی که این بسیار وای دارد، یک اهمیت مخصوص دارد که قسمی ادا نگردیده یعنی که باقی مانده زن ها، یعنی که این تشکیل میکند зиёда ай 259 нафарро ташкил мекунад. Яъне ки ин занҳо, ин нафар занҳо қисми боқимондаи ҷазои онҳо кам карда мешавад. Ва мувофиқи маълумотҳои пешакӣ дар муассисаҳои ислоҳӣ 134 нафар ноболиғон, ноболиғони ҷиноят содир карда ва маҳкум гардида ҷазоро адо менамоянд ва бо татбиқи амалии ҳамин қонун яъне нисбати 99 нафари онҳо аз адои ҷазо пурра озод карда ба озодӣ мебароянд ва боқимондаи онҳо яъне ки 35 нафари онҳо ҷазоҳои адо қисми ҷазои адо нагардидашон кам карда мешавад. ва бояд махсус бояд қайд намоем ки пеш аз ҳама ин ғамхорӣ бевоситаи президенти мамлакат, пешвои миллат муҳтарам Али Раҳмон нисбати ин қишри ҷомеа мебошад, ки то ин ки бо ин роҳ, бо ғамхории навбатии президенти мамлакат, яъне ки бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ занону ноболиғон ба занону ноболиғон шароит фароҳам оварда мешавад, ки онҳо ба зиндагии муътадил баргарданд ва онҳо дар рӯҳияи муҳаббат ба ватан, эҳтиром ба қонун ва шинохти арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ тарбия ёбанд. ва ин ҳам қайд кардан зарур аст, ки боз як яъне ки амалишавии принсипи инсондӯстӣ низ ба ҳисоб меравад ва бо татбиқи амалии ҳамин қонун занон ва ноболиғоне ки озод мешаванд дар баробари дигар шаҳрвандони шарафманди кишвар, онҳо метавонанд ки дар тантанаҳои ҷашни умумимиллӣ, яъне 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва ҷашни қарибулвуқӯъ, яъне 29-умин солгарди иди ваҳдати миллӣ иштирок намоянд ва ноболиғон, яъне ки дар муҳити оилавӣ дар оянда тарбия ёбанд ва занону модароне ки аз ҷойҳои маҳрум сохтан озодӣ озод мешаванд ва ба оилаҳои худ бармегарданд, онҳо низ метавонанд ки дар таълиму тарбияи насли наврас фарзандони худ сами беандоза дошта бошанд, сами арзанда дошта бошанд ва дар маҷмӯъ агар ки ба ҳисоб гирем, онҳо низ нафарони маҳкумшуда ё ин ки нафароне ки ҷиноят содир карданду дар ҷойҳои маҳрум сохтан озодӣ ҷазоро адо мекарданд, онҳо низ дар ҳолати ба озодӣ баромадан, онҳо низ метавонанд ки саҳми арзишманди худро дар ободии кишвар, дар гулгулшукуфии мамлакати азизамон, пойдории сулҳу субут, яъне ки мустаҳкам гардондани пояҳои истиқлоли давлатӣ саҳми боёстаи худро дошта бошанд.
0: Саломат бошанд. Ва яке аз масъалаҳои дигар ин қатъ кардани пешбурди парвандаҳо. Ин мавзӯъ хеле муҳим аст, чунки суол ҳам ба вуҷуд меояд. Баъзе нафарон ки хуб ҷиноят карданда ё як амалеро карданд, акун ҷиноят шакин ҳукми суд мешавад дигар. خوی یک عمل انجام دادن و در مثلا پیشپوردی پرونده است و اینا هم در آف تطبیق می شوند. همینچه چگون از بیاد در همین برای کمی برای ما معلومات بدید که کی ها اصلا چی می شوند؟
4: یعنی موردی تفتیش خرم
0: بودن؟ اینا به آف ورید می شوند چون قبل اصلا نشود که نفری که جنایتش کارش خیلی جدی باشد اونم آف.
2: تشکر زیاد. قانون آفی که قبول شده است همچنین نسبتی айбдор шаванда, гумонбар шаванда, судшавандаҳое ки не ин ки маҳкум шудао, балки нисбати ҳамин категорияи шахсҳо дахл дораду ва паҳн мегардад. ва талаботи моддаи 5-и қонуни аф низ ҳаминро дар бар мегирад, ки пешбурди парвандаи ҷиноитие ки дар зери таҳқиқ, тафтиш ва дар баррасии судӣ ва ҳамчунин аз тарафи судҳо чунин парвандаҳо баррасӣ нагардиданд, қатъ карда мешавад. یعنی نسبت کدام شخصان دایره شخصان، یعنی دایره شخصانی که تا روز قبول قانون همین مذکور در مود یک چهل که همکسبان ما قید کرده گذاشتن، شخصان محکوم شده که در مود یک قید کرده شدن، یعنی زنان، نابالغان، شخصانی که به سن 55 رسیدن، شخصانی که با مکافات های دولتی سرفراز گردان شدن، شهروندان خارجی می باشند و همچنین معیبان گروه های یک دوسه و آموس ها. و همچنین نسبت شخصانی که در ماده دو به واسطه شخصانی که به صادر کردن جنایت ها از بی احتیاطی و همچنین وابسته به جنایت های قصدانه که نه چند آوازی و درجه میانه صادر کردن و همچنین وابسته به جنایت های در ماده هایی که 245 قسم های 1 2 3 1 2 قسم های 246 1 2 3 ماده 247 253 257 قسم 2 264 و 292 کدکس جنایت مرسن، یعنی این جنایت هایی که خرکتر اقتصادی دارن در حالت تلافی شدن ضرر رسانیده شده پیشبردی پرونده های جنایتی چی از طرف افتشات پیشکی چی از طرف سودها که بررسی نگردن پیشبردشان قطع کرده میشن و نواوری دیگری که نسبت به دیگر افها در بندی 5 آمده شده است این وابسته به جنایت هایی که در بند های 7 8 9 ماده 3 قانون مذکور پیش بینی کرده شده است. یعنی بند های 7 8 9 کدام می باشند؟ در بند 7 اون маҳкум шудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисмҳои 1-2 модди 179 кодекси ҷиноятҳои сомонӣ маҳкум шудаанд, агар маблағгузорӣ то 1000 сомонӣ изофа набошад, яъне ки маблағгузорӣ
0: масалан иқтисодӣ
2: характери террористӣ дошта,
0: хайр характери террористӣ дошта,
2: ба шарте ки маблағгузорӣ он аз 1000 сомонӣ зиёд набошад. Пешбурди парванда чӣ дар рафти тафтишоти пешакӣ ва чӣ дар баррасии судо қарор дошта бошад, қат карда мешавад. Ва дигар масъалаи дигар вобаста ба ҷиноятҳои 200-201 ки ба миқдори кам маҳкум шудаанду ё дар айбдорӣ қарор доранд, ҳамчунин низ пешбурди парвандаҳо қат карда мешавад. Ва дигар чизи банди нуҳуми он вобаста ба шахсоне ки ба синни 70 расиданд. ба синни 70 расиданд, ба изистинои ҷиноятҳои махсусан вазнин содир карданд, пешбурди парванда
0: яъне ино ҳам оное ки ҳукм гирифтан барои онам ҳамин гуна аст, барои оное ки ҳоло парвандашон рафта суд аст, барои ино ҳам мешавад. хуб саломат бошанд, вақти мо хеле кам аст.
3: мехостам як масъалае бинҳоят муҳимро илова намоям, тавре ки ҳамкасбони гиромӣ вобаста ба талафӣ намудани зарар аз рӯи ҷиноятҳои иқтисодӣ гуфта гузаштанд, бояд қайд намоям ки қонуни мазкур яъне ки на танҳо вобаста ба ҷиноятҳои иқтисодӣ, умуман тамоми намуди ҷиноятҳое ки аз ҷониби чӣ айбдоршаванда, чӣ гумонбаршуда, чӣ маҳкум шуда ё ки чӣ судшаванда содир шудагӣ аст, яъне ки шахсе ки нисбати қонуни мазкур татбиқ карда мешавад, ин шахсро яъне ки қонуни мазкур аз барқарор намудани зарар озод наменамояд. яъне ки вай новобаста аз он ки нисбати вай аз адои боқимондаи ҷазо озод шудааст ё парванда нисбати ӯ қатъ карда шудааст ё доғи судӣ ӯ бардошта шудааст тибқи талаботи ҳамин қонун, яъне ки ё аз ҷазоҳои иловагӣ озод шудааст, ин шахсро, ин шахси яъне ки ҷиноят содир кардаро қонун аз талафӣ намудани зарар ё ин ки аз уҳдадорӣ барқарор кардани зарар озод наменамояд. яъне ки тамоми намуди ҷиноятҳо, чӣ ҷиноятҳои иқтисодӣ, чӣ ҷиноятҳои аз беэҳтиётӣ содир шуда, чӣ ҷиноятҳои қасдона, тамоми намуди ҷиноятҳо яъне ки барқарор кардани зарар дар зиммаи бигӯем ки шахси ҷиноят содир карда то барқарор кардани вай боқӣ мемонад то пурра талафӣ нанамояд.
0: инҷо як чиз дигар аст, ман ҷои дигараш хондам. масалан як нафар барои 2-3 сол аз озоди маҳрум мекунанд карданд, вале хуб баъзе имтиёз, баъзе чизҳои дигарам барош раво мебинанд. масалан барои 4-5 сол кор накарданаш дар ҳамун самту дар ҳамин маворид чи аст?
3: вобас дуруст қайд кардед, яъне кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ба баъзе категорияҳои ҷиноят ҳам ҷазои асосӣ ва ҳам ҷазои иловагиро пешбинӣ
0: намудааст.
3: ин ба ҷазоҳои иловагӣ дохил карда мешавад ки аз рӯи хусусияти ҷинояти содир шуда, яъне ки суд ҳуқуқ дорад, ҳуқуқ дорад ки шахси маҳкумшударо, яъне ки нисбати шахси маҳкумшуда ҷазоҳои иловагӣ низ таъин намояд. яъне ки дар намуди маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян дар ин ё он соҳа ва тавре ки дар боло қайд кардам, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф яъне ки метавонад ки шахсро ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам аз ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод намояд. ва тавре ки дуруст шумо қайд кардед, вобаста ба ҳамин категорияи ҷиноятӣ содир шуда, мазмуну муҳтаво ё ки хусусияти ҷиноятӣ содир шуда қонуни мазкур татбиқ карда мешавад. яъне ки тибқи ҳамин қонун, агар ки қонун пешбинӣ карда бошад ки вобаста ба ҳамин ҷиноят шахси ҷиноят содир карда аз ҷазои ҳам асосӣ ва ҳам иловагӣ озод карда мешавад ва мақомоти татбиқ кунандаи қонуни авф яъне ки он шахсро ҳам аз ҷазои иловагӣ ва ҳам ҷазои асосӣ озод менамояд.
0: саломат бошанд. биёед ҳамин як суол аст, инам мебинам ки аллакай шумо посух додед, вале шояд ки моро шунида истодаанд. суола шумо, оё моддаи 16 банди 7 барои доштани доғи судӣ аз беэҳтиётӣ содир шуда бошад бори аввал бошад, эҳтимоли шомил шудан ба ҳамин қонун аф бошад гуфтааст, ин вобаста ба бардоштани доғи судӣ аст. хуб мебинам суол ҳамин аст аслан. хуб моддаи 16 банди 7 гуфтааст, ин кодекси ҷиноятӣ фикр мекунам, чунки инҷа кодексаш ҳам нагуфтааст нисбат ба қонуни инҷа
1: нисбати он
0: аз беэҳтиётӣ содир шудани ҷиноят аст.
3: шахс агар аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карда бошад, дар ҳақиқат қонуни мазкур танҳо ду вобаста ба ду категорияи ҷиноят бардоштани доғи судро пешбинӣ кардааст. Яъне ки ҷиноятҳои категорияи начандон вазин ва дараҷаи миёна. Агар ҷинояти содир намудаи шахс, яъне ки аллакай ҳозир ба мо маълум нест ки бо мо аз беэҳтиётӣ содир кардааст, яъне ки ҷинояти аз беэҳтиётӣ содир кардан, ин вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, яъне ки модда 212 ва аз якчанд қисм иборат аст. ва ба мо маълум нест ки ин, яъне ки кедори содир намудаи ин шахс, яъне ки бо кадом қисми ҳамин модда бандубаст кардааст, ба мо маълум нест, лекин бояд дар назар дошт ки агар ки ҷинояти содир намудаи ҳамин шахс ба ҳамин категория, яъне ки начандон вазин ва дараҷаи миёна агар дохил шавад, ҳамин ҷинояти аз беэҳтиётӣ содир намудааш дохил шавад, агар яъне ки доғи судӣ вай бардошта мешавад.
0: Саломат бошанд, ташаккур барои як суҳбат ва дар ҳудуди як дақиқа шумо будед.
2: Ҳаминҷо бояд қайд кард ки вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бошад ва қонунгузории ҷиноятӣ аз панҷ қисм иборат мебошад, 212 ва бевосита қисми сеи он аз 5 то 10 сол вобаста ҷинояти дараҷаи миёна дохил мешавад, ҳамчун ҷинояти беэҳтиётӣ содир карда шуда қисми 1 2 3 бошад, доири ҳамин амал қонуни мазкур паҳн мегардад.
0: Саломат бошад.
4: Хуб, ташаккур зиёд, шунавандагони азиз. Шумо шарҳи лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФРО шунидед ва кӯшиш мекунем, ки боз дар барномаҳои дигари Фарҳанги рӯз оиди ин мавзӯъ дар суҳбати намояндагони маҷлиси олӣ суҳбате дошта бошем ва шунавандагони вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбате дошта бошем. ва шунавандагони азиз, дар ҳамин ҷо вақте барои мо ҷудо шуда ба поён мерасад. Бо шумо хайри хуш мекунем. Бо шумо будем масъули барнома инобати фрон Саиддостон Солиев ва кургардун Зубайдиллоҳи Ҷон Муҳаммад. То барномаҳои дигар хона ободу саодатманд бошед.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: соат вақти душанбе 14 дуруд шунавандаҳои азиз, нашри навбати барномаи иттилооти навид аз тақдими шумо дар пешниҳоди Кумрони Абдувалӣ ва коргардон Зубайдуллои Ҷо Маҳмад. имрӯз 24 июни соли 2026 дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон рустамзода маъруфҷон бо хоҳиши худаш аз вазифаи судяи суди вилояти суғд озод карда шуд. тоҷикистону эрон роҳҳои тақвияти ҳамкориҳои дуҷониба дар бахши тиҷорати нафт ва маҳсулоти нафтиро мавриди баррасӣ қарор доданд. шарифа худобахш, муовини вазири энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон дар шаҳри теҳрон, бо саид алӣ муҳаммад мусавӣ, муовини вазири нафти эрон дар умури корҳои байналмилалӣ ва тиҷорат, ва муҳаммад содиқ азимифар, муовини вазири нафт дар умури коркард ва тақсимоти маҳсулоти нафтӣ мулоқот кард. хабаргузори садо ва симои эрон навишт, дар мулоқотҳо қайд карда шудааст ки ҷонибҳо роҳҳои тақвияти ҳамкориҳои дуҷонибаро дар бахши тиҷорати нафт ва маҳсулоти нафтӣ баррасӣ хоҳанд кард. идомаи барномаи иттилооти навид. тибқи иттилои маркази миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, аз 1 то 10 июл даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ қисмҳои А ва Б барои довталабонӣ дар марҳилаи асосӣ ба қайдгирӣ номнавис шуда баргузор мегардад. даври 1 имтиҳонҳо қисмҳои А ва қисми Б албатта дар 55 маркази имтиҳонӣ оғоз шуда то 10 июл идома меёбад. дирӯз дар шаҳри Венаи ҷумҳурии Австрия форуми рушди ОПЕК таҳти унвони баланд бардоштани устуворӣ дар ҷомеаҳои осебпазир баргузор шуд ва дар он ки дар вазирони молия ва энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва Далер Ҷума иштирок намуданд. форум ҳамчунин як платформа роҳбарон ва коршиносони байналмилалиро аз давлатҳои мухталиф барои баррасии роҳҳои муосири рушди устувор ҷамъ оварда барои иштирокчиён ҷиҳати табодули таҷриба, афкор ва ба роҳ мондани шарикӣ имконияти мусоид буд. шумо хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. саломат бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед. шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.

0: шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда тобиши ҳилолӣ шунидед.
1: нигоҳе ба таърих ва рӯйдодҳои фарҳангӣ бо усули хос. радио

сармад. Ғами ишқ булҳавасро надиҳанд. Сӯзи дили парвона магасро надиҳанд. Умри бояд ки ёр ояд ба канор. Ин давлати сармад ҳама касро надиҳанд.

0: сарфарозам карданд ва аз миннати халқ бениёзам карданд. Чун шам дар ин базм гудозам карданд, аз сӯхтагӣ маҳрами розам карданд.
1: Он кист ки ӯ зӯҳду риё нашносад? Дар макру дағо худо чумо нашносад? گفتی که مخور باده چومن زاهید شو، این را به کسی گو که ترا نشناسد.

0: аз булҳавасон кон наёбӣ ҳаргиз, зин тоифа ором наёбӣ ҳаргиз. Сад сол агар ҷон биканӣ ҳамчунигин, бадном шавӣ ном наёбӣ ҳаргиз.
1: Чун нақши нигин дар пайи номи ту ҳанӯз, ҷон меканию дар пайи коми ту ҳанӯз. Аз хирмани умр хушаи туша бигир, ҳангоми дарав расиду хоми ту ҳанӯз.

0: дар гӯшаи фақр сайри дунё кардам. Аз баҳри худо ром муҳайё кардам. Ҳар неку бадӣ ки бинад аз ҷо биравад, ин ваз зи оина тамошо кардам.
1: Аз қутти ҷигар ҳанӯз лахте дорам. З асбоби ҳаёт ҷони сахте дорам. Озодаи дӯш гуфт дар кишвари фақр, гӯ бахт мабош, лек тахте дорам.

0: дарёст дилат гар ту шиновар бишавӣ, ғавваси муҳити ҳафт кишвар бишавӣ. Дар баҳри вуҷуди тӯст мавҷуд ҳама, тӯфон бикунию хо лангар бишавӣ.
1: Зоҳид, ту чӣ лаззат зириё ёфтаӣ? Сад хирқаи пашмина ба ҳам тофтаӣ. Аз риштаи тасбеҳ, ки борик зимӯст, маҳкам расанӣ барои худ бафтаӣ.

0: пашмина ки зуннор дарост. Макра сурио фитнаи бисёр дарост. Бардуш макаш, даст бикаш, то накаши ин бори надомат ки садозор дарост.
1: Абнои замона як дигар дилтанганд, пайваста ба худ чу мухталиф оҳанганд. Қонуни вафои мер бардоштанд, доим ба мақоми оштӣ дар ҷанганд.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти мод

0: резаи
1: дарё дарё дарё ман бо тамоми дардо
0: нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух хасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
2: рӯйдодҳои фарҳангӣ сурудҳои дилнавоз барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг
3: бидеҳ соқиён оби афшурдаро зинав зинда кун ин дили мурдаро маро бо ту ҳарчанд миқдор нест ҳарифи дигар ҳам сазовор нест биёвар чунон бодаи хушгувор ки гар маст нӯшад шавад ҳушьёр вагар тифл нӯшад шавад шеиргир ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир ғами дерсолу мае дерсол сухан гар парешон барояд манол парешон шуда хоку хошоки мо парешон шуда навдаи токи мо яке достонест бебандубун дарун андарун дардҳои кӯҳн дардҳои кӯҳн
4: офтоб омад далели офтоб
5: далели офтоб
6: боз бархонам зи файзи пири рум дафтари сарбаста асрори улум
4: асрори улум
3: офтоб омад далели офтоб

0: аммо ин ишораҳо ҳаргиз маънои онро надоранд ки мавлоно аз абзору аносири суварии шеър эҳтироз меварзидааст ва дар ғафлат будааст не ҳаргиз чунин нест балки ҳадафи ӯ паёмест ки онро мехоҳад бидуни ҳеҷ гуна пирояву ороишу такаллуфот аз қолаби худ берун бирезад аз ин лиҳоз ӯ гӯяндаи резакор санъатгарон нест бо ин ҳама дар корбурди вазну риояи кофия аз худ шигифтӣ зоҳир кардааст ва беш аз ҳар шоири дигар устодӣ намоиш додааст мо камтар шоириро дар шеър ва адаби форсии тоҷик мешиносем ки мисли мавлавӣ вазнгароӣ ва кофиясозӣ карда бошад ва дар вазнҳои мухталиф ва ҳатто номутадовил ва нороиҷ шеър гуфта бошад
1: эй бету ҳаётҳо фусурда вей бету само мурда мурда мо бар дари ишқ ҳалқа кӯбон ту қуфл зада калид бурда ҳар оташи зинда аз дами тӯст раҳмор бар ин дами шумурда хомем биё бисӯз моро дар оташи ишқ ҳамчу хӯрда дар парда мабош эй чу дида хуш нест ба пеши дида парда кам гӯй зи ишқу ишқ мехӯр гуфтан набувад чунон парда куҷо шуд аҳду паймонро чӣ кардӣ амонатҳои чун ҷонро чӣ кардӣ чаро коҳил шудӣ дар ишқбозӣ сабукрӯҳии мурғонро чӣ кардӣ нишоти ошиқӣ ганҷест пинҳон чӣ кардӣ ганҷи пинҳонро чӣ кардӣ туро бо ман на аҳдӣ буд заввал биё беншин бигӯ онро чӣ кардӣ чунон абре ба пеши мо чӣ бастӣ чунон хуршеди хандонро чӣ кардӣ эй тавбаам шикаста аз ту куҷо гурезам эй дар дилам нишаста аз ту куҷо гурезам эй нури ҳарду дида бе ту чӣ гуна бинам вей гарданам бубаста аз ту куҷо гурезам эй шаш ҷиҳат зи нурат чун оинааст шаш рӯ вей рӯи ту хуҷаста аз ту куҷо гурезам дил буд аз ту хаста ҷон буд аз ту раста ҷон низ гашта хаста аз ту куҷо гурезам гар бандам ин басарро вар бискалам назарро аз дил наи гусаста аз ту куҷо гурезам ёраб чи ёр дорам ширин шикор дорам дар сина аз наи ӯ сармарғузор дорам қосид ба хашм ояд чун сӯи ман гарояд гӯяд куҷо гирезӣ ман бо ту кор дорам ман дӯш моҳи навро пурсидам аз маҳи худ гуфто пайаш давонам то дар ғубор дорам хуршед чун баромад гуфтам чӣ зард рӯӣ гуфто зи шарми рӯяш ранги низор дорам эй об дар суҷудӣ бар рӯю сардавонӣ гуфто ки аз фусунаш рафтори мор дорам эй мирдоди оташ печон чунин чароӣ гуфто зи барки рӯяш дил беқарор дорам эй боди пайки олам ту дилсабук чароӣ гуфто бисӯзад ин дил гар ихтиёр дорам эй хок дар чӣ фикрӣ хомӯшу муроқӣ гуфто ки дар даруна боғу баҳор дорам хомӯш бош то дил бе ин забон бигӯяд чун гуфти дил ниӯшам зин гуфт ор дорам
0: воқеан девони вай аз назари корбурди вазн кофия вожагону таркиботи тоза рамзу румӯзи сухан маҷозу кинояту бадеии шоирона беназир аст муҳимтарин виҷагии сухани мавлоно ба вижа ғазалиёташ ин аст ки вай онҳоро дар ҳолати рақсу само сурудааст лиҳозо ғазалаш саршор аз рӯҳи оҳангу садову мусиқӣ мебошад гузашта аз ин мавлоно худ бо созу наво ошно будааст ва با اسبابهای موسیقی خصوصا رباب علاقه زیاد داشته است. دیدم نگار خود را میگشت گرد خانه، برداشته رباب میزد یک ترانه، با زخمه چاتش میزد ترانه خش، مست و خراب و دلکش از باده مغانه. در پرده ایراقی میزد به نام ساقی، مقصود باده بودش، ساقی بودش بهانه. ساقی ماه روی در دست او سبوی، از گوشه در آمد بینها در میانه. پر کرد جام اول زانباده مشعل، در آب هیچ دیدی آتش زند زبانه. بیستد

Мавлавӣ дар ғазалгӯӣ роҳу равиши хосаву бесобиқа дорад ва шоир аст, нағмасанҷу мусиқигаро, ки ҳар чӣ мегӯяд бо оҳанги мусиқӣ тавъам аст. Зеро агар мусинаям, мусичӣ ҳастам, дарони сина мусиқор дорам. Тавре ки аз ашъори Мавлоно ва ин намунаҳо, ки мушти аз хирворан мебинем, ҳадафи Мавлоно аслан сурудани ғазал ва намоиши ҳунари шоирии худ нест, балки ҳадафи аз ин болотару волотаро дунбол мекунад, ки иборат аз талқини рӯҳоният ва маорифи исломию инсонист, ки дар ҳолати важду ҳол, ҳаяҷоноти дарунӣ ва бо як эҳсосоти шадиду пӯё, пуржӯшу хурӯши ошиқонаву риндонаву орифона ва дар вазъияти рақсу само ва шодиву пойкубӣ ва амсоли ин гуфтааст ва аз ин рӯ ҳеҷгоҳ аз паси тасанну ва такаллуфҳои шоирона гом набардоштаасту нарафтааст. Дигар Ҷалолиддини Балхӣ шоири маънигаро аст ва ҳеҷгоҳ ба лафзгароии мас машғул нашудааст. Ба вазну қофияву радифу соири аносири сувариу адабии шеър ва ороишоти шоирона лоқайдона менигарад. Қофия андешаму дилдори ман гӯядам, ман деиш ҷуз дидори ман. Ҳарфу савту гуфтро барҳам занам, то ки бе ин ҳарсе бо ту дам занам. Ва дар ҷои дигар, растам аз ин байту ғазал, э шаҳи султони азал, муфтаилон, муфтаилон, муфтаилон кушт маро. Қофияву мағлатаро гу ҳама село бибар, пӯст бувад дар хури мағзи шуъаро. Дар ҳақиқат, пеши ӯ маънӣ аз лафз бартару муҳимтар аст ва ӯ мағзро меҷӯяд ва аз пӯст гурезон аст ва ё инояте надорад. Чанд сурат охири суратпараст, ҷони бемаъние та сурат нараст? Гар ба сурат одами инсон будӣ, аҳмаду буҷал худ яксон будӣ. یکی از مهمترین ویژگی و درخشندگی شعر مولانا و سبک او جنبه موسیقی و غنایی داشتن آثارش است که معمولا در هیچ یکی از شاعران دیگر در ادبی فارسی با آنها روبرو نمی شویم، اگر شویم هم در حد غزلیات مولانا نیست. تا هنوز کسی مثل مولانا شعر نگفته که به این حد موسیقی خیز، غنایی و پر از احساس و عاطفه عاشقانه باشد. اسرار آن را مو به مو بی پرده و حرفی بگو، ای آنک حرف و لحن را اندر بیان آمیختی.

0: Мавлоно шоирест дорои тарзи баёни тоза, истилоҳоти нав, ки барои ибрози ақоиди ирфонии худ ба кор мебарад. Зебоии сухани ӯ дар зоҳирии гусехтагӣ ва ботини ҷамъ ҳувайдо мегардад. Шоирест дорои ҳадаф ва низоми фикрии мушаххасу хос. Ибтикороти зиёд дар ҳар боб дорад. Ба касе шабеҳ нест, аммо каму беш ба ӯ шабеҳ ҳастанд, вале ҳамтои ӯ нестанд. Шамси Табриз худ баҳон аст, моем ба хусни лутф, моем. Ғазалҳое, ки шабеҳи ҳаман ва ё бо як матлаъ шурӯъ мешаванд, дар осори ӯ ба дида мерасанд. Назири ғазалҳое, ки дар пайравии марсеи машҳури рӯдакӣ мурд муродӣ на ҳамоне, ки мурд марги чунон хоҷа на корест хурд навиштааст. Гуфт касе, хоҷа саноӣ бимурд, марги чунин хоҷа на корест хурд. Коҳ набуд ӯ, ки ба боде парид, об набуд ӯ, ки ба сармо нишаст. Ё гуфт касе, хоҷа саноӣ бимурд, марги чунин хоҷа на корест хурд. Қолаби хокӣ ба замин боз дод, рӯҳи табиӣ ба фалак восупурд. Радифҳои таркибӣ дар ғазалиёти ӯ фаровонанд. Мутаваҷҷиҳ бошед. Биё, эй роҳати ҷонам, туро хона куҷо бошад? Биё, эй дарду дармонам, туро хона куҷо бошад? Набошад ай пурсидан, туро хона куҷо бошад? Нишоне деҳ, агар ёбем, он иқболи мо бошад. Ё бе ҳамагон ба сар шавад, бе ту ба сар намешавад. Доғи ту дорад ин дилам, ҷои дигар намешавад. Эй ки анеси ман туи, бе ту ба сар намешавад. Ёру ҷалиси ман туи, бе ту ба сар намешавад.
1: Ҳикматҳои Мавлавӣ.
2: Ҳикояти мухтасиб ва мас.
1: Муҳтасиб дар ними шаб ҷое расид. Дар буни девор марди хуфта дид. Гуфт:
3: «Ҳай, масти, чӣ хурдасти, бигӯ?»
1: Гуфт:
3: «Аз он хурдам, ки ҳастанд дар сабун.»
1: Гуфт:
3: «Охир дар сабу вогу, ки чист?»
1: Гуфт:
3: «Аз он, ки хурдам, гуфти ин хафист.»
1: Гуфт:
3: «Он чи хурдаи, он чист он?»
1: Гуфт:
3: «Он кандар сабу махфист он.»
1: Дур мешуд ин суолу ин ҷавоб, мон чун хар муҳтасиб андар хало. Гуфт ӯро муҳтасиб:
3: «Ҳин оҳ кун.»
1: Маст ҳу-ҳу кард ҳангоми сухун. Гуфт:
3: «Гуфтам, оҳ кун, ху мекунӣ.»
1: Гуфт:
3: «Ман шодам, ту аз ғам мунҳанӣ. Оҳ, аз дарду ғами бедодӣ аст. Ҳуй, ҳуй, майкашон аз шодӣ аст.»
1: Муҳтасиб гуфт:
3: «Ин надонам, хез, хез. Маърифат матрош, бигзор ин ситез.»
1: Гуфт:
3: «Рав, ман аз куҷо, ту аз куҷо?»
1: Гуфт:
3: «Масти, хезу то зиндон биё.»
1: Гуфт маст:
3: «Эй, муҳтаси, бигзор, рав. Аз бараҳна кай тавон бурдан гарав. Гар маро худ қуввати рафтан будӣ, хонаи худ рафтанӣ, ин кай шудӣ?»

0: Шумо суротҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Нозия Кароматулло шунидед.
1: Ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Ато Муҳаммадҷонов.

2 сентябри соли 1940 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Баъди мактаби миёна ба театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ омада, дар саҳнаи он нақшҳои хотирмонӣ бозид ки Ясон Медея, Суҳроб аз Рустам ва Суҳроб, Аҳмади Донишро дар Аломаи Атҳам ва дигарон, Шоҳро дар Гамлет, образи Людовикро дар Тудаи Риёкорон, Бенвилиёро дар Ромео ва Ҷулиета ва Васимои Мач дар намоиши Рудакӣ аз он ҷумланд. Дар филмҳои Марги Судхор, Духтари Сеюм, Ситораи дар Тирашаб, Асрори Оилавии Ғаюровҳо, Достони Сиёвуш, Субҳи Нахустини Ҷавонӣ, Дарвеши Ланг, Бухорои Шариф, Падари Маҳтобӣ, Имом Албухорӣ ва монанди инҳо Ато Муҳаммадҷонов нақшҳои ҷолибу хотирмонӣ бозидааст. Барои иҷрои нақши Амир дар филми Ҷавонии Даҳо, Узбекфилм соли 1983 ба дарёфти ҷоизаи давлатии СССР ноил шуд. Ато Муҳаммадҷонов ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон дар соли 1981 ва барандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдулло Рудакӣ дар соли 1992 мебошад барои иҷрои нақши асосӣ дар филми бадеии Бухорои Шариф. ҳунарманди маҳбуб Ато Муҳаммадҷонов 9 сентябри соли 2002 дар шаҳри Истаравшан ба таври фоҷиавӣ аз ҷаҳон даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. Агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам. Барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз. Бадахшонам, Зарафшонам, Ҳисорам, Тоҷикистонам. Ва ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд. Чумеруяд гиёҳат бар мазорам, Тоҷикистонам.

0: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд. Бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳарии илм.
0: Рози чархи кабуд. Роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

0: алифбои форсии тоҷики як калид аст ба олами маънию тафаккур. Ва аз ҳамин фурсати муносиб мо бояд истифода барем, ба қадри ин алифбо бирасем. Ва як нуктае ки мехоҳам таъкид кунам, ҳамон ҳикмати машҳури устод Абушакури Балхист, ки гуфтаанд биомӯзу бишнав зиҳар дониши киёби зиҳар дониши ромиши. Модоме ки фарҳангу тамаддуни мо садчашмаи ромишу омӯзишу бузургӣ будааст, чаро мо онро ҷиддӣ наомӯзем, чаро эҳтиром накунем? Ман аз он шунавандагони азизу арҷманди барномаи Рози Шархи Кабуд ба шумо барои як суҳбати омӯзанда ташаккур мегӯям ва дар корҳои ояндаатон комёбӣ мехоҳам. Бисёр мисли имрӯза дар оянда ҳам мубаллиғи алифбои ниёгоҳ, фарҳангу тамаддуни оламшумули тоҷикии форсӣ ва таърихи ибратбахши миллат бошем.
1: Ташаккур мегӯям ба шумо ва али радиои фарҳанг, ки дар тарғибу ташвиқи осори ниёгон, фарҳанги ниёгон бисёр корҳои хайрро анҷом медиҳед. Ва шунавандагони радиои фарҳангам хоҳиш дорам, ки дар масъалаи омӯзиши алифбои ниёгон бетафовут набошад, чунки алифбои ниёгони мо алифбои бобоӣ ам мегӯем, хати ниёгон ам мегӯем, бо истилоҳоти гуногун ам ифода шавад. Ҳамин қадар мо бояд фаромӯш накунем, ки мероси 1300 солаи мо бо ҳамин хат эҷод шудааст. Мо дар айни замон он меросро барои насли оянда, ки аз ҳамин мерос баравар шаванд, ин алифборо ташвиқу тарғиб кунем ва ҳамзамон тоҷикзабонони ҷаҳон ба ҳамин алифбо сари кор доранд. Бо мо бештар рада бадали осорамон. Ман шоҳид ҳастам, ки меоянд меҳмоное, ки аз Эрон, Афғонистон, наметавонем китобамон, ки ба хати сирили кирили аст, тақдим кунем, чунки аз хат бебара ҳастанд. Дар сурате ки мо ба алифбои ниёгонам балад бошем, метавонем осори худамонро илмӣ аст, адабӣ аст, бадеӣ аст, ба ин хатам интишор кунем, ба меҳмону ҳамзабонои худ истеъдоду ҳунари худамонро маърифӣ кунем. Аз тамоми тоҷикистониҳои азиз, ки ба гузаштаи худ ифтихор мекунанд, аз худ кардани ин алифбо ва пайвастан ба мероси гузаштаи худ, ин як ифтихори дигар аст. Бинобар ин хоҳиш мекунам, ки ба алифбои ниёгон эҳтиром биёранд, арзугузорӣ кунанд, дар омӯзиш ташвиқу тарғиби ин алифбо ҳиссаи худро гузоранд.
0: ташаккур устод азиз, бори дигар ба шумо бисёр сипос барои маслиҳатҳои падаронаи устодона ва барои як дилсӯзии хосе, ки дар ҳаққи тамаддуну фарҳангу забони мо доред. бисёр сипос. шумо суҳбати моро бо доктори илми филология, устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон Шаҳбоз Кабиров шунидед.

шунавандагони азиз, он чи ки донишманди муҳтарам устод Шаҳбоз Кабиров гуфтанд, ҳидоятнома аст. Мо бояд хати аҷдодии худ, хати форсиро хуб омӯзем, онро дӯст дорем, зеро маҳз ҳамин хати зебою дилписанд, хаёлангез ва роҳатбахши чашму дилу рӯҳ сабаб шуд ки шеърҳои дилнишини устодони бузурги сухан Абу Абдуллоҳи Рӯйдакӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Абу Шакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Робиаи Балхӣ, дақиқии Балхӣ, Амирхусрави Деҳлавӣ, Ҳасани Деҳлавӣ, Хоҷаҳофизи Шерозӣ, Саъдии Шерозӣ, Бадриддини Ҳилолӣ, Саидои Насафӣ, Абдурраҳмони Мушфиқӣ, Мирзосоҳиби Исфаҳонӣ, Дарвеши Деҳакӣ ва садҳо шоири хушбаён ва адибону олимони бузург то замони мо омада расид. аз ин рӯ эҳтиром ва тарғиб кардани хати форсӣ қарзи фарзандии ҳар як зиёӣ аст ва ҳарқадар ки мо аз нозукӣ ва хусусиятҳои ин хат огоҳ бошем, ба ҳамон андоза ҷаҳони маънавиамон доротар мегардад. дар ин боб ҳақ ба ҷониби мирзосоҳиби исфаҳонист ки фармуданд: зи нуқта ҳарфшиносон китобдон шудаанд, ба чашми кам манигар нуқтаи сувайдоро. шумо барномаи навбатии рози чархи кабутро шунидед. онро бароятон муҳаррих Убайдуллоҳи Акрамзод ва коргардон Нигинаи Хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: амирҷон сабурӣ дар осори худ аз рӯзгори гузашта, аз хотираҳои кӯдакӣ дар адраскани Ҳирот, аз меҳру бемеҳрии одамон, аз висолу фироқ ва аз дарду армонҳои инсонӣ қисса мекунад. Шояд маҳз ҳамин самимият аст ки таронаҳои ӯро то имрӯз зинда нигоҳ доштааст. шунаванда ҳангоми гӯш додан ба сурудҳои ӯ на танҳо мусиқӣ, балки саргузашт, эҳсос ва ҷаҳонбинии хешро ба чашми дил мушоҳида менамояд.
1: хона хароб охираи ҷудои душмани дил ай ғами ниҳои
0: аз миёни овозхонҳои тоҷик шабнами сурайё, нигора холова, шодравон баҳром ғафурӣ, ҷонибек муродов, мадина акназарова, умедҷони бурҳон, маҳмадалӣ умаров, наргиз, фирӯза ҳафизова ва даҳҳо ҳунарманди дигар ба бозхонии таронаҳои ӯ пардохтаанд. баъзе аз ин бозхониҳо миёни мардум маҳбубияти хоса пайдо

аммо бозхонӣ кори саҳл нест. на ҳар тарона бо иваз шудани садо ҳамон таъсиру ҷозибаи аслиро ҳифз мекунад. дар бархе маворид ба сурудҳои ғамолуди сабурӣ танзимҳои шоду рақсии замонавӣ ҳамроҳ шуданд, ки фазои эҳсосии аслиро тағйир доданд. дар ҳолатҳои дигар бошад, баъзе овозхонҳо бидуни таваҷҷӯҳ ба муҳтавои мардонаи таронаҳо онҳоро иҷро карданд, ки гоҳе ба ҳамоҳангии маъно ва эҳсоси матн таъсир

дар бораи таронаи тика-тика ҳарфе нахоҳем гуфт, зеро дар он ҳама чиз баҷост. Муҳтавои ин суруд умумӣ буда, ҳам аз ҷониби мард ва ҳам аз ҷониби зан иҷро шуданаш табиӣ менамояд, аммо ҳангоми бозхонии таронаи ба умеди Худо масъала ранги дигар

ҳамчунин вожаи гулубанд низ қобили таваҷҷӯҳ аст. Гулубанд аз ҷумлаи зеварҳои занона буда, дар фарҳанги мо онро бонувон ба гардан меовезанд. вақте сароянда мегӯяд: гулубанди тило ба гулуи ту мебандам, сухан аз амали як мард нисбат ба маҳбубаи худ меравад. мисраи дигари суруд: гуле аз чамани шоирони ватан ба ту бар мечинам, сари мӯи ту мебандам низ ҳамин маъниро тақвият медиҳад. дар расму оин ва фарҳанги мардумии мо бештар духтарон ва бонувонанд ки гул бар сари мӯи онҳо баста мешавад.

метавон гуфт ки ҳарчанд парвиноз ақназаро ва таронаро бо маҳорати хуб иҷро кардааст аммо ҳангоми интихоби он ба ҷанбаи маънои ва ҷойгоҳи сухангӯи матн диққати кофӣ дода нашудааст зеро матни суруд аз оғоз то анҷом гуфтори як мард бо маъшуқаи худ аст ва иваз шудани ҷинси иҷрокунанда бидуни тағйири матн метавонад дар дарки муҳтавои аслӣ ноҳамоҳангӣ ба вуҷуд оварад.

идомаи суруд низ то ҷое кӯшиши риояи қофия ба назар мерасад, вале масъалаи костагӣ вазн ҳамоно боқӣ мемонад. Муҳимтар аз ҳама дар нақароти тарона қавоиди маъмули шеърӣ қариб ки ба инобат гирифта нашудааст.

шунавандагони азиз, ҳоло аз хазина радио инсценировкаро аз рӯи ҳикояи нависанда Саттор Турсун Гулдаста бишнавед.

ба кӣ монанд кард. нафаҳмид. фурсати фикркунӣ набуд. тамошобинон ҳама аз ҷой хиста кафкубӣ мекарданд. ӯро лозим меомад ки ҳурмати онҳоро ба ҷо оварда пайи ҳам таъзим карда истад. ниҳоят пардаи саҳнаро фуроварданд. сафоев гулдастаро гирифта ба маҳрамхонаи худ даромад ва ногоҳ гӯё барқи ҷаҳиду лавҳаи хотирашро равшан кард. он зан ба муаллимааш, ба ҳамон муаллимааш монанд ки 18 сол пеш ӯро аз деҳа ба роҳи шаҳр гусил карда буд. сафоев зуд рангу бори рӯяшро тоза ва тағйири либос карда берун омад то дар баромадгоҳ он занро бинад ва фаҳмад ки оё ӯ дар ҳақиқат муаллимааш аст. аммо дер кард. дар саҳни театр касеро надид. андешамандона роҳи хонаашро пеш гирифт.

0: Мустафоев ба хонаш расида тугмачаи болои дарро аз рӯи одат дубор пахш кард. Ҳамсараш дарро кушод ва дар партави чароғи даҳлиз либосҳои тару чеҳраи тирии шавҳарашро дида ҳайрон шуд.
1: Чаро ин қадар хафа? Магар ягон воқеа рӯй дод?
0: Қосим чизе нагуфта боронияшро кашиду ба либос овизак гузошт ва ба ҷои ҷавоб пурсид.
2: Саломатият чихил?
1: Дуруст. Ман аз дер мондани шумо хавотир шудам.
2: Узр, азизакам, узр. Пиёда омадам.
1: Ягон чиз мехӯред? Қаҳва тайёр.
2: Не, не, ташвиш накаш.
0: Қосим хастаҳолона ба хонаи хоб даромад ва дастонашро таксарӣ карда ба диван дароз кашиду чанд дақиқа ба шифти хона чашм дӯхта монд. Аз занаш ки ба ӯ саволомез менигарист пурсид.
2: Азизам, ту муаллимаи маро медонӣ? Ане, ту намедонӣ. Медонӣ, ба ту вақтҳои нав шинос шуданамон дар бораи ӯ худам нақл карда будам. Дар ёд дорӣ? Боре, на ҳар як модар барои писари худ ин хел некӣ карда метавонад гуфта будӣ.
1: Дар ёд дорам.
2: Дар ёд дошта бошӣ, гӯш кун. Медонӣ, имрӯз як зан маро дар саҳна табрик кард. Худи ҳамон муаллима барин. Дилам гувоҳӣ медиҳад, ки ман хато накардам. Аммо саросима шудам, медонӣ, саросима шудам. Дубора дида натавонистам.
1: Мумкин, ягон каси дигарро монанд карда бошед.
2: Мумкин, лекин медонӣ, вай аз қатори пеш ба саҳна баромад. Дар қаторҳои пеш вакилони анҷуман нишаста буданд. Ба гумонам ӯ буд. Ӯ буд.
1: Телефон карда пурсидед?
2: Каллаи хом. Наход ки ҳамин қадар фикр кунаму телефон ба хотирам нарасад.
0: Қосим ҷаста бархост ва ба хонаи ҳамшафат даромада ба меҳмонхонаи Душанбе телефон кард. Навбатдори меҳмонхона гуфт ки Кабирова номуаллима дар рӯи хат ҳаст, вале ҳозир ба куҷои баромада рафтааст. Қосим то қариби субҳ хоб карда натавонист. Дар торикии хона муаллимаашро пеши чашмонаш медид ки ӯро бо як меҳрубонӣ ба назди худ мехонд.

0: Сафоев, ки баъди пешин аз хонааш баромада ба меҳмонхона омада буд, Кабироваро наёфта ба театр баргашт. Аз бехоби сараш дард мекард. Ба дилаш ҳеч чиз намехунҷид. Ба соаташ нигоҳ карда дид, ки то сар шудани спектакл ҳоло 3 соати дигар ҳаст.
1: Хайр, ҳеч гап не. Боз ягон соат машқ кунам.
0: Қосим ба маҳрамхонаи худ даромад. Аввалин чизе ба чашмаш расида, гулдастаи дишаба буд, ки дар гулдони нофармони рӯи мизи секунҷа меистод ва ба назараш гулдаста не, як даста оташ намуд, ки бо ҳарорати худ касро гарм мекунад. Баъди фурсати дарбон даромада гуфт, ки имрӯз шуморо зани пурсида омад, лекин наёфта ҳамин мактубчаро монда рафт ва як варақ коғази чорқатро ба ӯ дод. Сафоев бо тааҷҷуб коғазро кушода чашм давон. Як бора ранги рӯяш тағйир ёфт. Лабонаш номаълум парида монданд. Дилаш сахт сахт ба тапиш даромад.
2: Қосимҷон, шояд шумо ин мактубро гирифта ҳайрон шавед, чунки маро кайҳо фаромӯш карда гистед. Охир аз байн 18 сол гузашт. Шаб ман Рустам ва Суҳробро тамошо кардам. Шуморо дар саҳна дидаму солҳои дар деҳаатон кор карданам ба хотирам омад. Дар пеши назарам шумо ҳамон бачаи лоғар ва дилшикаста пайдо шудед. Ному фамилиятон ҳамеша дар ёдам буд. Дар барнома нақши Суҳробро артист Қосим Сафоевро хондам. Вале шубҳа кардам. Баъди ба охир расидани пардаи дуюм аз ин гумонам ба дугонам, ки аз ҳамин ҷой асту маро ҳамроҳи худ оварда буд, гап кушодам. Вай шуморо нақз мешинохтааст. Ҳатто номи деҳаатонро ҳам дуруст гуфт. Ҳамин хел ман шуморо, ки ҳоло артисти намоён шудаед, ёфтам. Вале баъди намоиш ҷуръат накардам ба наздатон рафта худро шиносонам. Ин буд, ки ҳозир соати яки рӯз омадам. Аммо нобарории корро бинед, ки бегоҳӣ мебиёяд гуфтан. Ман ба анҷумани маълимон омада будам. Имрӯз тамом шуд. Ба гоҳ ба раён бармегардам. Агар вақтатон шаваду то ба гоҳ як сари қадам ба наздам дароед, сарам ба осмон мерасад. Ман дар меҳмонхонаи Душанбе, хонаи рақами 99 منتظر می شود.

Мақомати иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод.

шукронаи он ки дар чаман ҷилва расид. аз нури само чӣ ғунчаи сабз дамид. аз ҳукми худо сабз шавад сабзаи ишқ, чун абри сиёҳ зи шӯлаи меҳр рамид. шукронаи он ки бахти мо ханда намуд. овози туфангро сало банда намуд. дар қалби басо тираву пажмурдаи мо гулхандаи модарон зинав зинда намуд. шукронаи он ки халқ аз ҷанги дароз бо ҳам бишуданд мӯнису марҳами роз. андар сари китф бози давлат шиста овар ба якдигар хати узру ниёз. шукронаи он ки дар ҳамин боғи ирам бишкуфтани ҳоли дӯстӣ лутфу карам. дар маҳфили дӯстӣ нишинем дигар фориғ зи тамоми ҳасрату нола ва ғам.

бас аст. Неъмати дунёи ваҳдат баҳраи миллат марост. Аз хурӯши баҳри миллат хатраи ваҳдат марост. Гулшани дунёи мо дорад тароват бешумор, чун гулу ҳамчун тароват донишу ҳикмат марост. Ваҳдати мо меҳрбахши дӯстиву содиқист. Ҳар паёми оштӣ чун шаъну чун шӯҳрат марост. Ошиқи халқи худам ман, ошиқи бахту шараф, савту созу нағмаи дил зебишу зиннат марост. Гулнисо гӯяд ба ёрон аз паёми дӯстӣ, ё миёни сад биҳиштӣ хоҳиши ҷаннат марост. Бахт борон.

ватан бо ту ҷавонам. ватан бо ту бидонам, кишвари ман, маҳи пурнур ва пур аз ховари ман, ба ёди номи ту бастам ҳамадам, ва ё рамзи зи соқӣ соғари ман, нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, ба оғӯши ту бошад гарму дилҷӯ тамоми қуввату дасти ва бозу, бифахрам ман ки бошам зодаи ту, ва ёкин қатраи аз баҳри неку. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, бинозам ман ба васфи оли сомон, ки соҳиб тоҷаму бо бахту армон, бимолам сангу хокатро ба чашмон, ба номи тоҷики бикшода садхон. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам, ба шаҳни тоҷикам орам дурудам, ба ёди он бузургон ман сурудам, зи шири ҳофизу фирдавсу сино, бибошам сарбалан ҳардам барудам. Нишонам тоҷикистонам, ба ёди меҳри ту ман навҷавонам.

шони охират бахти гарон аст ва ҳар як қатрае аз мо нишон аст чу санги рафтагон гарчан хамӯше қатори ҳар касе андар миён аст ҳанӯз дар синаам меҳра ҷавон аст ва оби зиндагӣ поку равон аст кутуби шеъри ман бо туст сарҷам агарчи суратат дур аз миён аст зи таълими ту бошад боғи ман сабз ғурури меваҳоят бехазон аст зи шаъни ту агар ман сарбаландам суруди пурзи қиммат бар забон аст китоби оламат хононда бар мо ва ҳарфу хомат аз ту нишон аст зи дуньёят шукуфтам лола дар боғ ба файзи назми ту шеърам аён аст бузургият бузургонро зинда дошта ва шириние лафзат ҷовидон аст зи шаҳди хомат лаззат гирифта калому дафтарат ҳарчанд ниҳон аст.

0: тоҷикистон ба ҷаҳони ҳама хешем дигар, ки дар оини вафо аз ҳама пешем дигар. Модари мос ватан, хез ба ӯ саҷда кунем, миллати хушназарему бираҳишем дигар. Хез ки тоҷикаёнӣ ба сарандоза кунем, ғулғуландоз шавем, бар ҳама овоза кунем, дили кӯҳе бишикофему раҳи худ ҷӯем, чор сӯи ватани хеш чу дарвоза кунем. Асари сир чу аз кӯҳу даман мегӯем, аз муҳаббат чу гулу боғу чаман мегӯем. Тоҷикистон чу бувад модари мардони бананг, дар ҳама рӯи ҷаҳон ҷумла ватан мегӯем. Ифтихор аз ватану сарвари дилсӯз кунем, шомро дар назари аҳли ҷаҳон рӯз кунем. Андар ин хоб бисозем биҳишти абадӣ, ҳаргаҳи хандазанон ҷашн ба ҳар рӯз кунем.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: шумо суротҳоро дар иҷрои сарояндаи форси забон ораш шунидед.
1: Садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор байни ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди кувайтии рушди иқтисодиёти араб оид ба лоиҳаи рушди мактабҳо созишномаи қарзӣ ба имзо расид хабар медиҳад вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон созишнома дар шаҳри венаи ҷумҳурии австрия дар вохӯрии вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қаҳорзода бо директори генералии фонди кувайтии рушди иқтисодиёти араб валид албаҳар ба имзо расонида шуд маблағи умумии созишнома 6 млн динори кувайтиро ташкил намуда пурра маблағҳои қарзӣ имтиёзнок мебошад замон дар доираи лоиҳаи рушди мактабҳо 4.5 млн доллар аз ҳисоби саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маблағгузорӣ мегардад ҳадаф аз татбиқи ин лоиҳа рушд ва беҳтар намудани таҳсилоти умумӣ хонаи гардонидани талаботи мамлакат ба низоми таҳсилот ва шумораи афзуншавандаи хонандагон тавассути сохтмон ва муҷаҳазгардони якчанд муассисаҳои таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни тоҷикистон мебошад дар китобхонаи миллии тоҷикистон дар доираи татбиқи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 дар мавзӯи татбиқи ҳадафи 4 стратегияи ҷумҳурӣ иҷро равандҳо ва мушкилот конференсияи илмии назариявии ҷумҳуриявӣ доир гардид дар ин хусус китобхонаи миллӣ хабар медиҳад дар конференс иброз гардид ки татбиқи ҳадафи 4 стратегӣ танҳо бо ҳамгирои илм маориф ва истеҳсолот имконпазир мебошад дар ин замина ҷалби ҷавонон ба соҳаҳои муҳандисии технологи иттилоотӣ ва илмҳои дақиқ ҳамчун яке аз самтҳои афзалянокии сиёсати давлатӣ арзёбӣ мегардад иштирокчиёни конференсия доир ба нақши муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ дар омода намудани мутахассисони соҳаи саноат баён намуданд ки татбиқи ҳадафи 4 стратегӣ пеш аз ҳама ба сатҳи таълими кадрҳои техникӣ ва муҳандисӣ вобастагии мустақим дорад ваҳдати миллии пойдевори аз сӯи суботи сиёсии иҷтимоӣ ва иқтисодии ҳар як давлат ба шумор меравад таъсир ва нақши ваҳдатро ба татбиқи қонунҳо метавон дар чанд ҷанбаҳои асосӣ баррасӣ кард дар ин мавзӯ ҳамкорамон гулрон ёзода дар гузоришаш маълумоти бештар медиҳад
2: кафолати волоияти қонун ва тартиботи ҳуқуқӣ дар ҷомеае ки ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ҳукмфармост дар риояи қонунҳо на танҳо аз тарси ҷазо балки ҳамчун як ниёзи маънавӣ ва шаҳрвандӣ сурат мегирад аз ин рӯ ваҳдати миллӣ замина мегузорад ки иҷрои қонунҳо дар тамоми қаламрави кишвар ба таври яксон ва баробар таъмин гардад сатҳи ҳуқуқвайронкуниҳо коҳиш ёфта эҳтиром ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон боло равад гуфт дар суҳбат ба мо нӯшин бурҳониён ёрдамчии прокурори шаҳри хуҷанд
3: мустаҳкам намудани фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ваҳдату истиқлолият ба мақомоти прокуратура суд ва дигар сохторҳои қудратӣ имкон медиҳад ки вазифаҳои худро дар самти назорати прокурорӣ адолати судӣ ва мубориза бо ҷинояткорӣ ба таври шаффоф ва самаранок амалӣ намоянд вақте ки дар ҷомеа якпорчагӣ мавҷуд аст тадбирҳои пешгирии ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ самараи бештар медиҳанд ҳамкории сокинон бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар асоси боварӣ ва эътимод ба роҳ монда мешавад
2: яке аз дастовардҳои муҳими даврони истиқлолият ба вуҷуд овардани рӯҳия ва муҳити озод дар ҷомеа мебошад судяи суди ноҳияи исмоили сомони исфандиёр исмонзода иброз дошт ки бо шарофати ваҳдати миллӣ имрӯз ҳокимияти судӣ дар кишвар ҳамчун кафолати ҳимояву ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба ҳисоб рафта маҳз бо кӯшишу талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо ба пояи ваҳдати миллӣ дар мамлакат асос гузоштем
4: ваҳдати миллӣ яке аз арзишҳои бузурги ва муқаддаси ҳар як давлату миллат ба ҳисоб меравад барои мардуми тоҷикистон ваҳдати миллӣ неъмати бебаҳое мебошад ки ба шарофати ин сулҳу субот оромӣ ва пешрафти ҷомеа таъмин гардидааст маҳз ваҳдат имконият фароҳам овард ки кишвари мо дар шароити сулҳу субот мардум ба рушди иқтисод илм маориф фарҳанг ва дигар соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ саҳм мегузоранд
2: тавре нӯшин бурҳониён ёрдамчии прокурори шаҳри хуҷанд мегӯяд ташаккули шуъури ҳуқуқи ҷомеа ваҳдати миллӣ баландшавии фарҳанги ҳуқуқи шаҳрвандонро суръат мебахшад одамон дарк мекунанд ки қонун воситаи асосии ҳифзи манфиатҳои онҳо ва нигаҳдории субути давлат аст این عامل باعث می‌گردد که نگالیزم حقوقی در جامعه جای خود را با احترام قانون دهد. شهروندان در محاکمه با قبول سندهای معیاری حقوقی نافعالانه اشتراک کنند. همزمان موصوف ایلووا کرد.
3: مساعدت بر رشد قانونگذاری ملی تنها در شرایط صلح وحدت دولت میتواند نوسازی حقوقی بلند صفت را عملی سازد. تدبیرهای حقوقی که برای بهتر کردن ساحه‌های مهم حیات، اقتصاد، اجتماعیات، امنیت روانه شدند، محض در زمینه استواری سیاسی طرح‌ریزی و قبول می شوند.
2: وحدت ملی و قانون رابطه زیچی عضوی دارند. قانون وحدت را حفظ میکند و وحدت اجرایی به چون و چرای قانون را تامین میسازد. به موجودیت وحدت و ثبات حتی مکمل ترین قانون ها نیز در عمل تطبیق نمیشوند. اما در شرایط یکدلی قانون به واسطه اساسی تامین عدالت و پیشرفت دولت تبدیل مییوبد. گلرونیوزاده، رادیوی فرهنگ.
5: идомаи навид дар доираи кӯрҳои ободонию созандагӣ бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти далёни болои ниҳояи девашчиш мунфаршкунии роҳҳои маҳаллӣ оғоз гардид. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар медиҳад. Тибқи нақша, дар марҳилаи аввал 13.1 километр роҳ пурра мунфарш карда мешавад. То имрӯз дар 8 ҷамоати шаҳраку деҳоти ниҳоя роҳҳои дорои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ мунфарш карда, вазъи роҳ нақлиёт назар ба солҳои пеш чандин маротиба беҳтар шудааст. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг мустақиман шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
6: мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 27 июн соати 19 майдони истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна артик ва асти мод

Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: нигоҳе ба таърих ва рӯйдодҳои фарҳангӣ бо усули хос. Радиои Фарҳанг.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем, ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори сездаҳум.

нест дили мост паси ғавғои кӯҳ тараннуми дарёст паси аз офтоб мӯъҷиза бар дӯш мекашад рӯ бар муроду рӯй ба фардост паси аз шом то ба қошғар аз син то хуҷанд оинадори олами болост паси таърихро ва сиқаи сабзи шукӯҳро хуни ману каломи муталлост паси рӯҳи бузургу табли хуросониёни пок чатри шараф чароғи рӯҳи мост паси сарсахт дар ҳамосаву ҳамвор дар суруд пайдо бувад аз ин ки чӣ зебост паси бонги сафеда арсаи бедорбоши мард пайғамбари ҳунар сухани рост паси дунё бигӯ мабош бузурги бигӯ бирав моро фазилатест ки моро сипор

0: сакани исфандиёр шаҳлуҷон айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога дароед
1: бибиҷон бибиҷон афсона гӯ
0: ҳозир дар ин кор ба мо барномаи биё биё хобаки ширини мо аз радиои фарҳанг ёрӣ мерасонад як лаҳза ҷони бибӣ хуб анна ёфтам мавҷи 165 fm афсонаро акнун гӯш мекунем у асалакҳои бибӣ хоби ба роҳат меравем
2: ассалом бачаҳои азиз имшаб бибии афсонагӯ аз эҷодиёти нависандаи рус иван сергеевич тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик маҷид салим идомаи достони мумуро ба шумо нақл мекунад ки ин қисса соли 1852 навишта шудаю ба забонҳои гуногуни олам тарҷума шудааст
3: сак саҳариҳо аз шалвори герасим кашида аз хоб бедораш мекард ва аспи пири обкаширо ки бо вай хеле дӯстона мезист аз лаҷомаш газида пеши соҳибаш меовард ва бо ғурур барои об овардан ҳамроҳи вай аз лаби дарьё мерафт ҷоруби белашро посбонӣ мекард нафареро ба хоначаи соҳибаш наздик омадан намемонд герасим барои сакча аз дари худ сурохие боз кард ва сакча гӯё медонист ки вай танҳо дар кулбаи герасим соҳибхона аст ва ҳамин ки ба кулбача ворид шуд хушҳолона ба болои кат ҷаста мебаромад шабона вай тамоман намехобид лекин мисли сагҳои аҳмақи безоти хонабон ки рӯи ду пой ба қафо нишаста чашмонро пӯшидаву фукро ба осмон бардошта гоҳо ҳамтур аз зиқӣ меҷакиданд ва гоҳо ба сӯи ситораҳо ва ҳар бор пайи ҳам се маротиба садои нозуки муму ҳеҷ гоҳ беҳуда баланд намешуд агар одами бегонае ба ҳавлӣ наздик ояд ё аз ягон ҷо шӯру мағал ё дигар садое барояд овоз мебаровард хулоса сагча ба таври аъло позбонӣ дошт оре ба ғайр аз муму дар ҳавлӣ саги пири маллае низ буд ки холҳои сиёҳ дошт ва номаш гургак буд лекин ӯро ҳатто шабҳо аз занҷир раҳо намекарданд ва худаш ҳам гӯё фаҳмида дар пирӣ ба озодӣ баромаданро намехост ӯро ҳатто шабҳо аз занҷир раҳо намекарданд ва худаш ҳам гӯё фаҳмида дар пирӣ ба озодӣ баромаданро намехост дар лонаи худ ҳалқа зада мехобид ва гоҳ-гоҳе овози хирии паст мебаровард ва беҳуда будани овозашро худаш ҳис карда ҳамон лаҳза хомӯш мешуд муму ҳеҷ гоҳ ба хонаи хӯҷаин намедаромад вақте ки герасим ба он ҷо ҳезум мебурд доим дар таги дар меистод ва гӯшҳояшро чур карда калаи худро гоҳ ба рост ва ба садои андаке якбора ба чап тофта мунтазири баргаштани соҳибаш мешуд ҳамин тавр аз миён як сол гузашт герасим вазифаи дарбонии худро давом дода аз тақдири худ розӣ буд аммо яке ҳодисаи ғайричашмдоште рух дошт дар як рӯзи хуши тобистон ашровзан бо маҳрамонаш сайругашт мекард вай хурсанд буду ҳазлу шӯхӣ дошт маҳрамонаш ҳам дунболи димоғчоқии вай буданд аммо онҳо ҳеҷ боиси шодии хӯҷаинро намефаҳмиданд дар ин ҳавлӣ хурсандии бойзанро хуш надоштанд зеро вай пеш аз ҳама тақозо мекард ки чун вай хурсанд бошанд агар ногоҳ дар симои нафари андӯҳро бинад дар ғазаб мешуду хушҳолияш якбора қад ва чеҳрааш туруфу манфур мегардид ҳамон рӯз вай аз чӣ далеле аз хоб хушҳол бедор шуд дар қартаи ӯ чор валед баромад ки ин гӯё таҷассуми орзуҳояш буд ӯ ҳар пагоҳӣ фол медид чой низ ба мазоқаш расид ки ба ивазаш хизматгорро таъриф карду даҳ тин мукофот дод дар лабони парсингбасташ табассум пайдо буду аз меҳмонхона раҳравон назди тиреза омад
2: با бачаҳои азиз, ин ҷо гуфтори 11-уми қиссаи Муму поён ёфт. Дар идома бо ашъори шоир Муҳаммад Ғоиб аз китоби «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо шодӣ мебахшем.
4: Кабутарам куҷо шуд? Куҷо рафту чиҳо шуд? Бошаш бурда бошад? Гурбаш хӯрда бошад? Ё паи дона рафтааст, берун аз хона рафтааст? Не, бошаш набурдааст. Не, гурбаш нахӯрдааст. Не, аз хона нарафтааст, паи дона нарафтааст. Кабутари резини наравад дона чинӣ. Охир ӯ куҷо шудааст? Паси ҷевон ҷо шудааст. Танбеҳ аз модарам ҳадя шуд бар додарам. Баъди бозият, эй ҷон, ҳарчиро дар ҷояш мон.
2: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Био, био, хобаки ширини мо» як шеър аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанини» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб ва аз эҷодиёти нависандаи рус Иван Сергеевич Тургенев дар тарҷумаи нависандаи тоҷик Маҷид Салим қисме аз достони Мумуро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухтак Геран Одинаева шунидед. ва идомаи достонро дар барномаи оянда хоҳед шунид. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштан Қобилзода Ҷавлон ва Лутфия Қурбонова. хоби ба роҳат хуртаракони азиз.

0: Шумо сурудҳоро дар иҷрои сарёянда Наргиз Бандишоева шунидед.
1: Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: муғанни дигар нағмае соз кун, замину замонро пуровоз кун. Ба овои тору ба гулбонги руд бигу ҷон бахшони моро суруд. Дуруде бар он пири донои тус, ки хуршед ва маҳ оядаш хок бус. Ҷаҳон паҳлавони ҷаҳони сухан, ҷаҳон хусрави ҷовидони сухан. Ба сад обхези дигар нӯҳи мост, ки шаҳнома худкиштии рӯҳи мост. Агар тоҷикеро пайдоварӣ зи сӯрохи сӯзан бурун оварӣ, чу ришта шавад гар зи по то сараш, ҳамон шоҳнома бувад дар бараш. Яке тор ҳам монад аз он вуҷуд, бар он тор ёби зи шаҳнома пуд.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

Сикандар чу бишнид шуд сӯи кӯҳ, ба дидор бар теғ шуд бегурӯҳ. Сирофилро дид сӯре ба даст, барафрохта сар зи ҷои нишаст. Пур аз бод лаб дидагон пур зинам, ки фармон кай ояд зи аздон ки дам. Чу бар кӯҳ рӯи Сикандар бидид, чу раъди хурӯшон фиғон баркашид, ки эй бандаи оз, чандин макӯш, ки рӯзе ба гӯш оядад як хурӯш. Ки чандин маранҷ аст чунин тоҷу ганҷ, ба рафтан биёрою мафзои ранҷ. Чунин дод посух баду шаҳриёр, ки баҳри ман ин омадад рӯзгор, ки ҷуз ҷунбишу гардишан дар ҷаҳон, набинам ҳаме ошкору ниҳон. Аз он кӯҳ бо нола омад фуруд, ҳаме дод неки диҳишро дуруд. Бадон роҳи торик бинҳод рӯй, ба пеш андарун мардуми роҳ ҷӯй. Чу омад ба торикӣ андар сипоҳ, хурӯше баромад зи кӯҳи сиёҳ. ки ҳар кас ки бардорад аз пой санг, пушаймон шавад зон ки дорад ба чанг. вагар бар надорад пушаймон шавад, ба ҳар дарди дил сӯи дармон шавад. сипаҳ сӯи овоз бинҳод гӯш, пурандеша шуд ҳар касе зон хурӯш. ки бардорад он санг гар бугзарад, басе ранҷи ноомада бишмарад. яке гуфт кин ранҷ ҳаст аз гуноҳ, пушаймонӣ аз санг бурдан зироҳ. дигар гуфт сахтӣ бибояд кашид, магар дарду ранҷаш набояд чашид. яке бурд аз он сангу дигар набурд, се дигар кас аз коҳилӣ бурд хурд. чу аз оби ҳайвон баҳомун шуданд, зи торикии роҳ берун шуданд. биҷустанд ҳар кас бадон ростӣ, падидор шуд кажживу костӣ. канори яке пур зи ёқут буд, якеро пур аз гавҳари нобисуд. пушаймон шуд он кас, ки кам дошт ӯй, забарҷад чунон хор бугзошт ӯй. пушаймонтар он кас, ки худ бар надошт, аз он гавҳари пурбаҳо сар бигошт. ду ҳафта бар он ҷойгаҳ бар бимонд, чу осудатар гашт лашкар биронд.

0: тоҷикистон ба ҷаҳони ҳама хешем дигар, ки дар оини вафо аз ҳама пешем дигар. Модари мос ватан, хез ба ӯ саҷда кунем, миллати хушназарему бираҳишем дигар. Хез ки тоҷикаёнӣ ба сарандоза кунем, ғулғуландоз шавем бар ҳама овоза кунем. Дили кӯҳе бишикофему раҳи худ ҷӯем, чор сӯи ватани хеш чу дарвоза кунем. Асари сир чу аз кӯҳу даман мегӯем, аз муҳаббат чу гулу боғу чаман мегӯем. Тоҷикистон чу бувад модари мардони бананг, дар ҳама рӯи ҷаҳон ҷумла ватан мегӯем. Ифтихор аз ватану сарвари дилсӯз кунем, шомро дар назари аҳли ҷаҳон рӯз кунем. Андар ин хоб бисозем биҳишти абадӣ, ҳар гаҳи хандазанон ҷашн ба ҳар рӯз кунем.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Дуруд ба шумо, сомиёни арҷуманд, алоқамандони гуфторҳои радиои фарҳанг. Дар мавч барномаи гулчини ашъор. шерҳои шоир Ҷумъақувватро бароятон чун армоғон пешниҳод хоҳем кард.

шукр, кан дар кишварам паймода шуд паймони ваҳдат. Марди майдони биё имрӯз бар майдони ваҳдат. Рустами зол аст фахри сарзамини ориёно, сарвари мо ҳаст бешак рустами дастони ваҳдат. Донаи ваҳдат нумӯ дорад ба мулки Тоҷикистон, сабз бодо дар замини қалби миллат дони ваҳдат. Халқро ҳамбастагӣ бар кӯи мақсад мерасонад, хӯрамӣ бодо насиби мулки бепоёни ваҳдат. Бори ваҳдат ҳаст бар дӯши хиратмандони кишвар, эй Худо бодо нигаҳбони нигаҳбонони ваҳдат.

ай ҷавҳари ҷонам ватан, ай гавҳари конам ватан, умеду армонам ватан, ай шӯҳрату шонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, ай нури чашмонам ватан, хуршеди тобонам ватан, дорую дармонам ватан, меҳри фаровонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон, эй бахти хандонам ватан, ай тахти сомонам ватан, майдони гурдонам ватан, эҳдои раҳмонам ватан, эй тоҷикистони ҷавон, эй саҷдагоҳи бекарон. برات از گلکنک گل کندم ای گل برای بند کاکل کندم ای گل ندیدم دلبری گیسو درازه مگر در شاخ سنبول بندم ای گل

ҷодаи ваҳдат фараҳбез аст. Дар ин ҷода бош. Дил агар дори ту бар хоки ватан, дил дода бош. Амн агар хоҳи саҳар бар гулшани тавҳид рав, бар дари қасри амонӣ чун амин истода бош. Фатҳи мулки дил набошад саҳл, ай кишваркушо, кишвари дилтокушоӣ бо дили бикшода бош. Ӣ ки андар кори хайр имрӯзу фардо мекунӣ, мешитобад вақт дар сарвақти ҳар афтода бош. Даст дар кори ва ё дар айш ё вақти намоз, дасти марг андар гиребонат бувад, омода бош. Рӯҳ меёбад сафо аз боди тақвою сахо, лаззати ин бод бар, сармаст аз ин бода бош. ҷумъа сайқал деҳ шеърат рози Қуръони Карим, вориси озодагони бофари озода бош. ҷодаи ваҳдат фараҳбез аст, дар ин ҷода бош. дил агар дорӣ, ту бар хоки ватан дилдода бош.

забони мо сазои офарин аст, забони ростону ростин аст. кушояд кишвари дил дилнишин аст, забони сулҳу ваҳдат офарин аст. гӯянд каломи қудсиён аст дарӣ, ё лафзи биҳишти ҷовидон аст дарӣ. дар ҷанги ҳазор сола пирӯз шудааст, ҳаққо ки забони қаҳрамон аст дарӣ. неъмате ҳамсанги истиқлол нест, беасолат зистан аҳвол нест. сарвату ганҷи ту дар вобастагӣ, зиндагӣ бошад агар иқбол нест. ватандорон ватанро дӯст доред, замини мову манро дӯст доред. ватан бошад равонан дар тани мо, равонан дар баданро дӯст доред. ватан ҷо гардадан дар решаи ҷон, зимелодат башир аз нуги пистон. худогоҳӣ бувад фахри ватандор, ватандорӣ зи имон асту имон.

ҷои ҷумъақувватро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барноҳи Низом ва садовардор Мавлидаи Матлаб омода ва пешниҳод намуданд. ҳамеша саодатманду комёб бошед.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо, китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 42-юм.
1: нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. Қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.
2: фирдавсӣ мегӯяд: ба ғазнин маро гарчи хун шуд ҷигар, зи бедоди он шоҳи бедодгар, казин ҳеҷ шуд ранҷи си солам, шунид аз замин осмон нолам. агар шоҳро шоҳ буди падар, ба сар бар ниҳоди маро тоҷи зар. вагар модари шоҳ бону будӣ, маро симу зар то ба зону будӣ. зи бад асл чашми беҳӣ доштан, бувад хок бар дида анбоштан.

ҳамчунин ин ҳаҷмномаро метавон як нав эътирози фирдавсӣ ба хиёнати султон маҳмуд дар амри дар ҳам шикастани хонадони асили эронии сомонӣ ва давлати сомониён низ маънидод кард. Зино пок зода мадорид умид, ки зангӣ ба шустан нагардад сапид. Чуан дар табораш бузургӣ набуд, наёраст номи бузургон шунуд.

Зикри ин матлаб ҳам муҳим аст ки аксари шоирони аҳди Сомонӣ задаю парвардаи Хуросону Мовароуннаҳр мебошанд ва дар ашъорашон вожагону калимоти мардуми ин манотиқ бештар истифода гардидаанд. Аз ин рӯ фаҳмиши маънии асли баъзе аз ин вожагону калимот барои шоирони форсгӯи ғарби Эрон замин чун қатрони Табризӣ мушкилот пеш овардааст, чунон ки қатрон дар ин амр аз Носири Хусрави Қубодиёнӣ мадад ҷустааст.

Соддагӣ забон, дур аз такаллуфу печидагӣ будани он, истифодаи ҳадди ақали калимаҳои арабӣ, ҳамчунин табиӣ будани тарзи ифодаи фикру андиша муҳимтарин вижагии назму насри аҳди сомонӣ ба ҳисоб меравад. زیر فصل دویوم ویژگی های زبان تاجیکی در عهد سامانیان

0: шумо гуфтори 42-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
2: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
3: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
2: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
3: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
2: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
3: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
4: از رادیوی فرهنگ
5: شنوندگان عزیز، این زمان سرودها در اجرای سراینده گلبهار شکیروا.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда Гулбаҳор Шокирова шунидед.
1: Ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Ваҳдати миллат. Ваҳдат тулӯи заринтоҷи ориёист. Аз маҳзари миллат ва ҳафтан дар ҷӯши кафшерест ки васл мекунад моро ба фулоди пайкари миллат. Ваҳдат тахти баланд аст дар хосгоҳи бахти баланди миллат. Ваҳдат оҳангист ки ҳамовоз мекунад моро ба савтиёти вахшу зарафшон ва найнавои дили миллат. Ваҳдат сарбезаҳои хирмани шашмақомро донарез мекунад бо такнавои дули осиёби фалак ва лайлаи ки шуғни оҳанги бонувонро лабрез мекунад аз аллаҳои модарони меҳсити суруд. Ваҳдат гулшукуфти тоҷиконаи чеҳраҳост аз дарахти миллат ва озарахши тоҷикии гавҳари дидаҳост аз тоҷу тахти миллат. Ваҳдат аст ки хулоса мешавем дар мани миллат ва якпорча мешавем бо меҳани миллат.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

0: ватан гӯӣ зимодар мекунӣ ё ватанро бар ватандораш худо дод.
1: ҳар он кас, ки ватан модар парастад, парасторош дар ин олам –

ба ҷуз меҳрат таманное надорам тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам тоҷикистонам. агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам тоҷикистонам. барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз. бадахшонам, зарафшонам, ҳисорам тоҷикистонам. ба ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд. чумерӯяд гиёҳат бар мазорам тоҷикистонам.

Рӯҳи ваҳдат зи санги хора бигзашт, баланду пастро ҳамвора бигзашт. Ҳазар кун аз раҳи дилҳои сангин, ки ҳар ки зонгузашт, овора бигзашт.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Ҳабибулло Беков шунидед.
1: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM.
2: ганҷи бостон.
3: мадрасаи Хоҷа Машҳад. мадрасаи Хоҷа Машҳад яке аз ёдгориҳои нодири меъморӣ ба шумор меравад, ки дар деҳаи Саёдӣ, ноҳияи шаҳри Туси Тоҷикистон ҷойгир аст. ин ёдгории таърихӣ ба асрҳои 9 то 12 тааллуқ дорад. аз маҷмаи муҳташами он то имрӯз ду бинои ба ҳам пайвастаи гунбазу равоқдор, ки аз хишти пухта бунёд шуданд, боқӣ монданд. бинои тарафи рост, ки дар гузашта аз сантҳои шарқ ва ғарб даромадгоҳ доштааст, қисми қадимтарини ёдгорӣ ба ҳисоб меравад ва ба асрҳои 19 мансуб аст. тазди сохтани гунбасҳо, равоқҳо ва нижвонҳо бо истифода аз хиштҳои моил хоси меъмории ҳамон давра мебошад. дар давраҳои баъдӣ аз тарафи ғарбии бинои дуюм равоқи пешроқдори мунаккаше илова шудааст. дар канори он толори гунбаздори қомат афрохта буд. ин бино аз лиҳози сохтор ба бинои аввал монанд буда, дар ибтидо ҳамчун масҷид ва баъдан ҳамчун мадраса истифода мешуд. ороиши дохилии он бо усули гачкорӣ анҷом ёфта, нақшунигори рӯи иморат низ ба ҳамин давра рост меояд. мадрасаи Хоҷа Машҳад ҳамчун яке аз қадимтарин мадрасаҳои Осиёи Миёна аҳамияти бузурги таърихӣ дорад ва аз маркази илму фарҳанг будани Қубодиёни қадим шаҳодат медиҳад. имрӯз ин ёдгории нодир таҳти муҳофизати давлат қарор дорад.

0: нигоҳе ба таърих ва рӯйдодҳои фарҳангӣ бо усули хос. Радиои фарҳанг.
1: фарҳанги рӯз.
2: андешаи солим ва гуфтугӯи тамаддунҳо. фарҳанги рӯз.
1: минбари донишмандон ва коршиносон. фарҳанги рӯз.
2: пурсишу посух дар мавзӯи рӯз. фарҳанги рӯз.
1: барномаи таҳлилии фарҳангӣ
2: аз радиои фарҳанг. шарҳи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аст. мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. дуруд, шунавандагони азиз.

бале, шунавандагони азизи боридгари ёдрас мекунем, шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро мешнавед ва мавзӯи барномаи имрӯзаи мо аст қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф. Телефонҳо барои тамос 2-276-26 ва 2-275-94. Шумо низ метавонед бо мо занг занед, фикру андешаҳои худро оиди мавзӯи интихоб намудаи мо иброз намоед. Бо шумо ҳастам масъули барномаи инобати кром, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: истисноии ҷиноятҳои махсусан вазнин содир карданд пешбурди парвандаи
1: яъне ино ҳам оное ки ҳукм гирифтан барои онам ҳамин гуна асту барои оное ки ҳоло парвандаашон рафта суд аст барои ино ҳам мешавад хуб саломат бошанд вақти мо хеле кам аст
2: мехостам як масъалае бениҳоят муҳимро илова намоям тавре ки ҳамкасбони гиромӣ вобаста ба талофӣ намудани зарар аз рӯи ҷинояти иқтисодӣ гуфта гузаштанд бояд қайд намоям ки қонуни мазкур яъне ки на танҳо вобаста ба ҷинояти иқтисодӣ умуман тамоми намуди ҷинояте ки аз ҷониби чи айбдоршаванда чи гумонбаршуда чи маҳкум шуда ё ки чи судшаванда содир шудаги аст яъне ки шахсе ки нисбати қонуни мазкур татбиқ карда мешавад ин шахсро яъне ки қонуни мазкур аз барқарор намудани зарар озод наменамояд яъне ки вай новобаста аз он ки нисбати вай аз адои боқимондаи ҷазо озод шудааст ё парванда нисбати ӯ қатъ карда шудааст ё доғи судӣ ӯ бардошта шудааст тибқи талаботи ҳамин қонун яъне ки ё аз ҷазаҳои иловагӣ озод шудааст ин шахсро ин шахси яъне ки ҷиноят содир кардаро қонун аз талофӣ намудани зарар ё ин ки аз уҳдадорӣ барқарор кардани зарар озод наменамояд яъне ки тамоми намуди ҷиноятҳо чи ҷиноятҳои иқтисодӣ чи ҷиноятҳои аз беэҳтиётӣ содир шуда чи ҷиноятҳои қасдона тамоми намуди ҷиноятҳо яъне ки барқарор кардани зарар дар зиммае бигӯем ки шахси ҷиноят содир карда то барқарор кардани вай боқӣ мемонад то пурра талофӣ нанамояд
1: инҷа як чизи дигар аст ман ҷои дигараш хондам масалан як нафар барои ду се сол аз озодӣ маҳрум мекунанд карданд вале хуб баъзе имтиёз баъзе чизҳои дигарам барош раво мебинанд масалан барои 4-5 сол кор накарданаш дар ҳамун самту дар ҳамин маворид чи аст
2: вобас дуруст қайд кардед яъне кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон ба баъзе категорияҳои ҷиноят ҳам ҷазои асосӣ ва ҳам ҷазои иловагиро пешбинӣ
1: намудаадкардед
2: ин ба ҷазаҳои иловагӣ дохил карда мешавад ки аз рӯи хусусияти ҷинояти содир шуда яъне ки суд ҳуқуқ дорад ки шахси маҳкумшударо яъне ки нисбати шахси маҳкумшуда ҷазаҳои иловагӣ низ таъин намояд яъне ки дар намуди маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян дар ин ё он соҳа ва тавре ки дар боло қайд кардам қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф яъне ки метавонад ки шахсро ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам аз ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод намояд ва тавре ки дуруст шумо қайд кардед вобаста ба ҳанамин категорияи ҷинояти содиршуда мазмуну муҳтаво ё ки хусусияти ҷинояти содиршуда яъне қонуни мазкур татбиқ карда мешавад яъне ки тибқи ҳамин қонун агар ки қонун пешбинӣ карда бошад ки вобаста ба ҳамин ҷиноят шахси ҷиноят содир карда аз ҷазои ҳам асосӣ ва ҳам иловагӣ озод карда мешавад ва мақомоти татбиқкунандаи қонуни авф яъне ки он шахсро ҳам аз ҷазои иловагӣ ва ҳам ҷазои асосӣ озод менамояд
1: саломат бошанд биёед ҳамин як суол аст инам мебинам ки аллакай шумо посух додед вале шояд ки моро шунида истодаанд суола шумо оё моддаи 16 банди 7 барои доштани доғи судӣ аз беэҳтиётӣ содир шуда бошад бори аввал бошад эҳтимоли шомил шудан ба ҳамин қонун авф бошад гуфтааст ин вобаста ба бардоштани доғи судӣ аст хуб мебинам суол ҳамин аст аслан хуб моддаи 16 банди 7 гуфтааст ин кодекси ҷиноят фикр мекунам чунки инҷа кодексаш ам нагуфтааст нисбат ба қонуни инҷа
3: нисбати он
1: аз беэҳтиётӣ содир шудани ҷиноят аст
2: шахс агар аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карда бошад дар ҳақиқат қонуни мазкур танҳо вобаста ба ду категорияи ҷиноят бардоштани доғи судро пешбинӣ кардааст яъне ки ҷиноятҳои категорияи начандон вазин ва дараҷаи миёна агар ҷинояти содир намудаи шахс яъне ки аллакай ҳозир ба мо маълум нест ки аз беэҳтиётӣ содир кардааст яъне ки ҷинояти аз беэҳтиётӣ содир кардан ин вобаста ба вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ яъне ки моддаи 212 вай аз якчанд қисм иборат аст ва ба мо маълум нест ки ин яъне ки кидори содир намудаи ин шахс яъне ки бо кадом қисми ҳамин модда бандубаст кардааст ба мо маълум нест лекин бояд дар назар дошт ки агар ки ҷинояти содир намудаи ҳамин шахс ба ҳамин категорияо яъне ки на чандон вазин ва дараҷаи миёна агар дохил шавад ҳамин ҷинояти аз беэҳтиётӣ содир намудааш дохил шавад агар яъне ки доғи судӣ вай бардошта мешавад
1: سلامت باشند. تشکر برای یک صحبت و اینجا وقت خیلی در حدود یک دقیقه شما بودید.
0: همینجا باید قید کرد که وابسته به ویران کردن قاعده حرکت در راه باشد و قانونگذاری جنایتی از پنج قسم عبارت می باشد، 212 و به واسطه قسم 3 آن از 5 تا 10 سال وابسته جنایت های درجه میانه داخل میشن، همچون جنایت های بیعتیل صادر کرده شده. قسم 1, 2, 3 باشد، دایره همین عمل قانون مذکور پهن میگردد.
1: سلامت باشم.
4: خوب تشکر زیاد شنوندگان عزیز. شما شرح لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره افرو شوندید و کوشش میکنیم که باز در برنامه های دیگری فرهنگ روز اوید این موضوع در صحبت نمایندگان مجلس عالی صحبت داشته باشیم و شنوندگان وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان صحبت داشته باشیم. و شنوندگان عزیز، در همینجا وقتی برای موجود داشته با پون میرسد با شما خیر خوش میکنیم. با شما بوده مسئول برنامه اینوباتی فرانس سید دوستان سالیف و کرگردون زبایلوی جان محمد. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: бигуфтам ин чаман аз тоҷикистон зи тахти рудаки мирзои ҷонон
1: ғазалҳояш садои халқи тоҷик халқи тоҷик ба дарди дил расад чун дури тобон
0: тобон радиои фарҳанг ин фарҳанги тоҷикон аст тоҷикон аст
2: шабакаи фарҳанг равзанаи ба дирӯзу имрӯз

0: шумо сурудҳоро дар иҷрои сароянда тобиши ҳилолӣ шунидед.
1: нигоҳе ба таърих ва рӯйдодҳои фарҳангӣ бо усули хос. радиои фарҳанг.

0: сармад ғами ишқ булҳавасро надиҳанд, сӯзи дили парвона магасро надиҳанд. Умри бояд ки ёр ояд ба канор, ин давлати сармад ҳама касро надиҳанд.
1: Розӣ дили девона ба тақдир нашуд, фориғ зи хаёлу фикру тадбир нашуд. Айёми шубоб рафту боқӣ ҳавас аст, мо пир шудему орзу пир нашуд.

0: аз булҳавасон кон наёбӣ ҳаргиз, зин тоифа ором наёбӣ ҳаргиз. Сад сол агар ҷон биканӣ ҳамчунигин, бадном шавӣ ном наёбӣ ҳаргиз.
1: Чун нақши нигин дар паи номи ту ҳанӯз, ҷон меканию дар паи коми ту ҳанӯз. Аз хирмани умр хушаи туша бигир, ҳангоми дарав расиду хоми ту ҳанӯз.

0: дар гӯшаи фақр сайри дунё кардам. Аз баҳри худо ром муҳайё кардам. Ҳар неку бадӣ ки бинад аз ҷо биравад, ин ваз зи оина тамошо кардам.
1: Аз қутти ҷигар ҳанӯз лахте дорам. З асбоби ҳаёт ҷони сахте дорам. Озодаи дӯш гуфт дар кишвари фақр, гӯ бахт мабош, лек тахте дорам.

0: агар ҳамсари афлок шавӣ. Пасӣ бигузин, ки оқибат хок шавӣ. Осудагӣ ҷаҳон нарзад ба ҷавӣ, домон фишон зиҳирс то пок шавӣ.
1: Аз раҳмати молу ҷоҳ заҳмат бубарӣ, бо ёр ба сар бубар ки роҳат бубарӣ. Ғофил чӣ шудӣ баси надомат бикашӣ, огоҳ агар шавӣ фароғат бубарӣ.

дарёс дилат гардушиновар бишавӣ, ғавваси муҳити ҳафт кишвар бишавӣ. Дар баҳри вуҷуди тӯст мавҷуд ҳама, тӯфон бикуни юхо.

0: ин хирқаи пашминаки зуннор дарӯст. Макра сурё фитнаи бисёр дарӯст. Бар дӯш макаш, даст бикаш, то накашӣ ин бори надомат ки садозор дарӯст.
1: Абнои замона якдигар дилтанганд, пайваста ба худ чу мухталиф оҳанганд. Қонуни вафои мер бардоштанд, доим ба мақоми оштӣ дар ҷанганд.

0: Фаридо,
1: Нозия Караматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва гурӯҳи Шамс. 27 июн, майдони Истиқлол. Концерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ. Даромад озод.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: биде соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маст нӯшад шавад ҳушёр, ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд манол. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубун, дарун андарун дардҳои кӯҳн, дардҳои кӯҳн.
2: офтоб омад далели офтоб,
3: далели офтоб.
4: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
3: асрори улум.
1: офтоб омад далели офтоб.

0: аммо ин ишораҳо ҳаргиз маънои онро надоранд ки мавлоно аз абзору аносири суварии шеър эҳтироз меварзидааст ва дар ғафлат будааст не ҳаргиз чунин нест балки ҳадафи ӯ паёмест ки онро мехоҳад бидуни ҳеҷ гуна пирояву ороишу такаллуфот аз қолаби худ берун бирезад аз ин лиҳоз ӯ гӯяндаи резакор санъатгарон нест бо ин ҳама дар корбурди вазну риояи кофия аз худ шигифтӣ зоҳир кардааст ва беш аз ҳар шоири дигар устодӣ намоиш додааст мо камтар шоириро дар шеър ва адаби форсии тоҷик мешиносем ки мисли мавлавӣ вазнгароӣ ва кофиясозӣ карда бошад ва дар вазнҳои мухталиф ва ҳатто номутадовил ва нороиҷ шеър гуфта бошад
1: эй бе ту ҳаётҳо фусурда вей бе ту само мурда мурда мо бар дари ишқ ҳалқакӯбон ту қуфл зада калид бурда ҳар оташи зинда аз дами тӯст раҳмор бар ин дами шамурда хомем биё бисӯз моро дар оташи ишқ ҳамчу хӯрда дар парда мабош эй чу дида хуш нест ба пеши дида парда кам гӯй зи ишқу ишқ мехӯр гуфтан набувад чунон карда куҷо шуд аҳду паймонро чӣ кардӣ амонатҳои чун ҷонро чӣ кардӣ чаро коҳил шудӣ дар ишқбозӣ сабукрӯҳии мурғонро чӣ кардӣ нишоти ошиқӣ ганҷест пинҳон чӣ кардӣ ганҷи пинҳонро чӣ кардӣ туро бо ман на аҳдӣ буд заввал биё беншин бигӯ онро чӣ кардӣ чунон абре ба пеши мо чӣ бастӣ чунон хуршеди хандонро чӣ кардӣ эй тавбаам шикаста аз ту куҷо гурезам эй дар дилам нишаста аз ту куҷо гурезам эй нури ҳар ду дида бе ту чӣ гуна бинам вей гарданам бубаста аз ту куҷо гурезам эй шаш ҷиҳат зи нурат чун оинааст шаш рӯ вей рӯи ту хуҷаста аз ту куҷо гурезам дил буд аз ту хаста ҷон буд аз ту раста ҷон низ гашта хаста аз ту куҷо гурезам гар бандам ин басарро вар бисхалам назарро аз дил наи гусаста аз ту куҷо гурезам ёраб чӣ ёр дорам ширин шикор дорам дар сина аз наи ӯ сармарғузор дорам қосид ба хашм ояд чун сӯи ман гарояд гӯяд куҷо гирезӣ ман бо ту кор дорам ман дӯш моҳи навро пурсидам аз маҳи худ гуфто пайаш давонам то дар ғубор дорам хуршед чун баромад гуфтам чӣ зард рӯӣ гуфто зи шарми рӯяш ранги низор дорам эй об дар суҷудӣ бар рӯю сардавонӣ гуфто ки аз фусунаш рафтори мор дорам эй мирдоди оташ печон чунин чароӣ гуфто зи барқи рӯяш дил беқарор дорам эй боди пайки олам ту дилсабук чароӣ гуфто бисӯзад ин дил гар ихтиёр дорам эй хок дар чӣ фикрӣ хомӯшву муроқӣ гуфто ки дар даруна боғу баҳор дорам хомӯш бош то дил бе ин забон бигӯяд чун гуфти дил ниӯшам зин гуфт ор дорам
0: воқеан девони вай аз назари корбурди вазн кофия вожагону таркиботи тоза рамзу румӯзи сухан маҷозу кинояту бадеии шоирона беназир аст муҳимтарин виҷагии сухани мавлоно ба вижа ғазалиёташ ин аст ки вай онҳоро дар ҳолати рақсу само сурудааст лиҳозо ғазалаш саршор аз рӯҳи оҳангу садову мусиқӣ мебошад гузашта аз ин мавлоно худ бо созу наво ошно будааст ва با اسبابهای موسیقی خصوصا رباب علاقه زیاد داشته است. دیدم نگار خود را میگشت گرد خانه، برداشته رباب میزد یک ترانه، با زخمه چاتش میزد ترانه خش، مست و خراب و دلکش از باده مغانه. در پرده ایراقی میزد به نام ساقی، مقصود باده بودش، ساقی بودش بهانه. ساقی ماه روی در دست او سبوی، از گوشه در آمد بینها در میانه. پر کرد جام اول زانباده مشعل، در آب هیچ دیدی آتش زند زبانه. بیستد نگار از وی اندر کشید آن می، شد شعله ها از آن می بر روی وی دوانه. می دید حسن خود را، می گفت نیک و بد را، نی بود و نی بیاید چون من در این زمانه.

Анҷоми гуфтори дуввум. Таҳиягарони барнома Рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: Шумо суротҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Нозия Кароматулло шунидед.
1: Ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Атом Муҳаммадҷонов.

2 сентябри соли 1940 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудааст. Баъди мактаби миёна ба театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ омада, дар саҳнаи он нақшҳои хотирмонӣ бозид ки Ясон Медея, Суҳроб аз Рустам ва Суҳроб, Аҳмади Донишро дар Аломаи Атҳам ва дигарон, Шоҳро дар Гамлет, образи Людовикро дар Тудаи Риёкорон, Бенвилиёро дар Ромео ва Ҷулиета ва Васимои Мач дар намоиши Рудакӣ аз он ҷумланд. Дар филмҳои Марги Судхор, Духтари Сеюм, Ситораи дар Тирашаб, Асрори Оилавии Ғаюровҳо, Достони Сиёвуш, Субҳи Нахустини Ҷавонӣ, Дарвеши Ланг, Бухорои Шариф, Падари Маҳтобӣ, Имом Албухорӣ ва монанди инҳо Ато Муҳаммадҷонов нақшҳои ҷолибу хотирмонӣ бозидааст. Барои иҷрои нақши Амир дар филми Ҷавонии Даҳо, Узбекфилм соли 1983 ба дарёфти ҷоизаи давлатии СССР ноил шуд. Ато Муҳаммадҷонов ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон дар соли 1981 ва барандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдулло Рудакӣ дар соли 1992 мебошад. Барои иҷрои нақши асосӣ дар филми бадеии Бухорои Шариф. ҳунарманди маҳбуб Ато Муҳаммадҷонов 9 сентябри соли 2002 дар шаҳри Истаравшан ба таври фоҷиавӣ аз ҷаҳон даргузашт.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: Рози чархи кабуд. Оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд. Бозгӯкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
0: Рози чархи кабуд. Роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд. Пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.